0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
3: Ne reîntâlnim, iubiții mei, pe tărâmul poveștilor cântate din satul tradițional, unde glasul omului simplu se transformă în legendă. Audiție plăcută!

Vă mulțumesc pentru că ați fost parte din emisiunea noastră. Ne reîntâlnim cu bucurie la următoarea ediție. Până atunci, numai bine vă dorim!

Stimați ascultători, în emisiunea de săptămâna trecută ne-am aplecat asupra câtorva aspecte legate de conceptul de păcat strămoșesc. Și am văzut că păcatul nu este propriu naturii umane, ci este un act al voinței umane libere, al voinței gnomice, care alege între bine și rău, așa după cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Și spuneam în încheierea emisiunii că după Sfântul Maxim Mărturisitorul, ca și după alți autori ai teologiei răsăritene, riaua alegere făcută de Adam a adus patimă, stricare și mortalitate, dar nu vină moștenită. Și contrastul față de tradiția apusiană asupra acestui punct este adus la maximă concentrare atunci când autorii răsăriteni discută asupra sensului botezului. Despre aceste aspecte ne vom ocupa și noi în cele ce urmează în emisiunea de astăzi. Stimați ascultători, argumentele fericitului Augustin în favoarea pedobaptismului, adică a botezului copiilor, au fost luate din textul Simbolelor de Credință, unde se mărturisește un botez spre iertarea păcatelor, și din înțelesul textului de la Romani 5:12, asupra căruia ne-am aplicat în emisiunea de săptămâna trecută. Copiii se nasc în stare de păcătoșenie nu fiindcă ei au păcătuit personal, ci pentru că ei au păcătuit, spune fericitul Augustin, în Adam. Botezul lor, prin urmare, este și un botez spre iertarea păcatelor. În același timp însă, un contemporan răsăritean al lui Augustin, Teodoret de Cir, neagă de-a dreptul faptul că formula din simbolul de credință spre iertarea păcatelor este aplicabilă botezului copiilor. După Teodoret, de fapt, iertarea păcatelor este doar un efect colateral al botezului, deplin real în cazul botezului adulților, care și era, desigur, regula în biserica primară și care botez, într-adevăr, iartă păcatele. Dar înțelesul principal al botezului este mult mai larg și mai pozitiv. Spune în sensul acesta Teodoret: dacă singurul înțeles al botezului ar fi iertarea păcatelor, pentru ce am mai botezat pruncii nou născuți care nu au gustat încă din păcat? Dar taina botezului nu se limitează la aceasta. Ea este o făgăduință a unor daruri mai desăvârșite și mai mari. În botez se află făgăduințele unor desfătări viitoare. Botezul este un tip al învierii viitoare, o comuniune cu patima stăpânului, o participare la învierea sa, mantia mântuirii, tunica bucuriei, veșmântul de lumină, sau mai bine zis, însăși lumina. Iată așadar, stimați ascultători, biserica botează copiii nu pentru a le ierta păcatele încă inexistente, ci pentru ca să le dea o viață nouă și nemuritoare, pe care părinții lor muritori nu sunt în stare să le o transmită. Opoziția dintre cei doi Adami, Adam cel dintâi sau Adam cel vechi, o protos Adam și Adam cel de pe urmă, care este Hristos, o eschatos Adam, este văzută nu ca vină și ca iertare, ci ca moarte și viață. De fapt, noi și cântăm în noaptea învierii, în canonul Paștilor, faptul că Hristos ne-a trecut pe noi de la moarte la viață și de pe pământ la cer. Și omul cel dintâi este din pământ, pământesc, spune Sfântul Apostol Pavel. Omul cel de-al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Și cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești, concluzionează Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 15, versetele 47 și 48. Botezul este așadar, stimați ascultători, misterul pascal, este trecerea. Toate formele sale vechi și în special cea bizantină,
cuprind renunțarea la Satana, o triplă afundare ca tip al morții și al învierii și darul pozitiv al vieții celei noi, prin ungerea cu Sfântul Mir și prin împărtășania euharistică. Din această perspectivă, moartea și mortalitatea sunt concepute, în opinia teologiei răsăritene, nu atât ca răsplată pentru păcat, deși ele sunt și o dreaptă răsplată pentru păcatele personale, ci ca instrumente prin care tirania fundamental nedreaptă a diavolului, cum o numește teologul John Mayendorf, se exercită asupra omenirii după păcatul lui Adam. De aceea, botezul este eliberare, fiindcă dă acces la o viață nemuritoare și nouă, adusă în lume de învierea lui Hristos. Învierea îi eliberează pe oameni din frica morții și, prin urmare, și din trebuința de a lupta pentru existență. Numai în lumina lui Hristos cel înviat dobândește realism ceea ce se spune în predica de pe munte: nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca sau ce veți bea, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Au nu este sufletul mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea? Cu alte cuvinte, stimați ascultători, comuniunea în trupul înviat al lui Hristos, participarea la viața dumnezeiască prin energia sau harul necreat al lui Dumnezeu care pătrunde adevărata omenitate și o readuce la starea ei naturală, acestea se află în inima înțelegerii bizantine a Evangheliei creștine, mai degrabă decât o îndreptare sau o iertare a vinei moștenite.

stimați ascultători, în strânsă legătură cu ideea de păcat, este și ideea de iertare a Lui. Și știm cu toții că Cel care iartă păcatele este Dumnezeu. Dumnezeu însă a încredințat și slujitorilor Săi, episcopi și preoți, această putere de a ierta păcatele. În Sfânta Evanghelie după Ioan, în capitolul 20, versetele 21 până la 23, ni se istorisește faptul că Mântuitorul a suflat asupra ucenicilor Săi și a zis: luați Duh Sfânt, cărora le veți ierta păcatele, le vor fi iertate, iar cărora le veți ține, ținute vor fi. Acest text constituie baza și fundamentul a ceea ce noi numim taina spovedaniei sau taina mărturisirii. Mărturisirea sacramentală, adică împăcarea cu biserica pentru păcatele săvârșite după botez, s-a dezvoltat în paralel, în răsărit și în apus. Inițial, act public cerut de la păcătoșii care fie fuseseră excomunicați oficial, fie comiseseră fapte ce impuneau excomunicarea, treptat și în special după secolul al IV-lea, mărturisirea a luat forma unei confesiuni particulare, urmată de o rugăciune de iertare pronunțată de către preot. Apoi, ea s-a identificat aproape complet cu practica unei îndrumări duhovnicești particulare, larg răspândită în special în comunitățile monahale. Taina pocăinței sau a mărturisirii poartă în limba greacă a Noului Testament denumirea de exomologisis. Și anume, această taină se face în duh de pocăință pentru cel care își face vădite greșelile și dorința de îndreptare. Păcatele sunt mărturisite în prezența preotului sau a episcopului, primind odată cu fixarea unei penitențe iertarea lor. Această penitență sau această epitimie nu are însă un sens juridic de pedeapsă, nu are un sens coercitiv, ci scopul ei este acela de aflare din nou a căilor virtuții de la care omul s-a abătut prin păcat. De aceea, Sfânta Spovedanie nu este un act juridic, ci este un act profund terapeutic. Sfinții părinți și tradiția bisericii, dar și teologia contemporană, arată faptul că taina spovedaniei este un act liturgic în care se folosesc termeni medicali. În molitva de la spovedanie, de dinaintea mărturisirii păcatelor, îi se spune penitentului: ia seama, de vreme ce ai venit la doctor, să nu te întorci nevindecat. Stimați ascultători, așa cum am arătat și în emisiunea de săptămâna trecută, în teologia ortodoxă răsăritiană, păcatul este înțeles ca stare de boală. Ca atare, spovedania trebuie să caute să vindece boala. Orice boală nevindecată duce la cronicizarea ei și apoi la moarte. Și Sfântul Apostol Pavel, după cum am mai amintit, spune în Epistola către Romani, în capitolul 6, versetul 23, că plata păcatului este moartea. Adam cel dintâi, oprotos Adam, a păcătuit și a atras asupra sa moartea. Adam cel de pe urmă, Hristos Domnul, o eschatos Adam, este cel care a adus viața veșnică. Într-o scriere din secolul al IV-lea, Didascalia, se spune că sarcina reconcilierii păcătoșilor cu biserica revine episcopului. Episcopul este văzut ca doctor priceput, ca doctor iubitor și plin de milă. Sfântul Ciprian al Cartaginei, în lucrarea sa Despre cei căzuți, spune că preotul Domnului trebuie să folosească leacuri vindecătoare,
rana trebuie deschisă și curățată, aplicându-i se tratamentul potrivit. Stimați ascultători, într-una din cuvântările sale și Părintele Patriarh Daniel spunea că biserica este spital și nu tribunal. De aceea, întrebările puse la taina Sfintei Spovedanii, întrebările puse de preot adresate penitentului, nu urmăresc anchetarea celui care se spovedește, ci ele urmăresc stabilirea unui diagnostic cât mai exact pentru aplicarea tratamentului potrivit. Spovedania este așadar o terapie eficace din mai multe puncte de vedere. În primul și în primul rând, prin spovedanie are loc eliberarea de povara păcatului. Păcatul este izvor de neliniște și de angoasă, întreținând activitatea demonilor care seamănă tulburarea în suflet. Păcatul îl face pe om să nu mai ia seama la valoarea sa și să aibă o viziune pesimistă asupra ființei și existenței sale. Acest lucru îl poate conduce treptat pe păcătos la starea de descurajare, la deznădejde, care este păcat de moarte. Spovedania este prilejul de a rupe tăcerea bolnăvicioasă, este prilejul de a se deschide spre celălalt cu smerenie, prin biruirea rușinii și a mândriei. În sensul acesta, Sfântul Apostol Iacob, în capitolul 5, versetul 16, spune următorul lucru: mărturisiți-vă unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați. Iar în Sfânta Evanghelie după Matei, în capitolul 18, versetul 18, ni se vorbește despre legarea și dezlegarea păcatelor, atribut pe care, așa cum spuneam, Mântuitorul l-a încredințat Sfinților Săi Apostoli, iar apostolii urmașilor lor, episcopilor care la rândul lor îl încredințează preoților. A păstra nemărturisit păcatul echivalează cu o moarte lentă și dureroasă, cu o moarte sufletească. A mărturisi păcatul înseamnă, de fapt, eliberare din strânsoarea morții, din chingile robiei păcatului. În Psalmul 31, versetele 3, 5 și 6, se spune următorul lucru: că am tăcut, îmbătrânit au oasele mele. Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea nu am ascuns-o. Zis-am, mărturisi voi fără de legea mea Domnului și tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu.

Stimați ascultători, mărturisirea păcatelor sau scoaterea lor la lumină din întunericul sufletului prin Sfânta Taina Spovedaniei nu reprezintă doar o simplă înșiruire de păcate și scrupulozități. Penitentul trebuie să arate și starea de dinaintea săvârșirii păcatului, din timpul săvârșirii păcatului și de după săvârșirea păcatului. Cu alte cuvinte, împrejurările săvârșirii păcatului și ceea ce a dus la săvârșirea lui, pentru ca preotul să poată să aplice medicamentul corect bolii penitentului. Epitimia, așa cum spuneam, sau canonul, are un efect terapeutic, nu unul juridic. De aceea este necesar ca fiecare om să aibă un duhovnic stabil, pentru că se creează o legătură personală între el și penitent. Preotul poate îndruma penitentul la alt duhovnic atunci când crede de cuvință sau dacă penitentul nu este mulțumit cu duhovnicul pe care îl are. Scopul spovedaniei este acela a redobândi harul lui Dumnezeu pierdut prin păcat. Cu alte cuvinte, redobândirea harului îndumnezeitor, reconcilierea cu biserica și cu sine. De fapt, se și spune în prima rugăciune de iertare de după mărturisirea păcatelor, împacă-l pe acesta cu Sfânta ta biserică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Penitentul se împacă așadar prin mărturisirea păcatelor cu sine, se împacă cu biserica și cu Dumnezeu. Faptul că uneori este necesară oprirea de la împărtășanie, la fel, nu are un caracter juridic, un caracter pedepsitor, un caracter coercitiv, ci are un caracter terapeutic. Însă, tot Sfântul Ioan Gură de Aur este cel care atrage atenția asupra faptului că preotul trebuie să fie cu mare luare aminte asupra timpului opririi de la împărtășanie. Pentru că timpul nu rezolvă nimic, ci pocăința, sau mai bine spus, intensitatea pocăinței este cea care aduce dezlegarea păcatelor. Dezvoltarea practicii și a teologiei penitențiale în lumea bizantină a fost deosebită de partea omologă apusiană, prin aceea că ea n-a cunoscut niciodată influența unor interpretări juridice privind mântuirea, ca de exemplu în doctrina anselmiană a satisfacției, și n-a fost confruntată cu o criză comparabilă cu reforma și cu contrareforma apusiană, cu accentul pus de contrareformă asupra autorității clericale. Stimați ascultători, literatura patristică și bizantină privind căința este aproape în întregime ascetică și morală. Foarte puțini autori de tratate ascetice despre mărturisire menționează anume iertarea sacramentală ca o cerință expresă. Această tăcere nu presupune că nu a existat căință sacramentală, așa cum greșit înțeleg unii. Cu excepția cazurilor de excomunicare expresă, care trebuiau urmate de o împăcare tot atât de expresă, oficială, mărturisirea a fost numai încurajată, însă nu și impusă. Spovedania este, la urma urmei, o chestiune de conștiință, nu este un lucru care să poată fi impus cu forța nimănui. În nenumăratele sale chemări la căință, Sfântul Ioan Gură de Aur menționează adeseori mărturisirea, adică deschiderea conștiinței cuiva în fața unui martor sau în fața bisericii. Însă nu pare să fie înțeleasă aici mărturisirea sacramentală obișnuită. În cele 9 predici ale sale ce se ocupă în mod special de căință, numai o singură dată se referă el la biserică drept for direct. Spune el în sensul acesta: ai săvârșit păcatul, intră în biserică și căiește-te pentru păcatul tău. Ești bătrân și încă mai păcătuiești, intră în biserică și căiește-te. Căci aici se află doctorul, nu judecătorul. Aici nu se cercetează pentru vină, ci se primește iertarea păcatelor. Stimați ascultători,
literatura ascetică și canonică menționează adeseori cerințele penitențiale, perioade de oprire de la împărtășanie, așa cum spuneam, metanii și fapte de milostenie cerute ca răscumpărare pentru faptele comise și mărturisite. Însă, cu excepția păcatelor de moarte, omucidere, apostazie, adulter, urmate de opriri oficiale de la împărtășire, nu rezultă de nicăieri evident că este necesară oprirea pentru împărtășanie, pentru săvârșirea păcatelor mici sau numite veniale. Dimpotrivă, numeroase izvoare descriu iertarea acordată, o practică ce a supraviețuit până astăzi în cadrul Bisericii Ortodoxe. Diversele forme de iertare aflate în evhologiile sau în molitvelnicele bizantine și în penitențiarile în uz, toate aveau aspect de rugăciune. Înrăsărit, scrie rusul Almazov, întotdeauna s-a înțeles că iertarea este exprimată prin rugăciune și chiar dacă se utilizează o formulă declaratorie, ea înseamnă că iertarea păcatelor se atribuie lui Dumnezeu în persoană. Formule declaratorii ca eu, nevrednicul preot, te iert și te dezleg, care au pătruns în unele evhologii, mai cu seamă în cele de sorginte slavonă, toate sunt de origine latină și post-scolastică și au fost adoptate în cadrul unei latinizări generale sau unor tendințe de latinizare a ritului bizantin. Înșiși teologii bizantini au stat uneori la îndoială cu privire la statutul precis al mărturisirii și uneori, alături de taina spovedaniei, au considerat ca taină și tunderea în monahism și, desigur, taina Sfântului Maslu. În secolul al XV-lea, mărturisirea particulară la un preot, urmată de o rugăciune pentru iertarea păcatelor, a devenit o practică general acceptată printre mireni, existând și alternativa mărturisirii sau căutării sfatului duhovnicesc la monahii nehirotoniți în mănăstiri, dar cu o profundă viață duhovnicească. Această lipsă de precizie în practică a avut însă și un efect pozitiv. Mărturisirea și penitența s-au interpretat în primul rând ca o formă de vindecare spirituală, căci însuși păcatul, așa cum spuneam și în emisiunea de săptămâna trecută, în antropologia creștină răsăritiană este în primul rând o boală, este o patimă. Fără a nega privilegiul petrin al cheilor transmis tuturor episcopilor sau puterea apostolică de a ierta păcatele a cărei deținătoare este biserica, teologii bizantini nu au căzut niciodată în ispita de a reduce păcatul la noțiunea de infracțiune juridică și care trebuie condamnată, pedepsită sau iertată. Totuși, ei erau conștienți de faptul că păcătosul este în primul rând un sclav al diavolului și ca atare este bolnav de moarte. Din acest motiv, mărturisirea și penitența, cel puțin în planul ideal, și-au păstrat caracterul de eliberare și de vindecare mai mult decât pe acela de judecată. De aici și marea diversitate de forme și practici, ca și imposibilitatea de a le închide în categorii teologice statice.

un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitorii Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfetnicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinței noștri, Grigorie de Capolitul Nicodin cel Sfințit Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie, Ioan Antonie, Daniel German, Ioan Hozevitul, Siloan Atonitul, Vasile de la Poiana Mărului, Teodora și cu ale preacuvioasei Maicii noastre,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa.
1: Crucea pentru noi ortodoxi nu este semn de suferință sau de durere, ci are un înțeles mult mai adânc, este expresia dragostei, care este dispusă dragostea să sufere și să pătimească anumite pătimiri, dar este totuși expresia dragostei.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință, să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negreită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetării, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală,
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminezi ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

profesorilor, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii. Un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
3: În îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
6: Până în 27 noiembrie 2026, SECEMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
7: Alege Stihl, alege calitatea germană!
8: Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia.
9: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Stimați radioascultători, în câteva momente veți putea asculta Radio Jurnalul Radio România Actualități, începând cu ora 7 pe frecvențele Radio Reîntregirea. Audiție plăcută vă dorim tuturor în cele ce urmează.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Sigrid Mureșan are discuții cu liderii celor trei partide care l-au propus președintelui. El anunță că vrea să se consulte și cu Sorin Grindeanu, deși conducerea PSD a stabilit că nu-l va susține la investitură. Președintele României va susține astăzi intervenția națională la Tribuna Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Nicuș Ordan pledează pentru sprijinirea Ucrainei și înăsprirea sancțiunilor împotriva Moscovei. 60 de zile de control judiciar pentru Călină Georgescu a decis Tribunalul București în noul dosar penal deschis de procurori fostului candidat la prezidențiale. Este acuzat de constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune. Vreme rece și astăzi, cu lapoviță la munte, ploi și vânt, maximele zilei vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade. Acum la București avem 12 grade și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Premierul desemnat Sigrid Mureșan a început discuțiile privind programul său de guvernare cu senatorii și deputații din partidele care le susțin. Ieri s-a întâlnit cu reprezentanții PNL și USR, iar astăzi este programată întâlnirea cu parlamentarii UDMR, după care este posibil ca Sigrid Mureșan să-și prezinte public programul. Detalii în relatarea lui Andrei Șerban.
3: Premierul desemnat Sigrid Mureșan a discutat prima oară cu parlamentarii PNL câteva elemente ale programului său de guvernare, cum ar fi reducerea numărului de parlamentari, comasarea agențiilor guvernamentale, reforma pensiilor speciale fără cumulul pensiei cu salariul la stat și concentrarea ANAF-ului pe marile fraude. Potrivit unor surse politice, programul premierului desemnat nu conține creșteri de taxe, impozite și TVA. Potrivit acelorași surse, Sigrid Mureșan le-ar fi spus colegilor din PNL că nu-și va depune mandatul din trei motive. Din respect pentru președintele României și față de procedura constituțională, pentru a prezenta o viziune modernă pentru România și pentru a vedea alegătorii cum votează fiecare partid și dacă PSD susține reformele sau își consolidează parteneriatul cu AUR. A doua întâlnire a premierului desemnat la Parlament ieri a fost cu deputații și senatorii din USR. La sfârșitul discuției, el nu a susținut declarații oficiale de presă, dar a precizat că va discuta și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, despre programul său de guvernare în zilele următoare. În această dimineață, Sigrid Mureșan are programat o întâlnire cu parlamentarii UDMR, apoi este posibil să-și prezinte programul de guvernare într-o conferință de presă.
2: Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor, care în repetate rânduri au anunțat că partidul nu va vota un guvern din care nu face parte, se arată deschiși la discuții pentru formarea unei majorități parlamentare cu socialdemocrații. Anunțul vine la o zi după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că dacă Sigrid Mureșan și cabinetul pe care îl va prezenta nu vor întruni voturile necesare în Parlament, nu ar exclude varianta unei astfel de colaborări. Senatorul AUR Petrișor Peiu a precizat ieri că o colaborare politică trebuie să se bazeze pe respectarea priorităților pe care formațiunea sa le propune privind sprijinirea capitalului românesc, o reformă administrativă reală și reducerea taxării muncii.
4: Domnul Grindeanu trebuie să înțeleagă un lucru important. Majoritățile se fac înainte de consultările de la Cotroceni, în jurul unui program și în jurul unui nume de prim-ministru. Dacă ne face o invitație, ne ducem să vorbim cu reprezentanții PSD, e bine ca acest lucru să fie înainte de consultările formale de la Cotroceni.
2: Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, rămâne în libertate. Tribunalul București a respins solicitarea procurorilor DIICOT de arestare preventivă pentru 30 de zile în dosarul de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituire de grup infracțional organizat. Și complicele său în acest caz, Ionel Rusen, este liber. Instanța a decis să-i placeze pe amândoi pentru 2 luni sub control judiciar. Cu detalii, Diana Surdu.
1: Magistratul Vlad Andriescu a decis plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile lui Călin Georgescu și acesta a fost pus în libertate de îndată, înainte de expirarea ordonanței de reținere, pentru 24 de ore. Fostul candidat la prezidențiale nu are voie să părăsească teritoriul României, să ia legătura cu părțile din dosar și trebuie să se prezinte la poliție periodic. Decizia nu este definitivă și a fost contestată de DIICOT. La ieșirea din tribunal, Georgescu a fost întâmpinat de câteva sute de susținători. Acesta a mers însoțit de bodyguards la arestul central al capitalei pentru chestiuni procedurale. Și Ionel Rusen, reținut ieri în acest caz, a fost de asemenea plasat sub control judiciar. Investigația a pornit de la o plângere penală depusă de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că ar fi fost păgubit cu peste 1 milion de euro. Potrivit referatului prin care anchetatorii au cerut arestarea preventivă, Călin Georgescu intenționa să ceară azil politic în Italia după ce scăpa de controlul judiciar și să cumpere un imobil în Toscana în valoare de 1,2 milioane de euro. Informația apare în stenograma cu discuția purtată de Georgescu și complicele său în data de 22 mai 2025.
2: Zeci de rețineri noi și propuneri de arestare au anunțat procurorii în dosarul penal deschis după violențele de la protestul oierilor de săptămâna trecută din Piața Victoriei din capitală. 30 de persoane au fost duse ieri la audieri după ce oamenii legii au făcut tot atâtea percheziții dimineață în capitală și în 15 județe. 20 dintre ele au fost reținute pentru 24 de ore, acuzate de instigare publică, ultraj, lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Pentru 10, procurorii au cerut arest preventiv pentru 30 de zile. Din probele administrate până în prezent, a rezultat că pe parcursul protestului din 15 septembrie, mai mulți participanți au aruncat cu obiecte dure, bucăți de borduri, sticle, garduri metalice și materiale pirotehnice în direcția jandarmilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Unii manifestanți au lovit pe jandarmi cu pumnii, cu picioarele și cu bâte, iar o auto specială a jandarmeriei a fost vandalizată. Mai mulți jandarmi au fost răniți, dar și doi jurnaliști aflați la fața locului. Cercetările continuă pentru audierea celorlalte persoane cercetate în cauză, a transmis parchetul de pe lângă Tribunalul București. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Scăderea semnificativă a ratei inflației în ultimele două luni nu înseamnă neapărat și ieftiniri, deoarece unele cheltuieli curente sunt greu de redus sau de amânat. Serviciile ocupă acum prima poziție în topul scumpirilor, cu un avans de 4 ori mai mare decât în cazul alimentelor și de 2 ori față de produsele nealimentare. Iulian Olescu explică de ce.
5: Deși rata anuală a inflației a coborât în august cu aproape 2 puncte procentuale, serviciile au continuat să se scumpească mult mai rapid, cu aproape 11,3% într-un an. Spre comparație, mărfurile nealimentare au avut o creștere de circa 6,4%, iar alimentele de ușor peste 2,6%. Pentru gospodării, diferența contează mai ales pentru că multe servicii sunt cheltuieli de care oamenii nu se pot lipsi. Flavius Iacubovici, președintele Asociației Analiștilor Financiari Bancari din România, explică de ce serviciile se scumpesc mai persistent.
6: Serviciile sunt în esență muncă. Într-o frizerie sau un serviciu auto, un cabinet medical, costul principal este salariul. Productivitatea în servicii crește destul de greu, dar salariile se aliniază cumva la nivelul întregii economii. În plus, într-o economie în convergență, serviciile sunt componenta care recuperează cel mai mult din decalajul față de UE. Nivelul prețurilor din România este undeva la 65,1% din media europeană.
5: Efectul este mai puternic pentru gospodăriile cu venituri mici, deoarece cheltuielile pentru utilități, transport sau îngrijire medicală ocupă o parte mai mare din buget, iar dacă prețurile acestor servicii cresc mai repede decât veniturile, oamenii ajung să reducă din cheltuielile care nu sunt strict necesare.
2: România se confruntă cu o criză energetică accentuată după ce debitele extrem de scăzute ale Dunării și ale râurilor interioare au redus drastic producția în centralele hidroelectrice. Cea de la Cernavodă, care asigura aproximativ 20% din necesarul țării noastre, este oprită controlat de peste o lună. În aceste condiții, prioritățile autorităților pentru acest sector rămân producția din surse regenerabile și extinderea capacităților de stocare. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a spus la un eveniment de profil că sistemele actuale s-au arătat insuficiente în lunile de vară, ceea ce a dus la importuri scumpe în orele de vârf.
7: Pentru România, în perioada următoare, vedem ca prioritate absolută susținerea proiectelor din regenerabile cu un focus special pe partea de stocare. O lecție a acestei veri este aceea că nu am înțeles la timp valoarea și nevoia de a susține mult mai activ, în primul rând prin accelerarea procedurilor de autorizare, dar sigur inclusiv prin cofinanțări, partea de baterii de stocare, fie ele colocated cu capacități de producție deja existente, fie unități de sine stătătoare sub forma BES. Nu avem timp să mergem în ritmul vechi al evaluării și contractării în care se dureze peste un an de zile această etapă, pentru că atunci nu vom putea să beneficiem de aceste investiții.
2: Acoperirea vaccinală este redusă și în rândul persoanelor vârstnice, nu doar al copiilor. Rata este de peste 3 ori mai mică decât recomandă experții în sănătate. În sezonul gripal precedent, doar 800.000 de persoane de peste 65 de ani și-au făcut vaccinul antigripal. Florentina Furtunescu de la Institutul Național de Sănătate Publică explică.
8: Ne duce la o acoperire vaccinală a persoanelor de 65 de ani și peste, puțin peste 21%. Este ceva mai mult decât în anii anteriori. Este departe de a fi suficient. Organizația Mondială a Sănătății și OECD-ul consideră că acoperirea vaccinală a persoanelor de 65 de ani și peste este un indicator de performanță a sistemelor de sănătate și recomandă ca această acoperire să fie în jurul valorii de 75%. Asta înseamnă că din 100 de persoane de 65 de ani și peste 75 ar trebui să fie vaccinate antigripal la începutul sezonului rece.
2: A crescut însă foarte mult interesul pentru vaccinarea HPV, a mai afirmat Florentina Furtunescu. Anul trecut au fost administrate aproximativ 200.000 de doze de ser care protejează împotriva cancerului de col uterin, iar în primele trimestre ale acestui an utilizarea a ajuns la circa 100.000 de doze pe trimestru, ne-a transmis reporterul nostru Adrian Aturea. Președintele Nicușor Dan va prezenta azi în Consiliul de Securitate al ONU consecințele imediate ale războiului din Ucraina și va susține intervenția națională în plenul adunării generale de la New York. Într-un interviu pentru CNN, președintele a denunțat campania de dezinformare, atacurile hibride și cele asupra infrastructurilor critice, prin care Rusia, a spus el, încearcă să submineze încrederea populației în autorități și în sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina. El a punctat în ce constă acest sprijin din partea României.
9: What we are doing and what we have done for Ukraine is
10: ce facem și ce am făcut pentru Ucraina este în primul rând să contribuim la efortul ei de a se apăra și să sprijinim refugiații. Ajutăm Ucraina la tranzitul cerealelor pentru că nu își mai poate folosi porturile. De asemenea, o sprijinim cu interceptoare antibalistice, iar referitor la acest aspect, nu este numai o chestiune de ajutor, ci și una de producție.
2: Nicușor Dan a pledat pentru menținerea sprijinului pentru Ucraina și înăsprirea sancțiunilor împotriva Moscovei. Spre deosebire de alți oficiali aliați, el și-a exprimat îndoiala că Rusia va ataca un stat NATO în următorii 2 ani, dar a subliniat că alianța trebuie să fie pregătită. Șeful statului a vorbit și despre incidentele cu drone rusești, amintind de cele din România și subliniind că țara noastră a făcut progrese în apărarea antidrone, progrese care s-au datorat și ajutorului în echipamente venit din partea Statelor Unite. Președintele american Donald Trump a amenințat Iranul cu anihilarea dacă nu acceptă o înțelegere pentru încetarea conflictului. În discursul rostit de la tribuna Adunării Generale a ONU, Trump a declarat că se confruntă cu o decizie importantă dacă să lovească din nou Iranul sau să urmărească un acord de pace care, în opinia lui, ar putea fi încheiat după alegerile parlamentare americane din noiembrie. În fața unui organism creat să prevină conflictele mondiale, președintele american și-a justificat decizia de a ataca Iranul.
11: Ca președinte al cele mai extraordinare națiuni a lumii, nu am niciun interes să las pericolul să crească de la o zi la alta. Dacă nu ataci problemele repede, ele devin mai greu de rezolvat. Așa că am acționat. Când alții vorbeau despre pace, eu am făcut pace. Când alții ignorau amenințările, eu le-am înfruntat. Când alții vorbeau despre curaj, America l-a dovedit. Nu există un exemplu mai bun de pericol care a fost lăsat să crească decât sponsorul numărul 1 al terorii, Republica Islamică Iran.
2: În paralel, responsabili americani și iranieni au purtat la New York negocieri prin intermediari despre care emisarul special Steve Witkoff a spus că speră să se dovedească promițătoare și constructive. Guvernul Franței a anunțat un nou pachet de măsuri în sprijinul sectoarelor de activitate cel mai grav afectate de creșterea prețurilor la combustibili. Corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman, transmite că, din cauza exploziei prețurilor, consumul de carburanți a scăzut considerabil.
12: Agricultura, pescuitul, transporturile și construcțiile vor beneficia de prețuri mai mici la motorină decât cele ale pieței, care se apropie de pragul critic de 3 euro litrul. Dispozitivul, creat în aprilie, va fi aplicat până la sfârșitul anului. Va fi prelungită și alocația de 100 de euro pe lună acordată salariaților cu venituri mici, obligați să-și folosească mașina pentru a-și desfășura activitatea sau pentru a ajunge la muncă. De această măsură vor beneficia 5 milioane și jumătate de francezi față de 3 milioane cât erau până acum. Noul efort bugetar va costa guvernul 450 de milioane de euro. 6 miniștri cu atribuții în domeniu au prezentat aseară, într-o lungă conferință de presă, acest sistem complex de ajutoare și au promis că vor fi recuperate în cel mai scurt timp întârzierile la plată, care au acumulat în unele cazuri chiar mai multe luni. Ei au promis și simplificarea procedurii birocratice de acces la ajutoare, de care s-au plâns cei îndreptățiți să le primească. Spre deosebire de alte țări europene, guvernul francez a exclus orice scădere de taxe sau accize pe carburanți, întrucât situația bugetară a țării nu permite angajarea de cheltuieli suplimentare. Din cauza exploziei prețurilor la combustibili, francezii cumpără tot mai puțin. Consumul de benzină și motorină s-a redus luna aceasta cu 30% față de cât era în luna mai.
2: Vreme rece și astăzi va ploua la munte, în Maramureș, dar și în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei. La peste 1800 de metri trecători vor fi precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Maximele zilei vor fi cuprinse între 12 grade în estul și sud-estul Transilvaniei și 22 în lunca Dunării. Vântul va accentua senzația de frig în zona montană înaltă, din Carpații Meridionali și de Curbură, unde vor fi rafale de 60-70 de km pe oră, dar și în sud-vestul și estul teritoriului, unde sunt așteptate viteze de 35-45 de km pe oră. La această oră în țară sunt 6 grade la Arad, 8 la Iași și Cluj-Napoca, 9 la Brașov, 10 grade la Craiova și 15 la Constanța. 9 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 12 grade și 756 de mm coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
13: Bună dimineața! România s-a oprit în sferturile de finală ale campionatului european de volei masculin, învinsă cu 3-0 de campioana olimpică Franța la Sofia în Bulgaria. Țara noastră încheie competiția pe poziția a 8-a. Eșecul cu Franța a fost ultimul meci al capitanului Marian Bala, cel care i-a transmis colegii noastre Catrine Loprișiu.
14: Din păcate, acest meci l-am jucat un pic prea crispat și prea serios și nu am reușit să ne bucurăm pe cât ne-am dorit. Și cred eu că trebuia să facem mai puține erori, pentru că ne-am propus să punem presiune pe serviciu și am făcut destul de multe erori, ceea ce le-a permis francezilor să joace în ceea ce mai bine și mai degajat. Dar, per total, suntem mulțumiți de acest rezultat. Ne bucurăm că am reușit să ridicăm România la un sport de echipă acolo unde ne-am propus și sperăm ca de acum încolo această generație să fie din ce în ce mai ajutată și mai împinsă de la spate, pentru că pot aduce rezultate foarte frumoase pentru România.
13: Marian Bala, după europeanul de volei, încheiat pe locul 8. Lăcrămioara Perijoc va boxa pentru medalia europeană după amiază în sferturile categoriei 57 de kilograme la Sofia în Bulgaria. Adversara Lăcrămioarei va fi turcoaica Esra Ildiz Kahraman, laureată cu bronz la Jocurile Olimpice. Acum două zile, Perijoc a învins-o clar pe croata Nicolina Ciacici la debut și a dedicat victoria fiului său.
15: Salutare, dragilor, sunt Lăcrămioara Perijoc, reprezint România la acest campionat european la 57 de kilograme. Am avut primul meci, a fost o luptă destul de bună, adversarea mea destul de bună. Mulțumesc Dumnezeu că mi-am găsit ritmul în ring, am boxat, zic eu, destul de bine pentru primul meci și nu pot decât să le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut. Te iubesc, Rares, te iubește, mami, și ne vedem curând!
13: Ieri, Crinuța Sebe a pierdut în sferturile europeanului la 65 de kilograme în fața pugilistei Elida Kocharyan din Armenia. Naționala de fotbal a României își continuă pregătirea la Mogoșoaia înaintea debutului în Liga Națiunilor UEFA. Tricolorii vor juca primul meci vineri contra Suediei de la ora 21:45 la Stockholm, în divizia B, pe frecvențele Radio România Actualități. Va fi debutul selecționerului Gheorghe Hagi într-un cadru oficial la revenirea pe banca tehnică. Portarul Ionuț Radu vine din Spania, de la Celta Vigo.
16: Este o plăcere și onoare pentru mine să vin la echipa națională. Responsabilitatea este a grupului, pentru că trebuie să aducem o bucurie țării, o bucurie suporterilor, și începând de la meciul cu Suedia, și este responsabilitate de grup, pentru că suntem o echipă și automat o plăcere, plăcerea devine responsabilitate. Cred că avem nevoie să avem încredere în noi, să lăsăm deoparte ce s-a întâmplat, pentru că pentru noi a fost o dezamăgire foarte mare că nu am reușit să ne calificăm la mondial, dar trebuie să închidem capitolul ăsta acum, pentru că trebuie să o luăm ca și cum ar fi un nou început pentru noi, și trebuie să avem încredere în noi, pentru că echipa asta are foarte mare calitate și cel mai important este un grup foarte unit.
13: Naționala va ajunge în Suedia mâine. Și echipa feminină de tenis a Cehiei este prima semifinalistă a turneului final din Cupa Billie Jean King la Shenzhen, în China. Cehia a câștigat în fața Marii Britanii cu 2-0 grație punctelor obținute de Marie Buscova și Linda Noscova. Ele se vor duela cu Spania sau Kazahstan, adversare astăzi pe suprafața dură.
2: Gabi, mulțumesc. La final vă reamintesc, președintele României Nicuș Ordan va susține astăzi intervenția națională la Tribuna Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și premierul desemnat Siegfried Mureșan are discuții cu liderii celor trei partide care l-au propus președintelui și anunță că vrea să se consulte și cu Sorin Grindeanu, deși PSD nu le susține. Radiojurnalul se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada lui Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, Te așteptăm în locația de pe Strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
10: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construx SRL, distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Inform

0: și dr. Bogdan Platon are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1386, la data de 23 septembrie, începe domnia lui Mircea cel Bătrân în Țara Românească. A domnit între anii 1386 și 1394, precum și în perioada 1397-1414. Mircea ajunge să stăpânească un vast teritoriu pe care îl va organiza într-o formă centralizată, sub autoritatea domniei care era stabilită la Argeș. Din 1408 îl va asocia la domnie pe fiul cel mare, Mihail, acesta avându-și curțile la Târgoviște. Economia țării este întărită prin măsuri privind sistemul de impozite și taxe, prin emiterea de monede în cantități suficiente și cu valori potrivite, precum și prin stimularea schimburilor comerciale cu țările vecine cu care încheie tratate și privilegii în acest sens. Se înființează noi surse de venit în urma deschiderii minelor de aramă, în timp ce producțiile de cereale, animale și sare cresc. Administrația este organizată centralizat, punându-se accentul pe sfatul boieresc, alcătuit în principal de dregătorii curții. De asemenea, se înmulțește numărul funcționarilor însărcinați cu adunarea impozitelor și judecarea pricinilor și le sunt stabilite clar jurisdicția, precum și datele pentru strângerea dărilor. De asemenea, tot pe data de 23 septembrie, în anul 1632, are loc începutul păstoririi mitropolitului Varlaam în Moldova. Acesta a păstorit până în anul 1653, în timpul domnitorilor Alexandru Iliaș, Miron Barnovski, Moise Movilă și Vasile Lupu. Provenind dintr-o familie de răzeși, care se numea Moțoc, mitropolitul Varlaam s-a născut în jurul anului 1590, primind la botez numele Vasile. din tinerețe și a îndreptat pașii spre schitul Zosim de pe Valea Pârâului Secu, unde a învățat carte și limbile slavonă și greacă. Pentru a întări credința ortodoxă și a ilumina pe tineri, mitropolitul Varlam l-a îndemnat pe domnitorul Vasile Lupu să întemeieze la ea și în anul 1640 prima școală de grad înalt din Moldova, după modelul Academiei Duhovnicești de la Kiev, înființată acolo de Sfântul Ierarh Petru Movilă. Noul așezământ de cultură din Moldova, în care se preda în limbile greacă, slavonă și română, se afla în incinta mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi din Iași, având la început și profesori trimiși de mitropolitul Petru Movilă al Kievului, ca semn că nu și-a uitat patria sa, Țara Moldovei. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Sănătatea e darul cel mai frumos și mai bogat pe care natura știe să-l facă. Unii oameni își irosesc sănătatea pentru a face avere, apoi își irosesc averea pentru a avea sănătatea înapoi.

Stimați radioascultători, continuăm radioprogramul nostru matinal la Radio Reîntregirea și vorbim de la această oră despre familia, care este locul în care învățăm să iubim. În general, viața este școala iubirii, poți învăța să iubești în orice loc, iar familia este acel loc dat nouă ca să avem această experiență, acest har al iubirii. Familia este mediul în care omul poate să-și dezvolte acest talent. În general, nouă oamenilor ne-a fost oferit un mare avans. Nu există persoană care să nu fie înzestrată cu darul iubirii și viața îi este dată omului o singură dată tocmai pentru ca el să-și dezvolte acest talent și să-l înmulțească. Este cu adevărat un talent. Îl putem ascunde din teama de a nu fi înțeles sau de a fi pedepsit sau îl putem cultiva, îmbunătăți și înmulți atunci când îl perucăm, când ne învingem pe noi și ne dă bucurie. Învinge-te pe tine însuți și atunci vei învinge dușmanul, adică vei învinge tot ceea ce te încurcă să iubești. Trebuie să arborezi steagul iubirii acolo unde până acum flutura falnic steagul egoismului. Pentru a stăpâni orice artă, trebuie mai întâi să-ți dorești foarte mult, apoi să-ți fixezi sarcine pe care le-ai de făcut pentru aceasta, adică vreau, pot și trebuie. Iar prin urmare să faci totul ca să înveți această artă. Mereu îi ceream lui Dumnezeu să-mi dea acest dar să iubesc oamenii, mă apropiam de fiecare icoană și ceream, Doamne ajută-mă, învață-mă să iubesc. Dumnezeu nu-i dă omului porunci sarcini care să fie peste măsura lui. Dacă el a spus să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți, înseamnă că este posibil, că este pe măsura fiecărui om. Toate îmi sunt cu putință întru Hristos cel care mă întărește. Omul poate învăța să iubească, însă mai ales pe cel apropiat, pe jumătatea lui. Bineînțeles că acest lucru nu-i ușor, dar nu este nici imposibil. Pentru atingerea scopului, motivația trebuie să fie puternică și serioasă. Să nu stăm liniștiți, ci să ne amintim mereu despre aceasta, să ne dăm următoarele porunci, acționează, dar ce ai făcut ca acest om să te creadă că îl iubești? Ce ai făcut ca să păstrezi acest sentiment? Arzi oare de nerăbdare? Sunt întrebările pe care le adresează doamna psiholog Irina Rahimova în lucrarea Problemele iubirii, relațiile de dinaintea căsătoriei.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Deci și tu, frate, când intri în cămara ta și închizi ușa, sau când mintea ta nu sare de colo până colo, ci intră în inima ta și simțurile tale sunt întărite și nu sunt pironite de lucrurile lumii acesteia, și pe lângă aceasta te rogi totdeauna cu mintea, te faci asemenea cu sfinții îngeri. Și Tatăl tău, care vede rugăciunea tainică pe care o aduce în ascunsul inimii tale, te va răsplăti cu mari daruri. Și ce bun mai mare și mai bogat poți să afli decât a fi în convorbire neîncetată cu El. Sfântul Grigorie Palama.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la...
3: Stimați radioascultători, vom intra în legătură directă în câteva momente cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite dumnezeiască liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Audiție cu mult folos duhovnicesc vă dorim tuturor în continuare.

că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și

Că Sfânt ești Dumnezeu nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Pentru că aceste femei sunt două testamente, unul de la muntele Sinai, care naște spre robie și care este Agar, fiindcă Agar este muntele Sinai în Arabia,

0: Marcu, sădeați-i cele ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei Viitului Său Fiu, Domnul nostru, Iisus Hristos.
1: Fie mie după cuvânt.

Ci va crede că ce zice se va face, ori ce va zice El, se va face. De aceea vă spun vouă, toate câte cereți când vă rugați, să credeți că le veți lua și le veți avea. Iar când stați te vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru cel din cer,

0: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem:
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, tot stăpânit

și încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru

Că ne rugăm pentru frații noștri, ieromonahi, preoți, irodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri.

0: milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește,
1: apără, mântuiește, miluiește și ne

cele gască pofte și cu desfătări trupești. Nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție împăratea slavei. Căci a slujit ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cea negrită și nemăsurată,

0: cerșesc pe tronul cherubilor și Domnul serafimilor și Împăratul Israel, Cel ce singur e sfânt și într-o sfinte odihnește. Deci, pe tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută-ți pe mine păcătosul și netrebnicul tău rob, încurățește sufletul și inima de cugete viclene și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului tău Duh, să stau înainte aceste sfinte mesea tale și să jertfesc Sfântul și prea curatul tău trup și scumpul tău sânge. Că la tine vin plecând în grumaj și mă rog ție, să nu întorci fața ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii tăi. Și să-ți fie aduse darul ce se devine păcătosul și neprenicul tău rog. Că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Sfântul Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, Împărului și Celui fără de cerul Tău, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi care pe Heruvim cu tare chipuim, pe Făcătoare de viață, grija cea lumească acum să o lepădăm.
1: Noi care pe Heruvim, taină, cătoare de viață, întreiți sfântă cântarea

0: credinciose preto tindeni fecondo catori zeri nostre, pe mai mari orașe lor și ai sate lor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe frații noștri, ieromonahi, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Adormiți într-o fericire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe întâi stătătorul eparhiei de Alba Iulia, adormit în Domnul, Emilian Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori acestui sfânt locaș, regele Ferdinand și regina Maria, și pe azi ctitori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul

pentru ca să fim izbăviți noi din tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Domnului să ne rugăm.

0: Crede în Duhul Dumnezeu, Tatăl Atotziditorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, ce de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a făcut din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponț Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domn de viață Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel și împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci.
1: Luna Sfântă, sobornicească, solească biserică, mărturisesc în botezele iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

0: păcatelor noi și pentru noi cei ce ne rugăm să
1: Doamne, Cel ce-ai trimis pe preasfântul Duh, ceasul al treilea apostolilor tăi, de acesta bunule nu-l lua de la noi, ci îl înnoiește pentru noi cei ce ne rugăm să-L.

0: necinție, această slujire cuvântătoare și fără de sânge, și te chemăm și te rugăm și cu voință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău ce sunt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta ce e înăstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este

Tatăl și a fost Sfântul tău Duh, de plinirea Părăției Cerului.

0: Dumnezeu
1: nostru.

și mântuiește Doamne, pentru Sfânta Sobornicească și Apostolică Biserică, pentru cei ce împărăție și în cinste viețuiesc, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni și conducătorii

toată durerea, mântuiește-ne și suspinarea.

0: Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Pe toți și pe toate.
2: Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăbi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu toți.
3: Pe toți sfinții, pomenindu-i iarăși și iară, cu pace Domnului să ne
1: rugăm.
3: Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicesc cu său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeiescul Har și darul

0: te miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Amin.
0: Ziua toată de

0: ne vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe Tine, Dumnezeu Tatăl Cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
2: Ia minte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
0: pace
2: tuturor, și de pe toți cei, ție, Doamne, să-i Sfinților, Sfântului.

0: cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unei a născut Fiului Tău cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este scumpul Tău sânge. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și mi-artă păcatele mele, cele de voi și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu faptă sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatului, spre viața de veci. Amin. Cine Tale, cele de taină, astăzi, Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, nici să rotareți voda ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește.

Trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie spre viața de veci, și sângele Tău cel scuns pe iertarea păcatelor, și să-mi fie Euharistia aceasta spre sănătate, spre bucurie, spre veselie, și la înfricoșătoarea și a doua Ta venire, învrednicește-mă să stau de dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacurate, Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta.

gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să lăudăm slava ta, că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu sfintele cele fără de moarte, cu preacinstitele și de viață făcătoarele tale taine. Întărește-ne pe noi într-o sfințenia

Drepți primind Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Cereștile, Nemuritoarele, de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine,

0: miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată de

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărându-i cu dumnezeiasca Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pacea lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: binecuvântarea Domnului să fie peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție,

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstei de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfinților Arhangheli, Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfântului Slăvitului Proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfintelor Xantipa și Polixenia, a căror pomilor săvârșim, ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezească liturghie am săvârșit, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Ioachim și Iana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască,

0: Stimați redascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, Dumnezeiasca Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. În continuare, vă invităm să audiați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei. Audiție cu mult folos, vă dorim tuturor în continuare!
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Mântuitorul Hristos s-a adresat cu învățătura sa interiorului uman, urmărind moralizarea eului, a gândului, a intenției din care țâșnește fapta. Această necesitate a purificării interne o exprimă Iisus în cuvintele: curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca să fie curată și cea din afară. Patimile răscolesc starea inimii. Se poate, deci, spune, ca în Evanghelie, că din inimă ies gândurile rele. De aici necesitatea ascezei interne, care are drept scop concentrarea tuturor forțelor spirituale ale creștinului înspre iubirea binelui și frumuseții sufletești, fiindcă, precum afirmă Ioan Carpatiul, mare lucru este omul care crește înăuntru și sporește în virtuți. Asceza internă constă în cercetarea de sine sau așa numita priveghere. Prin aceasta, creștinul dobândește cunoașterea stării sale morale și, luând astfel cunoștință de slăbiciunile, lipsurile și patimile sale, se îngrijește de purificarea sufletului și îndreptarea lui spre progresul duhovnicesc. Pentru realizarea acestei curății interne, creștinul trebuie să dialogueze zilnic cu sinea sa lăuntrică. Această cercetare a conștiinței are în vedere, pe de o parte, purificarea minții de gândurile trufașe, iar pe de altă parte, întărirea voinței pe linia binelui. Creștinul trebuie să se întrebe mereu dacă este suficient de curată ființa sa morală, privită în oglinda desăvârșitei icoane a lui Hristos, turnată în Evanghelie. Prin cunoașterea de sine, omul își recapătă stăpânirea asupra propriei sale ființe. Cercetarea de sine sau privegherea filocalică se realizează prin meditație, paza inimii, paza gândurilor și citirea Sfintei Scripturi, prin post, rugăciune și spovedanie deasă. Meditația și paza bună au drept scop cunoașterea de sine și reflectarea la mila și iubirea lui Dumnezeu față de lume. Meditația este o trezvie. Cel ce practică această trezvie își verifică mereu conținutul activității sale și își cizelează posibilitățile native de a cunoaște pe Dumnezeu, de a cunoaște binele și a-L înfăptui. Prin meditație, mintea omului se ridică la Dumnezeu și stă de vorbă cu El. În felul acesta se purifică, căci, așa cum zice Ilie Ecdicul, mintea nu se poate curăți fără vorbirea cu Dumnezeu și fără vederea Lui. Viața omului, fiind o luptă continuă contra răului, a patimilor, învinge numai acela care, meditând permanent la darurile veșnice, străjuiește neadormit la poarta inimii sale.

paza minții, prin care se realizează curățirea gândurilor, este un pas important spre nepătimire. Este o actualizare treptată a inimii celei bune, a lui Hristos, care locuiește în ea de la botez. Orice gând nevinovat care apare în noi, pentru a-l păzi nevătămat, trebuie să-l asociem cu gândul lui Hristos, să îl aducem lui jertfă. Mintea atentă nu mai poate fi furată de gândurile pătimașe. Paza gândurilor se împlinește printr-o depănare necontenită a numelui lui Hristos în minte. Aceasta nu este altceva decât o rugăciune concentrată, neîntreruptă și un mijloc eficace de a propăși în viața în Hristos. Isihie, Sinaitul, arată că cel ce l-a sălășluit în pieptul său pe Domnul Iisus, prin rugăciune neîncetată, nu va osteni urmându-i lui. Pentru purificarea continuă de patimi, creștinul trebuie să aibă și paza inimii pentru disciplinarea și menținerea afectelor ireproșabile în limitele lor firești, ca în felul acesta să distrugă izvorul patimilor din om, care barează calea naturală a acestuia spre desăvârșire. De aceea, creștinul trebuie să aibă paza minții și a inimii și să-și convertească toată energia afectivă pe linia binelui și a virtuților morale. Atenția acordată inimii asigură, într-adevăr, statornicia în viața virtuoasă. Întrucât voința omului oscilează între bine și rău, aceasta fiind o consecință a păcatului originar, se impune pentru fiecare ins datoria de a alege binele, întărind prin aceasta voința pe linia valorilor supreme, a adevărului, binelui și frumosului, valori întrupate în persoana absolută, Dumnezeu. Voința noastră, în colaborare cu Harul Divin, este un factor indispensabil pentru mântuire. Creștinul este dator să-și cultive voința prin practicarea virtuților, prin curaj și tărie în fața necazurilor și prin răbdare care zăgăzuiește plăcerea. Întărită, voința naște deprinderile bune și în felul acesta ea este capabilă de a-și îndeplini rolul esențial de factor dinamic al activității noastre umane și creștine. Dacă ne oțelim voința în împlinirea voii lui Dumnezeu, noi devenim oameni de caracter. Citirea Sfintei Scripturi și a altor cărți de zidire sufletească este un mijloc care favorizează concentrarea spiritului, întărește conștiința și toate forțele ființei umane. Bătrânul Porfirie din Atica, mort în anul 1991, spunea așa: Sfânta Scriptură, viețile sfinților și scrierile părinților sunt lumina care împrăștie întunericul din suflet. Într-adevăr, lectura pioasă exercită o influență considerabilă asupra vieții creștinului
și progresului său moral. Din aceste învățături dumnezeiești, creștinul învață cum să biruiască patimile și să dobândească virtuțile.

0: Dar nimic nu înviorează așa de mult sufletul creștinului ca rugăciunea. Pe aripile rugăciunii, omul se ridică la Dumnezeu și Dumnezeu se coboară la om. Prin harul rugăciunii, mintea se unește și se întreține cu Dumnezeu și, dezbrăcată de toate, ajunge să ia formă dumnezeiască, precum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. De aceea, Sfântul Apostol Pavel îndeamnă zicând: rugați-vă neîncetat. Cel a cărui candelă este plină cu undelemnul rugăciunii este pururea pregătit pentru respingerea răului și pentru întâmpinarea mirelui Hristos, care ne îndeamnă astfel: privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită. Rugăciunea împreună cu meditația și cu citirea sfântă îl readună pe om în sine însuși, îl ajută să se concentreze în adâncimile ființei sale pentru a sta de vorbă cu Părintele său, cu Dumnezeu. Un mijloc eficace care face posibil avântul rugăciunii și comuniunea cu Dumnezeu este postul, expresie a dragostei și a spiritualității creștine. Prin post, creștinul dă dovadă că îl urmează pe Hristos și aparține Lui, pentru că cei ce sunt ai Lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Galateni 5:24. La această mortificare prin post îndeamnă Sfântul Marcu ascetul, care zice: tot mustul poftei trupești, zvântă-l și uscă-l cu mâncare puțină și cu băutură puțină. Fără post, adică fără participarea trupului la efortul convertirii și întoarcerii lăuntrice, întreprinse în timpul zilelor sau perioadelor de post, pocăința, metanoia, ar rămâne zadarnică. Postul este începutul pocăinței. Spovedania deasă este prilej de examinare a conștiinței, de revenire la comuniunea cu Hristos. Pocăința trebuie să fie o lucrare permanentă în sufletul omului, pentru că acolo unde lipsește căința, nu există tendință de depășire. Și în viața creștină, starea pe loc înseamnă regres. Căința este o ardere necontenită înăuntrul omului, care întreține tensiunea după mai bine. Dar, ca să facă lumină în conștiința umană, trebuie să fie însoțită de plâns. Când trupul este spălat de apa lacrimilor, arată nechitastitatul, acesta nu se mai obosește în osteneli, ci se odihnește de sudori, ca unul care a ajuns deasupra nevoinței lucrătoare. În actul pocăinței, creștinul își privește cu luciditate lipsurile și posibilitățile și, destăinuindu-și păcatele, conștiința lui primește o reală vindecare și ușurare. Creștinul care luptă lupta cea bună împotriva pornirilor rele, își îmbunătățește viața sa morală și se eliberează de tirania viciilor și de dominația egoismului. Purificat și înnoit în interiorul său, creștinul adevărat are un suflet frumos, încât el poate spune cu Sfântul Apostol Pavel: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9:30. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului. O emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Stimați radioascultători, începând cu ora 10, vă invităm să audiați emisiunea Laudă Sufletele Meu pe Domnul. Audiție plăcută vă dorim tuturor!

Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine. Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea. De la această oră, după cum bine știți, de luni până vineri, vă găzduiesc cu mare drag pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosga Pintea și în clipele care urmează ne vom bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii noastre, iar eu mă bucur să vă am alături și de această dată și vă invit să rămâneți alături de noi până la sfârșit. În deschiderea ediției de astăzi vom asculta o voce cristalină care îi aparține unei domnișoare frumoase, colegă de-a mea din tânăra generație a interpreților de folclor și o reprezentantă de seamă a județului nostru. Este vorba despre Ina Todoran, care ne va încânta și ne va unge sufletele cu priceasna prea milostivă Maică. Haideți să ascultăm!

Am revenit, dragi prieteni, și mergem mai departe, nu ne oprim aici, fiindcă ne aflăm abia la începutul părții a doua a emisiunii noastre. Continuăm așadar cu o voce la fel de frumoasă ca și a Inei și vom avea parte tot de o tânără frumoasă, tot reprezentantă a județului Alba, care vine să ne încânte inimile și să ne umple casa cu liniște și bucurie prin glasul său frumos și interpretând din tot sufletul său priceasna Unde să mă duc. Este vorba despre Adina Popa, pe care cu siguranță o cunoașteți și o îndrăgiți deja. Mai apoi, voi avea chiar eu bucuria să vă dăruiesc următoarea priceasnă, înmulțind astfel talanții primiți de la Dumnezeu. Așadar, voi intra în câteva clipe în casele dumneavoastră cu priceasna Un singur dor mai am și eu.

Dragi prieteni, ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii noastre de astăzi. Timpul a trecut foarte repede, însă a trecut frumos și în aceste minute pe care le-am petrecut împreună astăzi, eu am simțit o mare bucurie, fiindcă am avut parte de voci frumoase, de voci tinere și nu spun asta pentru că am ascultat și o pricioasnă interpretată de mine, ci spun asta pentru că mă bucur de fiecare dată când întâlnesc tineri interpreți care aleg să-i cânte și să-i mulțumească lui Dumnezeu. Bineînțeles, în încheierea ediției de astăzi vom rămâne în același registru și anume în registrul tinereții, să spun așa, și vom avea parte tot de o voce tânără, o voce plină de speranțe, care aparține unei fete de pe Valea Mureșului. Numele ei este Ioana Adriana Toma. Sunt convinsă că vă amintiți de ea din celelalte emisiuni ale noastre și credeți-mă că merită să vă deschideți sufletele cât mai larg posibil pentru ca glasul ei să vă fie spre alinare. Așadar, în încheiere, vom asculta priceasna scumpa mea ocrotitoare. Eu vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc colegului meu din regie pentru ajutor. Vă doresc clipe binecuvântate în continuare și nu uitați că mâine vă aștepte la aceeași oră pe frecvențele Radio Reîntregirea. Numai bine!

Cântavoi Domnului de-a lungul vieții mele, cântavoi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Sisteme moderne de irigație în 3 parcuri din Alba Iulia. Se distribuie cardurile de acces la insulele ecologice din Aiud. Și Săptămâna Europeană a Sportului aduce mai multe evenimente la Târgu Mureș. Mai multe parcuri din Alba Iulia vor fi dotate cu sisteme moderne de irigație prevăzute cu aspersoare, spray și rotative, precum și electrovane, programator și senzor de ploaie. Este vorba despre parcul Iuliu Maniu, parcul Mihai Eminescu și parcul de pe strada Bunta din cartierul Recea. Caietul de sarcini prevede folosirea unor sisteme automate cu aspersoare instalate subteran și alimentate prin conducte îngropate. Programatorul va permite stabilirea orelor și duratei de udare și va putea gestiona mai multe programe și zone de irigații. Senzorul de ploaie are rolul de a opri automat irigarea atunci când precipitațiile sunt suficiente pentru reducerea consumului inutil de apă. Începând cu data de 1 octombrie, Primăria Municipiului Aiud va pune în folosință insulele ecologice pentru colectarea deșeurilor destinate zonelor de blocuri. Accesul la aceste insule se va face exclusiv pe baza cartelei înrolate în sistem. Toți proprietarii și locatarii sunt invitați să își ridice cât mai curând cartelele pentru a putea utiliza sistemul de colectare. Acestea pot fi ridicate de la sediul asocierii Rervest Retim de pe strada Transilvaniei numărul 63, de luni până vineri între orele 8 și 16 pe baza unui act de identitate din care să reiasă domiciliul la bloc în zona deservită. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș organizează în parteneriat cu Agenția Națională pentru Sport mai multe activități sportive și educative în cadrul Săptămânii Europene a Sportului 2026. Campania se desfășoară în perioada 23-30 septembrie sub sloganul Be Active și își propune să încurajeze mișcarea și un stil de viață sănătos, indiferent de vârstă sau nivelul de pregătire fizică. La Târgu Mureș sunt programate o gală internațională de kickboxing, un concurs

0: Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 10 grade la Alba Iulia, Târgu Mureș, Sebeș și Sărmașul, 9 la Blaj și Târnăveni, iar la Câmpeni sunt acum doar 4 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: Nu o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Batea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la pcsecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
0: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Marcu, din capitolul 11, versetele de la 22 la 26. Zisa Domnul către ucenicii săi: aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte: ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți, rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Iar dacă voi nu iertați, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Pericopa evanghelică din această zi ne supune unui test duhovnicesc. Luând aminte la cuvintele Domnului, trebuie să dăm un răspuns sincer și tranșant la următoarea întrebare: de ce este atât de important să iertăm celor care ne greșesc nouă? Oare avem suficientă putere și voință de a face acest lucru? L-am numit test duhovnicesc deoarece la această întrebare trebuie să răspundă sufletul nostru. Este un lucru mai presus de capacitățile noastre intelectuale sau fizice. Este o chestiune de ordine interioară a sufletului. Din spusele Domnului Hristos desprindem și răspunsul. Nu putem să ne gândim la iertarea lui Dumnezeu dacă noi nu suntem în stare să iertăm, iar iertarea noastră trebuie să fie deplină și din toată inima. Dacă nu avem puterea să iertăm pe cei care ne greșesc, oare cu ce suntem mai presus de cei care doar în mod declarativ se numesc fii al lui Dumnezeu? Ce sens mai au cuvintele rugăciunii Tatăl nostru dacă nu putem ierta? Ce inimă avem atunci când rostim cuvintele și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri? Iertarea este veșmântul care acoperă orgoliile și mândriile nemăsurate. Iertarea ne smerește, iertarea ne înalță. Cine iartă, învinge întotdeauna.
0: Glasul Evangheliei.

Dragi ascultători, atunci când preotul la liturghie ridică crucea spunând sus să avem inimile, vedem mâinile străpunse ale Domnului Iisus întinse rugător spre inimile noastre. Domnul ne cere inimile pentru, precum un tată mânuța copilului său, ori mirele mâna miresei sale. Sus inimile este o chemare a făpturii căzute din dragostea ziditorului înapoi în împărăția acestei iubiri. Împărăție care nu e mâncare, băutură și griji, ci o iubire care oferă pacea și bucuria ei. O zi bună începe cu un om care își lasă inima în mâna Domnului Iisus. Numai cu ea ne poate cuprinde și călăuzi dragostea Tatălui Ceresc. O zi bună începe cu un om care s-a hotărât să se lase iubit de Dumnezeu, orice ar însemna asta. Inima lui va pluti deasupra lumii ca un balon scăpat de un copil ce și-a deschis pumnul pentru mâna Tatălui Său.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 38. Zisam, Doamne, priveghea voi ale mele căi în viață, ca să nu păcătuiască limba mea cea vorbăreață. Frâu voi pune gurii mele, cu nimic să nu mă lege, cât asupra mea puternic fiva cel fără de lege. Și rămas am mut eu, Doamne, nu grăitam nici de bine, dar lipsit de bucurie a sporit durerea în mine. Inima mi arde pieptul, cugetul îmi este jar, și pe limba mi păcătoasă a venit cuvântul iar. Spune-mi, Sfinte Dumnezeu, când va fi sfârșitul meu? Cât ai hotărât sub stele numărul zilelor mele, ca să aflu de la tine cel a toate știutor cât sunt eu de trecător? Tu, lungimea unei palme, Doamne, ai dat zilelor mele, însă pline de amaruri și neînchipuit de grele. Iar viacul meu, stăpâne, în a omenirii vale, e ca o nimica toată înaintea feței tale. Cu adevărat, stăpâne, gura înțelepciunii spune că tot omul ce trăiește este o deșertăciune. Omul trece ca o umbră și în zadar el, plin de trudă, grămădind comori într-una se frământă și asudă, când nu știe al său aur de sub soare și sub lună pentru cine îl adună. Și acum ce-am să aștept eu, Doamne, căci adevăratul bine nu-l pot cere de la altul decât numai de la tine? De păcatele mi mă scapă, Dumnezeule preasfinte, ca să nu fiu de ocară celui rătăcit la minte. Mut sunt și nu mi deschid gura să grăiesc niciun cuvânt, că tu faci acestea toate, Dumnezeul meu cel sfânt. De la mine, milostive, loviturile ți abate, că mă prăpădesc sub marea palmei tale greutate. Dacă pedepsești tu omul cu mustrările-i ce-i spui, cade moli roasă, piere toată frumusețea lui. Cu adevărat, stăpâne, gura înțelepciunii spune că tot omul ce trăiește este o deșertăciune. Rugăciunile mi-ascultă, pleacă al tău auz spre ele și nu trece cu vederea peste lacrimile mele, că sunt un străin în fața-ți. N-am sub cer niciun temei și nemernic sunt eu, Doamne, ca și toți părinții mei. Ochii întoarceți de la mine să mă înviorez ca viu, înainte de a mă duce și între vii să nu mai fiu.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din

0: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați rubrica de știri și actualități religioase realizată astăzi de Părintele Bogdan Stroia.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Noua apariție editorială la editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Cercetători din țară și din străinătate vor dezbate noile descoperiri despre arta medievală din România și 130 de ani de la nașterea Sfântului Sofronie Atonitul. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Editura Reîntregirea Arhiepiscopiei Alba Iuliei anunță apariția unui nou volum intitulat Cuviosul Gherontie de la Tismana și Paradigma Nebuniei pentru Hristos, perspective contemporane asupra Sfințeniei Paradoxale, scris de părintele arhidiacon conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu și domnul asistent universitar dr. Călin Alexandru Ciucurescu. Cu o prefață semnată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, cartea de față propune o analiză a fenomenului nebuniei pentru Hristos aplicată asupra unei figuri recente din spațiul ortodox românesc și anume cuviosul Gherontie. Nebunia pentru Hristos constituie o formă extremă de asceză și de mărturisire creștină în care comportamentul aparent aberant al unor persoane este interpretat în tradiția ortodoxă drept manifestare a unei vieți duhovnicești asumate prin asceză și nevoință. Această formă de viețuire a fost recunoscută în cadrul Bisericii Ortodoxe ca un mod legitim, deși excepțional, de trăire a Sfințeniei cu precădere în spațiul rus și balcanic, dar cu ecouri și în tradiția românească. Citind paginile acestei cărți, vom descoperi adeverirea cuvântului biblic că Dumnezeu se revelează adesea prin cei pe care lumea îi trece cu vederea, precum ne spune Sfântul Apostol Pavel, Dumnezeu le-a ales pe cele nebune ale lumii ca să-i rușineze pe cei înțelepți. Volumul Cuviosul Gherontie de la Tismana și Paradigma Nebuniei pentru Hristos, perspective contemporane asupra Sfințeniei Paradoxale, poate fi achiziționat de pe site-ul editurii Reîntregirea www.editurareîntregirea.ro, de la Pangarul Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia sau de la magazinele de cărți și obiecte bisericești din cuprinsul eparhiei. Cercetători din țară și din străinătate vor dezbate la București cele mai recente descoperiri și rezultate ale studiilor dedicate artei medievale și premoderne din România. Întâlnirea va avea loc în zilele de joi și vineri, în cadrul sesiunii anuale de comunicări științifice organizate de Institutul de Istoria Artei George Oprescu al Academiei Române. Manifestarea se va desfășura în format hibrid în incinta Muzeului Național de Artă al României, partener al activităților Instituției de Cultură. Programul reunește istorici de artă ai perioadei Evului Mediu, arhitecți, restauratori, arheologi și teologi și este structurat în 8 sesiuni tematice. Printre participanți se numără arhimandritul Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod din București, Maica Anastasia Văetiș, doctor în istoria artei și muzeograf la Mănăstirea Stavropoleos și Octavian Gordon, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Potrivit organizatorilor, comunicările urmăresc să prezinte rezultate inedite ale cercetărilor de teren, analize iconografice riguroase și piese de patrimoniu recent identificate sau restaurate. Printre subiectele abordate se numără activitatea călugărului Gavril Uric, miniaturist și caligraf român în timpul domniei lui Alexandru cel Bun, castelele transilvanene, picturi renascentiste și texte liturgice din secolele 16-17. Totodată vor fi prezentate studii despre manuscrise grecești, icoane, inscripții murale și atelierele de miniaturiști valahi de la începutul secolului al XVIII-lea. Manifestarea va include și cercetări privind arhitectura medievală românească pe baza arhivei serviciului special condus de André Lecomte Dunuy, precum și studii despre conexiunile post-bizantine din Balcani și valorificarea icoanelor pe sticlă din Transilvania. Programul științific se va încheia vineri 25 septembrie printr-un moment dedicat muzicii și istoriei culturale. Ansamblul de muzică veche Dimitrie Cantemir de la Universitatea Națională de Muzică din București va susține concertul de la Stambul la București. Concertul va fi precedat de o prelegere a lui Cătălin Cernătescu, asistent de cercetare științifică în cadrul instituției universitare, despre Anton Pan și muzica religioasă și laică din Bucureștiul din secolul al 19-lea. Astăzi se împlinesc 130 de ani de la nașterea Sfântului Sofronie Atonitul. Acesta a văzut lumina zilei la data de 23 septembrie 1896 în Moscova, Rusia. A urmat Academia de Arte din Moscova și apoi Școala de Pictură, Sculptură și Arhitectură din același oraș. A fost închis de două ori de poliția bolșevică la închisoarea Lubyanka. În anul 1921 a plecat în Occident cu gândul de a se perfecționa în artă. A stat puțin timp în Italia și Germania, după care, în anul 1922, s-a stabilit definitiv în Paris, Franța. În capitala franceză a expus lucrările în mai multe expoziții de artă. În anul 1925 s-a înscris la Institutul Teologic Ortodox Sfântul Serghie din Paris. În același an a abandonat studiile și a mers în Sfântul Munte Athos. În anul 1926 a intrat ca frate în obștea mănăstirii Sfântul Pantelimon Rusicon, unde a devenit ucenic al Sfântului Siluan Atonitul. În anul 1930 a fost hirotonit diacon de Sfântul Nicolae Velimirovici, episcopul Ohridei și al Jicei. În data de 24 septembrie 1938, Sfântul Siluan a trecut la cele veșnice. Urmând îndemnul părintelui său duhovnicesc, Sfântul Sofronie a ieșit din mănăstirea Sfântul Pantelimon și s-a îndreptat spre pustia Sfântului Munte. După ce a stat o vreme în Carulia, părintele Sofronie s-a așezat într-o peșteră aflată lângă mănăstirea Sfântul Pavel. În anul 1941 a fost hirotonit preot și a devenit duhovnicul mai multor călugări din Sfântul Munte Athos. În anul 1947, părintele Sofronie Saharov a plecat din Sfântul Munte și s-a stabilit în Franța. În anul 1951, părintele Sofronie a fost operat de ulcer la stomac, iar mai apoi, din cauza situației politice a vremii, nu s-a mai putut întoarce în Sfântul Munte. În anul 1959, cu binecuvântarea mitropolitului Antonie Blum al Surojului, a înființat mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul în regiunea Essex, Anglia. Sfântul Sofronie Saharov a trecut la cele veșnice în ziua de 11 iulie 1993, la vârsta de aproape 97 de ani. A fost canonizat de Patriarhia Ecumenică în anul 2019. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
8: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
9: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
10: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
11: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
12: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
13: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
14: Alege Stihl, alege calitatea germană!
15: Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Stimați radioascultători, bine v-am regăsit în cadrul programului cu dedicații de muzică populară. Tuturor sărbătoriților le dorim multă sănătate, fericire, binecuvântare alături de tradiționalul mesaj de la mulți ani. Nu uitați să transmiteți cadourile dumneavoastră muzicale la numărul de telefon 0258 831 000. Audiție plăcută vă dorim tuturor în cele ce urmează.

Stimați radioascultători, un cadou muzical special se îndreaptă către părintele Mihai Țărău din Bărăbanți. Cu ocazia zilei de naștere, familiile Orzeiu, Târnăvian și Pintea îi urează multă sănătate, fericire, binecuvântare, alături de căldurosul mesaj de la mulți ani.

0: Stimați radioascultători, am ajuns și la finalul ediției de astăzi cu dedicații de muzică populară. Tuturor sărbătoriților le dorim încă o dată multă sănătate, fericire, binecuvântare și tot binele din lume alături de tradiționalul mesaj de la mulți ani. Iar pe dumneavoastră vă invităm să ne rămâneți alături în continuare.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering. catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe Strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, Strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
8: Până în 27 noiembrie 2026, SECEMIVA Construx SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
9: Alege Stihl, alege calitatea germană!
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
10: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

Bine v-am regăsit la știri, iată titlurile orei. Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți la Alba Iulia, funcționar public virtual pe site-urile primăriilor din Sebeș și Vințul de Jos și 44 de scurtmetraje intră în competiție internațională la Festivalul Alternativ. Ca în fiecare toamnă, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, în colaborare cu Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră al Universității, 1 decembrie 1918, organizează o bursă a locurilor de muncă dedicată absolvenților. Angajatorii își pot prezenta oferta locurilor de muncă vacante cu ocazia de a cunoaște direct viitorii angajați ce își doresc aceștia și ce așteptări au de la un loc de muncă. Pe de altă parte, persoanele aflate în căutarea unui job pot testa piața muncii, pot afla care sunt meseriile cele mai căutate, care sunt competențele și abilitățile care cresc șansele de a obține un loc de muncă și pot negocia direct un pachet salarial. Evenimentul va avea loc pe 9 octombrie în incinta Carolina Mall. Persoanele fizice și juridice din Sebeș și din Vințul de Jos vor avea parte în curând de o interacțiune mai facilă cu autoritățile locale prin intermediul unui asistent virtual cu inteligență artificială disponibil pe site-ul celor două administrații locale. Primăriile din Sebeș și Vințul de Jos sunt partenere în cadrul unui proiect pentru care a fost lansată deja licitația la o valoare estimată de aproape 2 milioane de lei. Practic este vorba despre un funcționar public virtual menit să faciliteze accesul cetățenilor și al mediului de afaceri la serviciile publice ale celor două localități. În prezent, cele două primării dispun de site-uri web separate cu funcționalități limitate. Festivalul Alternativ va avea loc între 4 și 8 noiembrie la Târgu Mureș. Peste 1000 de filme au intrat în etapa de preselecție. Cele mai multe pelicule vin din Spania, Rusia și Iran, Ungaria fiind reprezentată de 79 de filme, iar România de 57. Au fost selectate 44 de producții video care vor fi proiectate în cadrul competiției internaționale al festivalului. În competiția locală vor fi proiectate 13 filme cu o durată totală de aproximativ 4 ore. Selecția cuprinde 10 scurtmetraje de ficțiune, 2 documentare și un film de animație. Datele meteo, vremea va fi predominant închisă astăzi în Transilvania, cerul va fi mai mult înnorat și vor fi ploi pe arii extinse, temperaturile maxime se mențin modeste și vor fi maxim 17 grade Celsius astăzi în vestul provinciei. Potrivit ANM, la această oră sunt 7 grade la Câmpeni, 10 la Târnăveni, 11 la Blaj și Târgu Mureș, iar la Sebeș și Alba Iulia sunt 13 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!

0: valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gerasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gerasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786 052 479.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni! Iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii Leacuri din Grădina Maicii Domnului. Pentru astăzi am pregătit informații despre fistic, informații pe care le vom continua și în cadrul ediției viitoare. Ei bine, fisticul, în special cel crud, este frate cu nucile de caju în ceea ce privește gustul. Acest gust deosebit de delicios, precum și lista de beneficii pe care o oferă sănătății, au promovat fisticul în topul listei de alimente sănătoase, ale persoanelor care sunt interesate de adoptarea unui stil de viață cât mai sănătos. Fisticul, la fel ca și migdalele, se bucură de o reală apreciere, mai ales din partea oamenilor care au adoptat dietă vegetariană. Fisticul este foarte ușor de transportat, fiind astfel un bun candidat pentru o gustare ușoară sau ca potențiator de gust pentru foarte multe feluri de mâncare. Dar haideți să vedem care sunt beneficiile pe care le aduce consumul de fistic. Fisticul reprezintă o sursă excelentă de grăsimi sănătoase. Astfel, 100 de grame de fistic crud conțin 44 de grame de grăsimi, din care 23,3 grame sunt mononesaturate, iar 13,5 grame polinesaturate. Acest raport benefic de acizi grași este de ajutor în prevenirea bolilor cardiovasculare, consumul de grăsimi mononesaturate fiind asociat cu o incidență mai scăzută a acestor boli. Studiile au sugerat că includerea fisticului în consumul regulat poate să ducă la scăderea nivelului colesterolului rău. În plus, fisticul conține antioxidanți, care ajută organismul să se lupte cu radicalii liberi, promovând și, în acest fel, sănătatea inimii prin prevenirea factorilor răspunzători de declanșarea bolilor cardiovasculare. Alte substanțe nutritive cu efect cardioprotector conținute în fistic sunt gamma-tocoferol, magneziu, cupru, mangan, calciu și potasiu, aminoacidul L-arginină, care joacă un rol important în promovarea sănătății vaselor sangvine, împiedicând depunerile pe pereții acestora, ceea ce are efect de protejare împotriva aterosclerozei. Vitamina B6, care este o prezență bogată în fistic, poate ajuta împreună cu acidul folic la descompunerea homocisteinei, reducând în felul acesta riscul bolilor de inimă. De asemenea, o altă caracteristică interesantă a fisticului se referă la faptul că persoanele care consumă în mod frecvent nuci, inclusiv fistic, se prezintă printr-o greutate corporală mai sănătoasă și rate de obezitate mai scăzute în comparație cu cei care evită mâncatul de nuci. Fisticul este de folos în menținerea sub control a greutății corporale, fapt datorat prezenței din belșug atât a unor proteine și grăsimi sănătoase, cât și a unor fibre alimentare care determină un grad ridicat de sațietate, ajutându-vă să vă simțiți sătul și plin de energie o perioadă mai lungă de timp. Astfel se reduce nevoia de a mânca între mese sau, cum se mai spune pe la noi, se reduce nevoia de a ciuguli între mese. Atunci când este consumat cu moderație, spun specialiștii, fisticul poate ajuta la controlul greutății corporale din cauza efectelor de îndestulare și sațietate pe care le cauzează și a aportului net redus de energie metabolizabilă. Un studiu efectuat pe subiecți implicați într-un program de pierdere în greutate a arătat indici de masă corporală și nivele a trigliceridelor mai mici la persoanele care au consumat fistic, comparativ cu cei care au consumat o gustare isocalorică de covrigi. Cercetări recente sugerează că adăugarea de fistic la mesele cu indicele glicemic mare poate reduce răspunsul glicemic global de după masă. Un studiu condus în India timp de 24 de săptămâni pe 60 de indivizi care sufereau de sindromul metabolic a evaluat efectul consumului de fistic în calitate de supliment la dietă și exercițiile fizice asupra parametrilor care privesc compoziția corpului, metabolismul, inflamațiile și stresul oxidativ.
Grupul de indivizi care au inclus fisticul în dieta lor au raportat o îmbunătățire semnificativă din punct de vedere statistic în comparație cu grupul de control al următorilor parametri: circumferința taliei, colesterol total, colesterol cu densitate scăzută, proteină C reactivă, înalt sensibilă, precum și a altor parametri. Un alt studiu publicat în America a arătat de asemenea că cei care au inclus nucile în dieta lor au obținut numeroase beneficii în raport cu persoanele care nu obișnuiesc să consume nuci. Printre beneficii au fost un indice mai mic al masei corporale, circumferința taliei mai mică, tensiune arterială sistolică mai mică, greutate mai mică și diminuarea riscurilor legate de sindromul metabolic. O porție de doar 28 de grame de fistic conține 6 grame de proteine, ceea ce corespunde unui procent de 12% din doza zilnică recomandată. Ca bază de comparație, un ou obișnuit furnizează 5,5 grame de proteine. O porție de doar 28 de grame de fistic oferă 8 grame de carbohidrați, inclusiv 3 grame de fibre alimentare, ceea ce acoperă aproximativ 12% din doza zilnică recomandată. În mod normal, un om matur obișnuit ar avea nevoie de mai mult de 25 de grame de fibre în fiecare zi, nivel pe care, datorită alimentației moderne sărăcăcioase, puțini îl ating. Fibrele au un rol important în protejarea tractului digestiv, lucru pe care foarte puțini oameni îl conștientizează, din păcate la justa sa valoare, având rolul de măturători, care ajută la expulzarea din organism a rezidurilor și a tot felul de substanțe nedorite. În plus, fibrele joacă un rol important și în reglarea nivelului glicemiei, controlul greutății, promovarea sănătății sistemului cardiovascular, protejarea pielii, prevenirea formării pietrelor la vizica biliară și la rinichi, atenuarea sindromului colonului iritabil, reducerea riscului de formare a hemoroizilor, reducerea riscului de a suferi de infarct și hrănirea florei bacteriene prietenoase. Beneficiile aduse de consumul de fibre stau tocmai în faptul că acestea nu pot fi digerate de către organism. Fibrele solubile, așa cum sunt găsite în fistic și migdale, precum și alte tipuri de nuci, se transformă în tractul digestiv într-o substanță cu textură gelatinoasă, ceea ce are ca efect reducerea digestiei. Iar rezultatul? Datorită simțământului de sațietate instalat, vă veți simți sătul o perioadă mai lungă de timp, fiind una dintre explicațiile pentru faptul că fisticul, la fel ca alte tipuri de nuci și alune, ajută la controlul greutății. Persoanele care se confruntă cu anemia cauzată de deficiența fierului pot obține beneficii în urma includerii fisticului în dieta lor zilnică. Fisticul reprezintă o sursă foarte bogată în cupru, o porție de doar 28 de grame de fistic acoperind 18% din doza zilnică recomandată. Un oligoelent foarte valoros care facilitează, conform unor studii recente, absorția fierului, producând astfel un efect anti-anemic superior chiar unor medicamente farmaceutice care se bazează doar pe fier. Deoarece fisticul este relativ sărac în vitamina C, pentru a crește efectul antianemic al acestuia, este recomandat să-l consumați împreună cu alte fructe și legume bogate în vitamina C, deoarece aceasta facilitează absorția fierului în intestin. De asemenea, fisticul conține luteină și zeaxantină, niște antioxidanți care, conform studiului efectuat de către o universitate din Statele Unite, pot să reducă riscul de contractare a bolii maculare la oamenii vârstnici. Fisticul poate fi inclus în dietă alături de legume pentru a asigura o creștere a aportului de luteină și zeaxantină.
Vitaminele B1, B2 și B6 conținute în fistic au un rol în obținerea de energie din carbohidrați și transmiterea impulsurilor sistemului nervos. Mineralele, cum sunt magneziul, potasiul și calciul, asigură o bună funcționare a nervilor. Fisticul promovează sănătatea oaselor și a dinților cu ajutorul mineralelor conținute, magneziu, fosfor și calciu, care au un rol important în producerea și menținerea masei osoase, ajutând astfel la păstrarea unor dinți sănătoși. Beneficiile aduse de nutrienții prezenți în fistic ajută la prevenirea deteriorării dinților, reducând totodată riscul de fracturi și osteoporoză. Cu aceste gânduri, dragi prieteni, încheiem ediția primă dedicată fisticului din cadrul rubricii Leacuri din Grădina Maicii Domnului. În cadrul ediției viitoare vom continua cu alte beneficii ale fisticului. Până atunci vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

Margareta Păzlaru cu melodia Lasă-mi toamnă pomii verzi, dragi ascultători. Câteva minute ne mai desparte de radiojurnalul Radio România Actualități de la ora 13. Rămâneți alături de noi în continuare.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu. Ascultați radiojurnalul pentru început. Principalele știri pe scurt. Economia trebuie să crească mai mult decât datoria. Vrem un stat modern, eficient, care să servească mai bine cetățeanul. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat direcțiile pe care le va urma dacă executivul propus de el va obține votul Parlamentului. Provinieta în România va ține cont de la 1 octombrie de clasa de poluare euro a vehiculelor. Mașinile mai vechi și poluante vor plăti mai mult, taxa de pod se desființează. Președintele României va vorbi peste 3 ore de la tribuna adunării generale a Organizației Națiunilor Unite. Nicuș Ordan va prezenta la New York intervenția națională a țării noastre. Vreme rece astăzi cu ploi și vânt alert în mai multe zone. La București acum sunt 16 grade Celsius. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat astăzi că are în mod oficial sprijin politic de la PNL, USR și UDMR și că va avea întâlniri în următoarele ore cu grupul minorităților naționale și cu președintele PSD Sorin Grindeanu. El a mai spus că programul de guvernare cu care se va prezenta în Parlament nu prevede majorare de taxe sau impozite. Cu detalii, în direct, redactorul nostru Alina Stănuță. Bună ziua!
2: Bună ziua! Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, arăta că va propune un guvern cu agenda ambițioasă de reformare și modernizare a României, cu un caracter clar pro-european. Este evident că România intră acum într-o nouă etapă de creștere economică și creare de locuri de muncă, mai spunea Siegfried Mureșan, care menționa că este important să fim responsabili.
3: Obiectivul meu este ca economia să crească mai mult decât datoria în România. Dacă economia crește mai mult decât datoria, atunci putem duce această povară a datoriei publice. Dar dacă deficitul ar rămâne mare și dacă datoria ar crește și în anii următori mai mult decât economia, atunci povara pentru oameni ar fi tot mai mare, iar eu vreau ca banii să ajungă la școli, la spitale, nu pe plata de dobânzi de către statul român. Vrem un stat modern, eficient, care să servească mai bine cetățeanul. De aceea, guvernul pe care îl voi propune va avea doar 3 viceprim-ministri, toți cu portofoliu.
2: După ce ieri a discutat cu parlamentarii PNL și USR, în această dimineață premierul desemnat Siegfried Mureșan s-a întâlnit și cu parlamentarii UDMR. Liderul Uniunii Kelemen Hunor menționa că discuțiile pe noul program de guvernare vor continua.
4: Noi am spus că trebuie un program de guvernare pentru 2 ani de zile. Acest lucru ce înseamnă până la urmă? Că nu poți să faci un program de guvernare hiperambițios, fiindcă nu ai timp la dispoziție. Cea mai mare concentrare e pe deficitul bugetar, pe fiscalitate și pe stimularea economiei, fiindcă fără creștere economică, pe termen scurt, pe termen mediu, e aproape imposibil să reduci deficitul și să și asiguri pentru cetățenii acel confort de care au nevoie. Noi am ținut mult să există și prevederea privind legea salarizării, dacă se poate să încercăm să trecem la sfârșitul anului și adoptarea bugetului pentru 2027, indexarea pensiilor în 2027.
2: Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a spus că își dorește să aibă un dialog civilizat cu PSD și să găsească o cale de colaborare pentru susținerea cabinetului său, iar în cursul zilei va avea o întrevedere și cu reprezentanții minorităților naționale.
1: Mulțumesc, Alina Stănuță. Subiectul privind formarea noului guvern va fi dezbătut după radiojurnal în emisiunea Probleme la zi. Românii rămân pesimiști în privința economiei, dar datele din noua ediție a indexului sentimentului economic New Money in Scope indică o ușoară stabilizare a percepțiilor. Sunt mai multe intenții de economisire și de consum decât în urmă cu 3 luni, chiar dacă așteptările legate de prețuri și situația economică rămân predominant negative, explică Iulian Olescu.
5: Conform analizei, sentimentul economic rămâne negativ, dar nu se mai deteriorează în ritmul din ultimii ani. Indexul general a urcat ușor până la minus 38,1 puncte, iar autorii studiului vorbesc mai degrabă despre o stabilizare a neîncrederii decât despre începutul unui val de optimism. Prețurile sunt principala sursă de îngrijorare. 86% dintre români se așteaptă la noi scumpiri, iar 6 din 10 oameni spun că simt că au puțin sau foarte puțin control asupra propriei situații economice. În același timp, comportamentul începe să se schimbe, crește disponibilitatea pentru economisire, dar și intenția de consum, ceea ce poate indica faptul că populația începe să se adapteze la noul context, fără să considere că acesta s-a îmbunătățit fundamental, remuște Furac, director general în Scop.
6: Datele poate nu sugerează neapărat intrarea într-o curbă de optimism accentuat, ci începutul unei adaptări comportamentale la un mediu economic perceput ca dificil și persistent, dar în orice caz o stabilizare evidentă în raport cu o tendință prudență accentuată în ultimii 2 ani.
5: Prudența rămâne însă dominantă. Mai mult de jumătate dintre cei chestionați spun că vor cheltui mai puțin în următoarele 6 luni, iar jumătate nu văd o îmbunătățire a situației economice în viitorul previzibil.
1: Proiectele de investiții în zona de energie trebuie să fie sustenabile pe termen lung, a declarat ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Ea a subliniat în conferința de deschidere a Green Energy Expo din capitală că aceste investiții trebuie gândite temeinic pentru folosință îndelungată și cu documentații conforme cu legislația și cu avizele de mediu.
0: Noi știm deja că România, de exemplu, este unul dintre statele pe care se va pune cea mai mare presiune din perspectiva de acces la apă. Și atunci când vorbim despre investiții critice pe zona de energie, trebuie să ne uităm la aceste investiții cu ideea de a le face, dar și cu ideea de a fi sustenabile pentru anii următori. Pentru că nu ne încântă pe niciunii dintre noi să tăiem panglici la proiecte care după aia nu o să mai ajungă niciodată să producă energia pe care și-au propus-o de la bun început. Pe noi toți, ca țară, ne interesează ca aceste documente să rămână și în picioare la un control judiciar, pentru că au fost făcute temeinic cu respectarea tuturor prevederilor și cu gândirea la generațiile următoare.
1: România se confruntă cu o criză energetică accentuată după ce debitele extrem de scăzute ale Dunării și ale râurilor interioare au redus drastic producția în centralele hidroelectrice. Cea de la Cernavodă, care asigura aproximativ 20% din necesarul țării noastre, este oprită controlat de peste o lună. În aceste condiții, prioritățile autorităților pentru acest sector rămân producția din surse regenerabile și extinderea capacităților de stocare. Iar consiliera de stat în cancelaria prim-ministrului Mihaela Frăsineanu a spus la același eveniment că țara noastră trebuie să fie mai competitivă pe piața energiei electrice, dar și în plan economic și industrial.
7: Am văzut anul acesta, mai mult ca oricând, suprapunerea dintre schimbările climatice și instabilitatea geopolitică și cred că încă nu suntem foarte conștienți și foarte pregătiți să adresăm impactul acestor schimbări climatice. Adoptarea Planului Național Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice este extrem de relevantă. Acesta ar trebui să fie farul nostru călăuzitor în ceea ce privește modul în care combatem efectele schimbărilor climatice, mai ales pe domeniul energiei electrice. Și este bine că nu vorbim doar despre energie verde. Vorbim despre energie electrică, care trebuie să fie accesibilă, care trebuie să fie produsă în cantități importante și care trebuie să ajungă la toată lumea.
1: Schimbări importante pentru șoferii din România. De la 1 octombrie, călătoriile pe drumurile naționale și autostrăzi vin cu un nou sistem de taxare conceput să fluidizeze traficul, dar și să îi avantajeze pe proprietarii de mașini mai puțin poluante. Ce se întâmplă cu taxa de la Fetești și cum se va calcula noua rovinietă, ne explică Cristian Băcăin.
8: Principala veste bună este pentru cei care merg spre litoral. De la 1 octombrie se elimină peajul pentru podurile peste Dunăre de pe autostrada A2. Taxa de pod de la Fetești-Cernavodă nu se mai plătește distinct la stație sau prin SMS, ci este integrată direct în rovinietă. Astfel, trecerea pe poduri devine gratuită pentru toți posesorii unei roviniete valabile. Șoferii care intră în țară dinspre Bulgaria, prin punctele de frontieră Giurgiu și Calafat, trebuie să știe că taxa de pod se va achita direct autorităților bulgare înainte de trecerea peste Dunăre. A doua modificare majoră schimbă modul de calcul al tarifului de drum. Noul sistem ține cont direct de clasa de poluare euro a vehiculului și de nivelul emisiilor de dioxid de carbon. Astfel, pentru o rovinietă valabilă un an, șoferii care au mașini electrice sau euro 6 vor achita tariful de bază de aproximativ 254 de lei, sumă apropiată de nivelul actual. În schimb, pentru un autoturism cu normă euro 4 sau euro 5, taxa anuală crește cu aproximativ 15%, ajungând la aproape 292 de lei. Cele mai mari scumpiri le înregistrează mașinile mai vechi încadrate la Euro 3 sau inferior. Pentru acestea, rovinieta pe un an urcă până la 330 de lei, adică o majorare de 30% față de norma nepoluantă. Diferențierile se aplică proporțional și la rovinietele pe termen scurt. O rovinietă de o zi va costa în jur de 22 de lei pentru o mașină Euro 6 și ajunge la aproape 29 de lei pentru modelele non-euro.
1: Benzina standard a depășit astăzi pentru prima oară pragul de 10 lei litru la unul din furnizorii din România, conform aplicației oficiale de monitorizare a prețurilor. Scumpirea carburanților din România a fost luna trecută printre cele mai mari din Uniunea Europeană, dar prețul la pompă continuă să fie printre cele mai mici, potrivit corespondentului nostru la Bruxelles. Datele Eurostat arată că importul de petrol în Uniunea Europeană a fost mai scump în al doilea trimestru, cu aproape 56% față de media lunară din 2025, deși cantitatea importată a fost cu doar 1,2% mai mare. Bogdan Isopescu are detalii.
9: La o comparație cu luna august a anului trecut, vedem că prețul carburanților din România au crescut cu 26,7% și este a șasea cea mai mare scumpire din Uniune. Cu toate acestea, raportat strict la prețul actual la pompă, România continuă să aibă printre cei mai ieftini combustibili, în primele 10 locuri în funcție de lună. Perspectiva se poate schimba din nou dacă ne raportăm la puterea de cumpărare a românilor, pentru că vedem că țara noastră are constat printre cei mai scumpi combustibili pentru buzunarul românului mediu. Cu alte cuvinte, un german are un venit mai mare decât un român și tocmai de aceea poate cumpăra mai multă benzină, cu toate că benzina din Germania este mai scumpă decât cea din România. Revenind la comparația cu luna august a anului trecut, cea mai mare scumpire se vede în Bulgaria, un plus de 34,5%, urmată de Lituania, Finlanda, Germania și Franța. La polul opus, Ungaria a avut o creștere de numai 1,3%, Suedia de 6,1%, iar Irlanda de aproape 12%. Separând combustibil, benzina s-a scumpit de la o lună la alta în țara noastră cu 6,6%, dublu față de media europeană de 3,3%. Este a doua cea mai mare creștere din Uniune după Spania, unde benzina s-a scumpit cu 8,2%. Însă la motorină situația este inversă. În România prețul a crescut cu doar 6,1% între iulie și august, în timp ce media Uniunii a fost de 8,3%.
1: A venit iarna la munte, la Bulealac și pe Transfăgărășan. Stratul de zăpadă măsoară 10 cm, iar la această oră ninge în continuare. Drumarii au intervenit cu utilajele de dezăpezire încă de azi noapte și au împrăștiat peste 5 tone de material antiderapant pentru a menține circulația deschisă pe drumul național 7C. Șeful Direcției de Drumuri și Poduri Brașov, Tudor Duțu.
10: Noaptea trecută am acționat cu două autospeciale și am împrăștiat material antiderapant. Colegii mei sunt pregătiți să intervină orice probleme ar fi, dar sfătuim participanții la trafic să evite acest sector de drum dacă nu au autoturismele pregătite cu anvelope de iarnă. În momentul de față avem 10 cm, încă ninge, sperăm ca asfaltul și temperatura lui să nu permită depunerea unei cantități foarte mari de zăpadă. În momentul de față drumul este deschis doar pe timpul zilei, de la ora 21 până la 7 dimineața este închis. Vom încerca să ținem deschis în următoarele 3 săptămâni.
1: Corespondenta noastră, Carmen Vulcan, transmite că de obicei tronsonul de mare altitudine între Bâlea Cascadă și Piscul Negru se închide în jurul datei de 1 noiembrie, dar acest lucru se poate modifica în funcție de condițiile meteo. Apropierea sezonului rece readuce în atenție problema încălzirii la întorsura Buzăului, oraș cunoscut drept polul frigului din România. Autoritățile locale caută soluții pentru eficientizarea sistemului de termoficare în condițiile în care vechea centrală Perumeguș, pusă în funcțiune în urmă cu peste două decenii, a devenit extrem de costisitoare. Echipamentul actual este supradimensionat și ineficient, iar cheltuielile mari de funcționare pun o presiune constantă pe bugetul local. Pentru a rezolva această situație, primăria își propune înlocuirea vechii structuri cu 3 centrale moderne, adaptate strict la nevoile reale ale orașului. Din județul Covasna, relatează corespondenta noastră Oana Negrea.
11: La întorsura Buzăului, iarna este mai aspră și vine mai repede decât în alte zone ale țării, iar locuințele trebuie încălzite aproape o jumătate de an, din octombrie și până prin luna aprilie. Centrala Perumeguș, care asigură apă caldă și căldură blocurilor de locuințe și școlilor, precum și altor instituții publice, a fost construită în urmă cu mai bine de 20 de ani și are o capacitate mult mai mare decât necesarul de consum, spune primarul Raul Urdă.
12: E o centrală de 7 MW, în care noi consumăm 3 MW. De exemplu, vara, când dăm apă caldă, consumăm 0,3 MW.
11: Primăria întorsura Buzăului vrea să schimbe sistemul de termoficare, iar în acest scop a depus un proiect la Ministerul Dezvoltării.
12: Vor fi 3 centrale, una care să furnizeze doar apă caldă pe timp de vară, una care să ducă tot orașul iarna și încă una de rezervă.
11: A precizat primarul Raul Urdă. Primăria are deja aproximativ 500.000 de euro pentru cofinanțarea proiectului, a cărui valoare totală este estimată la aproximativ 3 milioane de euro.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Președintele Nicușor Dan va prezenta astăzi în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite consecințele imediate ale războiului din Ucraina și se va adresa adunării generale a ONU întrunită la New York pentru săptămâna dezbaterilor la nivel înalt. Oana Bâlă punctează temele avute în vedere de președinte în discursul său de la tribuna ONU.
13: Președintele Nicușor Dan susține astăzi intervenția națională în plenul adunării generale, în cadrul căreia va sublinia eforturile depuse de România pentru procesul de reformare a organizației și contribuția țării noastre la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme. Războiul din Ucraina și agresiunea rusă, securitatea la Marea Neagră, oportunitățile economice pe care le prezintă România a investitorilor străini, susținerea pentru Republica Moldova sau planul de pace pentru Gaza sunt sunt câteva dintre temele pe care șeful statului le va aborda în cadrul alocuțiunii sale. Președintele României va participa și la cel de-al 6-lea summit al Platformei Internaționale Crimea, un test al unității, o chemare la acțiune, precum și la reuniunea Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite pe tema Ucraina.
14: Într-un interviu pentru CNN, președintele Dan a pledat pentru menținerea sprijinului pentru Ucraina și înăsprirea sancțiunilor împotriva Moscovei. El a amintit de ajutorul pe care România îl acordă Kievului, inclusiv prin donarea de rachete interceptoare americane cu care Ucraina să poată respinge atacurile balistice rusești. Vreme rece astăzi, mai ales în jumătatea nordică a țării, maximele se vor încadra între 12 și 22 de grade. Sunt anunțate ploi în zonele de munte și în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei și pe arii restrânse în rest, iar la peste 1800 de metri trecător vor fi precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Tot la altitudini mari, vântul suflă cu peste 60 de km pe oră și are intensificări în sud-vestul și estul teritoriului. În capitală, cer noros, ploi slabe și o maximă de 21 de grade. La București acum sunt 16 grade și o presiune atmosferică de 757 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
15: Bună ziua! Naționala de fotbal a României va pleca mâine spre Suedia pentru primul meci din noua ediție a Ligii Națiunilor. Meciul de la Stockholm va avea loc vineri și va fi transmis în direct la Radio România Actualități de la ora 21:45. Va fi debutul selecționerului Gheorghe Hagi într-o partidă oficială de la revenirea pe banca tehnică. Între timp, jucătorii naționale își continuă pregătirea la Mogoșoaia. Îl ascultăm pe fundașul Andrei Rațiu, jucător la Rayo Vallecano, în Spania.
16: Nu am început să facem o campanie bună și să uităm tot ce a fost în trecut. Sunt echipe tari, dar cred că putem să facem față, să ne luptăm și să facem meciuri bune. O acțiune cu multe meciuri, trebuie să fim conectați, să începem cu bine și sper să iese tot bine în această nouă etapă.
15: După meciul cu Suedia, pentru România vor urma partidele cu Bosnia și Herțegovina pe arena națională pe 28 septembrie, meci fără spectatori, cu Polonia în deplasare pe 2 octombrie și returul cu Suedia pe arena națională pe 5 octombrie. La campionatele europene de box găzduite la Sofia, Lăcrămioara Perijoc va concura astăzi la ora 18:30 în sferturile categoriei 57 de kilograme. Perijoc o va întâlni pe Ildiz Kahramană din Turcia, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris. Ieri, Crinuța Sebe a fost eliminată în sferturi la 65 de kilograme, knockout în fața unei sportive din Armenia. La campionatele europene de volei masculin continuă sferturile de finală. Ultimele două sunt programate astăzi, Italia, Finlanda și Belgia, Slovenia. România a fost învinsă ieri la Sofia de campioana olimpică Franța, scor 3-0 la seturi și a încheiat pe locul 8. Este pentru a doua oară în ultimii 40 de ani când echipa națională ajunge între cele mai bune 8 echipe ale continentului. Le ascultăm pe capitanul Marian Bala, retras de la națională odată cu acest turneu final.
17: Din păcate, acest meci l-am jucat un pic prea crispat și prea serios și nu am reușit să ne bucurăm pe cât ne-am dorit. Și cred eu că trebuia să facem mai puține erori, pentru că ne-am propus să punem presiune cu serviciu și am făcut destul de multe erori, ceea ce le-a permis francezilor să joace în ce mai bine și mai degajat. Dar, per total, suntem mulțumiți de acest rezultat. Ne bucurăm că am reușit să ridicăm România la un sport de echipă acolo unde ne-am propus și sperăm ca de acum încolo această generație să fie din ce în ce mai ajutată și mai împinsă de la spate, pentru că pot aduce rezultate foarte frumoase pentru România.
15: Interviu de Catrinel Oprișiu. Tot ieri, liderul clasamentului mondial, Polonia, a trecut de Germania în minimum de seturi și s-a calificat în semifinale. La turneul WTA 250 de la Seul, Gabriela Ruse și Mea Joint au fost învinse în această dimineață în sferturi pe tabloul de dublu de pereca Yashin Li, Taiwan, Qiyi Ye din China. Ruse continuă la simplu, va juca mâine în optimi împotriva lui Yeon Woo-ku din Coreea de Sud, locul 185 mondial. Iar în Liga a doua la fotbal s-a încheiat etapa a 8-a. ASEA Târgu Mureș a învins-o pe Dinamo cu 4-3. Dinamoviștii au condus cu 2-0. Formația mureșeană a marcat apoi de 3 ori, dar a fost egalată pentru ca în final să se impună cu 4-3. ASEA ocupă locul 13, iar bucureștenii sunt ultimii. Iar de asemenea, ieri CSM Reșița a învins-o pe Dumbrăvița cu 2-0.
14: La final vă reamintesc cele mai importante știri pe scurt. Premierul desemnat Siegfried Mureșan anunță că are în mod oficial sprijin politic de la PNL, USR și UDMR și că va avea întâlniri în următoarele ore cu grupul minorităților naționale și cu președintele PSD Sorin Grindeanu. El a mai spus că programul de guvernare cu care se va prezenta în Parlament nu prevede majorare de taxe sau impozite. și președintele Nicu Șordan se va adresa adunării generale a Organizației Națiunilor Unite întrunite la New York pentru săptămâna dezbaterilor la nivel înalt. Este ora 13:20, Radio Jurnalul se oprește aici.

Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
2: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
3: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
6: Până în 27 noiembrie 2026, SECEMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
7: Alege Stihl, alege calitatea germană!
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice.

0: 0. Între 26 și 27 septembrie 2026, Târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați Târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Cătălina Buzoianu, una dintre cele mai importante regizoare de teatru din România. Cătălina Ecaterina Buzoianu s-a născut la 13 aprilie 1938 la Brăila. A absolvit în 1970 Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București, la clasa profesorului Ion Olteanu, formându-se totodată în cadrul atelierelor coordonate de Radu Penciulescu și David Ezrig. Și-a început cariera la Teatrul Național din Iași, unde a montat spectacole importante, precum Pescărușul de Cehov și Poveste de iarnă de Shakespeare. S-a remarcat apoi la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, consolidându-și reputația de regizor inovator. Din 1979 a devenit prim regizor la Teatrul Mic din București, iar ulterior a activat la Teatrul Lucia Sturza Bulandra, unde a realizat unele dintre cele mai apreciate montări ale sale, precum Maestrul și Margareta, Patul lui Procust și Șase personaje în căutarea unui autor. De-a lungul carierei a pus în scenă numeroase spectacole pe marile scene din București și din țară, colaborând și cu teatre din străinătate. A avut o activitate artistică vastă, semnând regii și adaptări după autori consacrați, dar și spectacole de operă, printre care Oedip de George Enescu. În paralel, s-a dedicat pedagogiei timp de peste 30 de ani la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, unde, după 1990, a devenit și decan al Facultății de Teatru. Pe lângă activitatea regizorală, a fost și autoare de volume, precum novele teatrale și Vaporul interior. Pentru contribuția sa remarcabilă la dezvoltarea teatrului românesc, a fost distinsă cu numeroase premii, între care Premiul Academiei Române, Premii Uniter și distincții internaționale. A primit Ordinul Național Serviciul Credincios și Crucea Casei Regale a României, precum și titlul de doctor honoris causa al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică. A fost implicată și în susținerea teatrului independent, fiind director artistic al studioului internațional UNESCO André-Louis Perinetti și director onorific al Festivalului Zile și Nopți de Teatru European la Brăila. Cătălina Buzoianu a fost căsătorită cu actorul Papil Panduru și a avut 2 copii. Ultimii ani de activitate i-au confirmat statutul de figură emblematică a teatrului românesc. S-a stins din viață la 3 august 2019 la vârsta de 81 de ani, fiind înmormântată cu onoruri militare la Cimitirul Bellu din București.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/AniaCiolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe Strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motoferăstrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motoferăstrai Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
4: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
5: Alege Stihl, alege calitatea germană!
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul rubricii de astăzi vom vorbi despre pregătirea bagajelor pentru călătorie. O călătorie cere un anumit timp de pregătire pentru alegerea mijloacelor de călătorie și a traseelor, chipzuirea hainelor și bagajelor, cumpărarea de valută, achiziționarea biletelor de transport și așa mai departe. Ca să evităm chinul ultimei zile destinate facerii valizelor, cel mai bine e să stabilim din vreme o listă cu hainele și obiectele pe care trebuie să le luăm cu noi. Apoi să cercetăm cu calm această listă și să eliminăm cu mintea clară tot ce e inutil. E mai bine să repartizăm greutatea în sacoșe de voiaj sau în valize mai mici decât într-unul sau doi monștri pe care nu i-ar putea duce decât un halterofil și care vor fi niște piedici teribile pentru fiecare etapă. De altfel, exact din acest motiv, companiile aeriene nu acceptă în cală bagaje ce depășesc o anumită greutate sau cer bani în plus pentru ele. Pentru o doamnă, de pildă, o valiză de dimensiuni medii pe rotițe, o sacoșă cu strictul necesar pentru drum lung, numai grea de 5 kg și poșeta sunt mai mult decât suficiente. Trebuie să fim practici, importante sunt doar obiectele indispensabile. Pașaportul, biletul, banii. Imaginați-vă însă că, oricât de improbabil ar fi, în apropierea dumneavoastră se va afla un hoț. Așa că nu țineți banii la oaltă cu actele, dar nici nu-i puneți la adăpost în poșetă, în borsetă sau mai ales în valiză. Confecționați-vă dintr-un material drăguț, catifea reiată, de exemplu, un portofel cu șnur lung și purtați-l permanent asupra dumneavoastră. Dacă reușiți să improvizați un obiect comod, nu vă veți trezi fără bani nici când coborâți din tren, nici mai târziu când vă veți afla la 100 de kilometri de hotelul la care ați tras. Este de asemenea prudent să nu luăm cu noi în călătorie bijuterii scumpe.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Ascultați Radio Reîntregirea Caleidoscop. Tatiana Stepa, Copaci fără pădure, este piesa ce am ascultat-o împreună în programul nostru. Iată acum, după ora 14. Avem informații acum pentru dumneavoastră și, iată, părinții din familiile monoparentale ar putea beneficia de 3 zile suplimentare de concediu de odihnă în fiecare an. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat de Senat și urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, care este for decizional. Proiectul a fost adoptat de Senat cu 86 de voturi pentru și 22 de abțineri. Dacă va fi aprobat și de Camera Deputaților, părinții din familiile monoparentale ar putea beneficia de 23 de zile de concediu de odihnă pe an față de minim 20 de zile, cât prevede în prezent legislația. Măsura vizează părinții care își cresc singuri copiii și urmărește acordarea unui număr suplimentar de zile libere pentru această categorie de salariați. Continuăm Caleidoscopul la ora 14 și 8 minute muzică. Am ales Florin Săsărman, Muchia de cuțit.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Deci și tu, frate, când intri în cămara ta și închizi ușa, sau când mintea ta nu sare de colo până colo, ci intră în inima ta și simțurile tale sunt întărite și nu sunt pironite de lucrurile lumii acesteia, și pe lângă aceasta te rogi totdeauna cu mintea, te faci asemenea cu sfinții îngeri. Și Tatăl tău, care vede rugăciunea tainică pe care o aduce în ascunsul inimii tale, te va răsplăti cu mari daruri. Și ce bun mai mare și mai bogat poți să afli decât a fi în convorbire neîncetată cu El. Sfântul Grigorie Palama.

0: Caleidoscop la radio, reîntregirea ora 14 și 18 minute. Continuăm programul nostru. Am ajuns la rubrica Sinaxar. Părintele Sabin Vodăr ne va vorbi despre zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, pomenită în această zi. Revenim apoi cu știri și alte informații din întreaga lume. Tuturor audiție plăcută!
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 23 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea zămislirii Sfântului Ioan Botezătorul. Prăznim astăzi milostivirea, minunile și înțelepciunea lui Dumnezeu. Milostivirea sa către binecredincioșii și drepții părinți ai Sfântului Ioan, bătrânii Zaharia și Elisabeta, care toată viața lor au dorit și au cerut prunc de la Dumnezeu. Prăznim minunile sale pentru că a făcut să rodească pântecele bătrânei Elisabeta. Prăznuim înțelepciunea sa prin care a rânduit mântuirea oamenilor. Dumnezeu îi gătise lui Ioan o mare slujire, aceea de a fi prorocul și înaintemergătorul lui Hristos Domnul, mântuitorul lumii. Prin îngerii săi, Dumnezeu a vestit Sarei celei sterpe nașterea lui Isaac, femeii celei sterpe a lui Manoe nașterea lui Samson și lui Zaharia și femeii sale, Elisabeta cea stearpă, nașterea înainte mergătorului Ioan. Pentru toți aceștia, Dumnezeu rânduise niște slujiri anume și de aceea a vestit prin îngeri nașterea lor. Cum pot naște prunci niște oameni bătrâni? Devoiește cineva să înțeleagă aceasta, să nu caute răspuns la oameni, căci oamenii nu îl pot da. Nici să cerceteze rânduiele firii, căci aceasta este mai presus de fire. Și mai vârtos să-și întoarcă privirea către atotputernicul Dumnezeu care a zidit lumea din nimic și care nu a avut trebuință de părinți, nici tineri, nici vârstnici, atunci când l-a făcut pe omul cel din tâi, pe Adam. În loc să-i scodim, să aducem mai bine mulțumită lui Dumnezeu, care ne vădește adesea puterea, milostivirea și înțelepciunea sa pe căi ce sunt mai presus de rânduielile firii, întru care rânduieli am rămâne îngropați, căzând în desnădejde și uitare de Dumnezeu, de nu ar fi aceste minuni nemai întâlnite. Tot asta se face și pomenirea Sfintei Mucenițe Iraida. În unele locuri, Iraida este numită Rais sau Raida. Ea a fost o fecioară din cetatea Batan din Egipt și de aceea se crede că a fost de neam egiptean. Odată pe când Iraida ieșise să scoată apă dintr-un puț de lângă mare, a văzut o corabie plină cu creștini aflați în lanțuri, preoți, diaconi, monahi, femei și fecioare. Întrebând, aflat că toți aceștia aveau să fie duși de prigonitorii păgâni la chinuri și moarte pentru numele lui Iisus Hristos. Inima tinerei Iraida s-a prins îndată de râfna de a pătimi pentru Domnul. Lepădându-și vasele lângă puț, i-a urcat în corabie, mărturisind că și ea este creștină. Atunci prigonitorii au legat-o îndată împreună cu ceilalți creștini și cu toții au fost duși în cetatea egipteancă Antinopolis. După tot felul de munci, Iraida a fost cea din tâi care i s-a tăiat capul, iar după dânsa au urmat și ceilalți. I-a pătimit cu cinste și s-a proslăvit la începutul veacului al IV-lea. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Nicolae Pentapolitul, noul mucenic. Tânărul Nicolae a luat mucenicie pentru credința creștină din mâinile turcilor la Constantinopol în anul 1672. Tatăl său venise la Constantinopol din Tesalia, ținând o prăvălie cu tot felul de mărfuri, drept pentru care Nicolae a și fost numit Pentapolitul. După ce a fost silit multă vreme să se facă musulman și după ce a răbdat multe chinuri pentru că nu și-a lepădat credința, Nicolae a fost tăiat cu sabia și s-a sălășluit într-o împărăție a lui Dumnezeu. Moaștele sale odihnesc la mănăstirea Xiropotamul din muntele Athos. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Ioan, noul mucenic. Ioan s-a născut în cetatea Conița și era musulman, născut din părinți musulmani. După ce a văzut cu ochii săi înfelurite locuri și împrejurări puterea cea minunată a credinței creștine, el a primit botezul. Pentru aceasta a fost pârât și adus înaintea judecătorilor turci. Muncit de turci în Etolia pentru credința creștină, el s-a săvârșit de sabie în anul 1814. Mai înainte de moarte, Ioan a strigat, "Pomenește-mă, Doamne, întru împărăția ta." În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la păcatele împăratului Ioram și la pedeapsa trimisă de Dumnezeu asupra lui.
Cum Ioram i-a ucis pe toți frații săi și a adus iarăși închinarea la idoli prin Dumbrăv și pe dealuri. Să luăm aminte cum vrăjmașii săi i-au prădat și i-au robit pământul. Și nu în ultimul rând să luăm aminte cum s-a îmbolnăvit de putrejiunea măruntaielor și a murit fără a fi plâns de cineva.

0: Bine v-am regăsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Lucrări la infrastructura rutieră din Sebeș, reabilitarea drumului județean Zlatma-Almașu Mare este aproape de finalizare și peste 400 de dansatori și-au anunțat prezența la Cupa Dance Art. Serviciul public de administrare a patrimoniului Sebeș efectuează o serie de lucrări de reparații și modernizare a infrastructurii rutiere din municipiu. Intervenția vizează reabilitarea carosabilului și refacerea trotuarelor pe tronsonul de legătură dintre strada Piața Dacia și strada Aviator Olteanu, totul pentru a asigura o legătură fluidă și sigură între cele două zone. În funcție de etapa de execuție, porțiunea de drum poate fi supusă unor restricții parțiale sau totale de circulație. Pentru a evita blocajele șoferilor, le este recomandat să utilizeze rute alternative din zonă. Se estimează că lucrările vor fi încheiate în decursul zilei de sâmbătă, 26 septembrie. Lucrările de reabilitare a drumului județean 705 Zlatna-Almașu Mare sunt aproape de încheiere. Consiliul județean Alba va actualiza în ședința de mâine valoarea investiției. După ultima dispoziție de șantier, valoarea finală a proiectului va ajunge astfel la aproape 36 de milioane de lei, din care 31 vin prin programul Angel Salini, restul fiind asigurat din bugetul județului Alba. Drumul asigură legătura dintre Almașu Mare, Almașu de Mijloc și limita cu județul Hunedoara. Tâna de Mureș se pregătește să devină capitala dansului sportiv din România. Peste 400 de dansatori de la cluburi din întreaga țară și-au anunțat participarea la cea de-a 15 ediție a Cupei Dance Art, competiție ce va avea loc pe 3 octombrie. Evenimentul găzduit de sala de sport din Comuna Mureșeană și organizat de clubul Dance Art se anunță un adevărat regal de dans sportiv, cu întregeri la ambele secțiuni standard și latino. Pe parchet, concurenții își vor măsura forțele în 29 de competiții la perechi și 12 la solo fete. Publicul va putea urmări evoluția sportivilor de la mai multe categorii, începând de la cei mai tineri debutanți și competiționali, până la cea mai înaltă categorie open, cu programe complexe de 10 dansuri la secțiunile standard și latino. Datele meteo la final, vremea va fi predominant închisă, astăzi în Transilvania cerul va fi mai mult înnorat și vor fi ploi pe are extinse. Temperaturile maxime se mențin modeste și vor fi astăzi cel mult 17 grade în Transilvania, potrivit ANM acum sunt 10 grade la Târnăveni, 12 la Târgu Mureș, 13 la Alba Iulia, Blaj și Câmpeni, iar la Câmpeni sunt 11 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru un moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
1: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice?

0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe Strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrai Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
4: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
5: Alege Stihl, alege calitatea germană!
6: Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Caleidoscop la radio, reîntregirea, continuăm programul nostru și avem alte informații pentru dumneavoastră. Vorbim despre ninsori. În momentele următoare, Direcția Generală de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat astăzi de dimineață că s-a înregistrat ninsoare abundentă pe Transfăgărășan și a fost nevoie de intervenția utilajelor. Ninsoare abundentă pe Transfăgărășan, am intervenit cu două utilaje și de peste 5 tone de sare pentru curățarea carosabilului, dar în continuare se circulă în condiții de iarnă, mai ales în zona alpină, la Bâlea Lac, a anunțat în această dimineață Direcția de Drumuri și Poduri Brașov. Așadar, dacă aveți drum spre Transfăgărășan, pe Transfăgărășan, mare atenție, a nins, se circulă în condiții de iarnă. Ora 14:50, continuăm Caleidoscopul și iată ne ajungi la rubrica Harfa Psalmistului David.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 38. Zisam, Doamne, privegheavoi voi ale mele căi în viață, ca să nu păcătuiască limba mea cea vorbăreață. Frâu voi pune gurii mele, cu nimic să nu mă lege, cât asupra mea puternic fiva cel fără de lege. Și rămas am mut eu, Doamne, nu grăiteam nici de bine, dar lipsit de bucurie a sporit durerea în mine. Inima mi arde pieptul, cugetul îmi este jar, și pe limba mi păcătoasă a venit cuvântul iar. Spune-mi, Sfinte Dumnezeu, când va fi sfârșitul meu? Cât ai hotărât sub stele numărul zilelor mele, ca să aflu de la tine cel a toate știutor, cât sunt eu de trecător? Tu, lungimea unei palme, Doamne, ai dat zilelor mele, însă pline de amaruri și neînchipuit de grele. Iar viacul meu, stăpâne, în a omenirii vale, e ca o nimica toată înaintea feței tale. Cu adevărat, stăpâne, gura înțelepciunii spune că tot omul ce trăiește este o deșertăciune. Omul trece ca o umbră și în zadar el, plin de trudă, grămădind comori într-una, se frământă și asudă, când nu știe al său aur de sub soare și sub lună pentru cine îl adună. Și acum ce-am să aștept eu, Doamne, căci adevăratul bine nu-l pot cere de la altul decât numai de la tine? De păcatele mi mă scapă, Dumnezeule preasfinte, ca să nu fiu de ocară celui rătăcit la minte. Mut sunt și nu-mi deschid gura să grăiesc niciun cuvânt, că tu faci acestea toate, Dumnezeul meu cel sfânt. De la mine, milostive, loviturile ți-abate, că mă prăpădesc sub marea palmei tale greutate. Dacă pedepsești tu omul cu mustrările-i ce-i spui, cade moli roasă, piere toată frumusețea lui. Cu adevărat, stăpâne, gura înțelepciunii spune că tot omul ce trăiește este o deșertăciune. Rugăciunile mi-ascultă, pleacă al tău auz spre ele și nu trece cu vederea peste lacrimile mele. Că sunt un străin în fața-ți, n-am sub cer niciun temei și nemernic sunt eu, Doamne, ca și toți părinții mei. Ochii întoarceți de la mine, să mă înviorez ca viu, înainte de a mă duce și între vii să nu mai fiu.
2: Milostive.
1: harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
1: O lectură zilnică

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Noua apariție editorială la editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Cercetători din țară și din străinătate vor dezbate noile descoperiri despre arta medievală din România și 130 de ani de la nașterea Sfântului Sofronie Atonitul. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei anunță apariția unui nou volum intitulat Cuviosul Gherontie de la Tismana și Paradigma Nebuniei pentru Hristos, perspective contemporane asupra Sfințeniei Paradoxale, scris de Părintele Arhidiacon Conferențiar Universitar Dr. Răzvan Brudiu și Domnul Asistent Universitar Dr. Călin Alexandru Ciucurescu. Cu o prefață semnată de înalt preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, cartea de față propune o analiză a fenomenului nebuniei pentru Hristos aplicată asupra unei figuri recente din spațiul ortodox românesc și anume cuviosul Gherontie. Nebunia pentru Hristos constituie o formă extremă de asceză și de mărturisire creștină în care comportamentul aparent aberant al unor persoane este interpretat în tradiția ortodoxă drept manifestare a unei vieți duhovnicești asumate prin asceză și nevoință. Această formă de viețuire a fost recunoscută în cadrul Bisericii Ortodoxe ca un mod legitim, deși excepțional, de trăire a Sfințeniei cu precădere în spațiul rus și balcanic, dar cu ecouri și în tradiția românească. Citind paginile acestei cărți, vom descoperi adeverirea cuvântului biblic că Dumnezeu se revelează adesea prin cei pe care lumea îi trece cu vederea, precum ne spune Sfântul Apostol Pavel, Dumnezeu le-a ales pe cele nebune ale lumii ca să-i rușineze pe cei înțelepți. Volumul Cuviosul Gherontie de la Tismana și Paradigma Nebuniei pentru Hristos, perspective contemporane asupra Sfințeniei Paradoxale, poate fi achiziționat de pe site-ul editurii Reîntregirea www.editurareîntregirea.ro, de la Pangarul Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia sau de la magazinele de cărți și obiecte bisericești din cuprinsul eparhiei. Cercetători din țară și din străinătate vor dezbate la București cele mai recente descoperiri și rezultate ale studiilor dedicate artei medievale și premoderne din România. Întâlnirea va avea loc în zilele de joi și vineri, în cadrul sesiunii anuale de comunicări științifice, organizate de Institutul de Istoria Artei George Oprescu al Academiei Române. Manifestarea se va desfășura în format hibrid în incinta Muzeului Național de Artă al României, partener al activităților Instituției de Cultură. Programul reunește istoricii de artă ai perioadei Evului Mediu, arhitecți, restauratori, arheologi și teologi și este structurat în 8 sesiuni tematice. Printre participanți se numără arhimandritul Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod din București, Maica Anastasia Văetiș, doctor în istoria artei și muzeograf la Mănăstirea Stavropoleos și Octavian Gordon, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Potrivit organizatorilor, comunicările urmăresc să prezinte rezultate inedite ale cercetărilor de teren, analize iconografice riguroase și piese de patrimoniu recent identificate sau restaurate. Printre subiectele abordate se numără activitatea călugărului Gavril Uric, miniaturist și caligraf român în timpul domniei lui Alexandru cel Bun, castelele transilvanene, picturi renascentiste și texte liturgice din secolele 16-17. Totodată vor fi prezentate studii despre manuscrise grecești, icoane, inscripții murale și atelierele de miniaturiști valahi de la începutul secolului al XVIII-lea. Manifestarea va include și cercetări privind arhitectura medievală românească pe baza Arhivei Serviciului Special condus de André Lecomte Dunuy, precum și studii despre conexiunile post-bizantine din Balcani și valorificarea icoanelor pe sticlă din Transilvania. Programul științific se va încheia vineri 25 septembrie printr-un moment dedicat muzicii și istoriei culturale. Ansamblul de muzică veche Dimitrie Cantemir de la Universitatea Națională de Muzică din București va susține concertul de la Stambul la București. Concertul va fi precedat de o prelegere a lui Cătălin Cernătescu, asistent de cercetare științifică în cadrul instituției universitare, despre Anton Pan și muzica religioasă și laică din Bucureștiul din secolul al 19-lea. Astăzi se împlinesc 130 de ani de la nașterea Sfântului Sofronie Atonitul. Acesta a văzut lumina zilei la data de 23 septembrie 1896 în Moscova, Rusia. A urmat Academia de Arte din Moscova și apoi Școala de Pictură, Sculptură și Arhitectură din același oraș. A fost închis de două ori de poliția bolșevică la închisoarea Lubyanka. În anul 1921 a plecat în Occident cu gândul de a se perfecționa în artă. A stat puțin timp în Italia și Germania, după care, în anul 1922, s-a stabilit definitiv în Paris, Franța. În capitala franceză a expus lucrările în mai multe expoziții de artă. În anul 1925 s-a înscris la Institutul Teologic Ortodox Sfântul Serghie din Paris. În același an a abandonat studiile și a mers în Sfântul Munte Athos. În anul 1926 a intrat ca frate în obștea mănăstirii Sfântul Pantelimon Rusicon, unde a devenit ucenic al Sfântului Siluan Atonitul. În anul 1930 a fost hirotonit diacon de Sfântul Nicolae Velimirovici, episcopul Ohridei și al Jicei. În data de 24 septembrie 1938, Sfântul Siluan a trecut la cele veșnice. Urmând îndemnul părintelui său duhovnicesc, Sfântul Sofronie a ieșit din mănăstirea Sfântul Pantelimon și s-a îndreptat spre pustia Sfântului Munte. După ce a stat o vreme în Carulia, părintele Sofronie s-a așezat într-o peșteră aflată lângă mănăstirea Sfântul Pavel. În anul 1941 a fost hirotonit preot și a devenit duhovnicul mai multor călugări din Sfântul Munte Athos. În anul 1947, părintele Sofronie Saharov a plecat din Sfântul Munte și s-a stabilit în Franța. În anul 1951, părintele Sofronie a fost operat de ulcer la stomac, iar mai apoi, din cauza situației politice a vremii, nu s-a mai putut întoarce în Sfântul Munte. În anul 1959, cu binecuvântarea mitropolitului Antonie Blum al Surojului, a înființat mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul în regiunea Essex, Anglia. Sfântul Sofronie Saharov a trecut la cele veșnice în ziua de 11 iulie 1993, la vârsta de aproape 97 de ani. A fost canonizat de Patriarhia Ecumenică în anul 2019. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

Sănătatea e darul cel mai frumos și mai bogat pe care natura știe să-l facă. Unii oameni își irosesc sănătatea pentru a face avere, apoi își irosesc averea pentru a avea sănătatea înapoi.

Glühwein. În mine nu mai este niciun cânt. Vreau să citesc

când ai să vii, iubire, adu-mi privighetoarea făgăduită.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Eu sunt Adriana Stroie și vă prezint sinteza știrilor. Mai multe parcuri din Alba Iulia vor fi dotate cu sisteme moderne de irigație prevăzute cu aspersoare, spray și rotative, precum și electrovane, programator și senzori de ploaie. Este vorba despre parcul Iuliu Maniu, parcul Mihai Eminescu și parcul de pe strada Bunta din cartierul Recea. Caietul de sarcini prevede folosirea unor sisteme automate cu aspersoare instalate subteran și alimentate prin conducte îngropate. Programatorul va permite stabilirea orelor și duratei de udare și va putea gestiona mai multe programe și zone de irigații. Senzorul de ploaie are rolul de a opri automat irigarea atunci când precipitațiile sunt suficiente pentru reducerea consumului inutil de apă. Începând cu data de 1 octombrie, Primăria Municipiului Aiud va pune în folosință insulele ecologice pentru colectarea deșeurilor destinate zonelor de blocuri. Accesul la aceste insule se va face exclusiv pe baza cartelei înrolate în sistem. Toți proprietarii și locatarii sunt invitați să își ridice cât mai curând cartelele pentru a putea utiliza sistemul de colectare. Acestea pot fi ridicate de la sediul Asociației Rervest Retim de pe strada Transilvaniei la numărul 63, de luni până vineri între orele 8 și 16 pe baza unui act de identitate din care să reiasă domiciliul la bloc în zona deservită. Ca în fiecare toamnă, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, în colaborare cu Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră al Universității 1 decembrie 1918, organizează o bursă a locurilor de muncă dedicată absolvenților. Angajatorii își pot prezenta oferta locurilor de muncă vacante, au ocazia de a cunoaște direct viitorii angajați, ce își doresc aceștia și ce așteptări au de la un loc de muncă. Pe de altă parte, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot testa piața muncii, pot afla care sunt meseriile cele mai căutate, care sunt competențele și abilitățile care cresc șansele de angajare și pot negocia direct un pachet salarial. Angajatorii care doresc să participe la acest eveniment sunt așteptați să contacteze AJOFM Alba. Evenimentul se desfășoară în data de 9 octombrie în incinta Carolina Mall. Persoanele fizice și juridice din Sebeș și Vințul de Jos vor avea parte în curând de o interacțiune mai facilă cu autoritățile locale prin intermediul unui asistent virtual cu inteligență artificială disponibil pe site-ul celor două administrații. Primăriile din Sebeș și Vințul de Jos sunt partenere în cadrul unui proiect pentru care a fost lansată deja licitația la o valoare estimată de aproape 2 milioane de lei. Practic, este vorba despre un funcționar public virtual menit să faciliteze accesul cetățenilor și al mediului de afaceri la serviciile publice ale celor două localități. În prezent, cele două primării dispun de site-uri web separate cu funcționalități limitate. Serviciul public de administrare a patrimoniului Sebeș efectuează o serie de lucrări de reparații și modernizare a infrastructurii rutiere din municipiu. Intervenția vizează reabilitarea carosabilului și refacerea trotuarelor pe tronsonul de legătură dintre strada Piața Dacia și strada Aviator Olteanu. Totul pentru a asigura o legătură fluidă și sigură între cele două zone. În funcție de etapa de

poziție de șantier. Valoarea finală a proiectului va ajunge astfel la aproape 36 de milioane de lei, din care 31 de milioane vin prin programul Angel Salini, restul fiind asigurați din bugetul județului Alba. Drumul asigură legătura dintre Almașul Mare, Almașul Mijlociu și limita cu județul Hunedoara. Sânteana de Mureș se pregătește să devină capitala dansului sportiv din România. Peste 400 de dansatori de la cluburi din întreaga țară și-au anunțat participarea la cea de-a 15-a ediție a Cupei Dance Art, competiție ce va avea loc în data de 3 octombrie. Evenimentul găzduit de sala de sport din Comuna Mureșană și organizat de Clubul Dance Art se anunță un adevărat regal de dans sportiv, cu întreceri la ambele secțiuni, standard și latino. Pe parchet, concurenții își vor măsura forțele în 29 de competiții la perechi și 12 la solo fete. Publicul va putea urmări evoluția sportivilor de la mai multe categorii, începând de la cei mai tineri, debutanți și precompetiționali, până la cea mai înaltă categorie, Open, cu programe complexe de 10 dansuri la secțiunile standard și latino. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gherasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gherasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786052 479.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 3900 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1386, la data de 23 septembrie, începe domnia lui Mircea cel Bătrân în țara românească. A domnit între anii 1386 și 1394, precum și în perioada 1397-1414. Mircea ajunge să stăpânească un vast teritoriu pe care îl va organiza într-o formă centralizată, sub autoritatea domniei care era stabilită la Argeș. Din 1408 îl va asocia la domnie pe fiul cel mare, Mihail, acesta avându-și curțile la Târgoviște. Economia țării este întărită prin măsuri privind sistemul de impozite și taxe, prin emiterea de monede în cantități suficiente și cu valori potrivite, precum și prin stimularea schimburilor comerciale cu țările vecine cu care încheie tratate și privilegii în acest sens. Se înființează noi surse de venit în urma deschiderii minelor de aramă, în timp ce producțiile de cereale, animale și sare cresc. Administrația este organizată centralizat, punându-se accentul pe sfatul boieresc, alcătuit în principal de dregătorii curții. De asemenea, se înmulțește numărul funcționarilor însărcinați cu adunarea impozitelor și judecarea pricinilor și le sunt stabilite clar jurisdicția, precum și datele pentru strângerea dărilor. De asemenea, tot pe data de 23 septembrie, în anul 1632, are loc începutul păstoririi mitropolitului Varlaam în Moldova. Acesta a păstorit până în anul 1653, în timpul domnitorilor Alexandru Iliaș, Miron Barnovski, Moise Movilă și Vasile Lupu. Provenind dintr-o familie de răzeși, care se numea Moțoc, mitropolitul Varlaam s-a născut în jurul anului 1590, primind la botez numele Vasile. Din tinerețe și-a îndreptat pașii spre schitul Zosim de pe Valea Pârâului Secu, unde a învățat carte și limbile slavonă și greacă. Pentru a întări credința ortodoxă și a ilumina pe tineri, mitropolitul Varlaam l-a îndemnat pe domnitorul Vasile Lupu să întemeieze la ea și în anul 1640 prima școală de grad înalt din Moldova, după modelul Academiei Duhovnicești de la Kiev, înființată acolo de Sfântul Ierarh Petru Movilă. Noul așezământ de cultură din Moldova, în care se preda în limbile greacă, slavonă și română, se afla în incinta mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi din Iași, având la început și profesori trimiși de mitropolitul Petru Movilă al Chievului, ca semn că nu și-a uitat patria sa, țara Moldovei. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.
0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/AniaCiolacu.
5: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
6: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
5: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
11: Misiunea Bisericii în actualitate. o emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. Astăzi vom vorbi despre credință, despre puterea credinței, despre mărturisirea credinței, dar și despre necredință, despre formele necredinței și despre ceea ce influențează sau provoacă până la urma urmei necredința. Știm faptul că omul este persoană nu pentru că are voință, rațiune și sentiment, ci pentru că are trei puteri absolute, și anume credința, speranța sau nădejdea și dragostea sau iubirea. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Corinteni, vorbește despre cele trei virtuți teologice, despre cele trei lucruri care depășesc rațiunea și logica umană. Credința, care este piatra de temelie, speranța, care ne conduce și ne permanentizează starea noastră duhovnicească în urcușul nostru, permanent către Dumnezeu, și iubirea, care este cea mai mare dintre ele, spune Sfântul Pavel, care nu cade niciodată, care rămâne pentru totdeauna, care rămâne pentru veșnicie. Credința este, până la urmă, puterea omului de a voi totul, de a atinge absolutul. Am putea spune că este acel instinct care îi spune omului că este menit absolutului, instinct bazat pe celelalte două puteri, pe iubire și pe speranță. Oamenii raționali se pot întreba, cum să crezi în nevăzut, cum să crezi în nedovedit, cum să crezi în Dumnezeu? Iar noi răspundem nu cu teorie, nu cu o poveste, nu cu o fabulă, nu cu un basm, ci cu experiența. Și spunem așa, așa cum credem în iubirea nevăzută, iubirea care nu cade și nu moare niciodată, iubirea în părinții noștri, morți, trecuți la Domnul, iubirea nu e niciodată dovedită și totuși mereu rămâne evidentă și suverană. Astfel, credința, până la urma urmei, este esența și baza ființială a fiecărui om, a fiecărei persoane în parte. De fapt, ea este cea care dă certitudinea cunoașterii și a vieții. Vedem de foarte multe ori că omul acționează doar la impulsul rațiunii, raționând și raționalizând totul. Însă rațiunea este limitată, credința niciodată. Rațiunea este cea care închide, pe când credința este cea care deschide. Rațiunea este de foarte multe ori subiectivă și părtinitoare, pe când credința este obiectivă și nu greșește niciodată. Rațiunea de foarte multe ori este logică, însă credința niciodată nu este logică, ci supralogică. Cunoașterea ține mai mult de credință decât de rațiune. Rațiunea este logică, credința este supralogică, cum spuneam. Logica ei fiind răstignirea, de fapt. Răstignirea propriilor așteptări pe crucea Mântuitorului Hristos. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola 1 către Corinteni, vorbește despre logica credinței ca nebunie față de logica lumii. Iar până la urmă, forma supremă a credinței este adevărata evlavie. În gândirea populară avem un cuvânt tare frumos care spune: lumea asta e cum o vezi, cealaltă e cum o crezi. Dragi ascultători, credința este o ieșire din sine, este o asceză a rațiunii, este depășirea egoismului sau lepădarea de sine. Avem un cuvânt atât de frumos pe care îl spune Mântuitorul: cine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Vedem, un prim aspect este lepădarea de sine, ieșirea din egoul nostru, din individualismul nostru, din păcatele noastre, din orgoliile noastre. Iar mai apoi, după această etapă, vine o a doua etapă, și anume asumarea crucii, care înseamnă de foarte multe ori sau de cele mai multe ori asumarea suferinței. Pentru că suferința este cea care până la urma urmei îl curățește pe om, îl purifică și îl face să ajungă mult mai ușor la sfințenie. Credința este un act de chemare, dar este și un act de răspuns. Este un act de recunoaștere, dar și un act de întâlnire. Atât de frumos spune psalmistul David în psalmul 41, adânc pe adânc cheamă în glasul căderii apelor tale. Din acest text vedem că, de fapt, credința este o participare sau participarea omului la lumină. Lev Tolstoi spunea, într-una din scrierile sale, intitulată Întoarcerea,

0: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
1: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii din repertoriul următorilor interpreți de muzică populară. Nicolae Mureșan, Florina Oprea, Costel Popa și grupul Iza.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744 299 399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
6: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
7: Alege Stihl, alege calitatea germană!
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia.
8: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. Astăzi vom vorbi despre credință, despre puterea credinței, despre mărturisirea credinței, dar și despre necredință, despre formele necredinței și despre ceea ce influențează sau provoacă până la urma urmei necredința. Știm faptul că omul este persoană nu pentru că are voință, rațiune și sentiment, ci pentru că are trei puteri absolute, și anume credința, speranța sau nădejdea și dragostea sau iubirea. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Corinteni, vorbește despre cele trei virtuți teologice, despre cele trei lucruri care depășesc rațiunea și logica umană. Credința, care este piatra de temelie, speranța, care ne conduce și ne permanentizează starea noastră duhovnicească în urcușul nostru, permanent către Dumnezeu, și iubirea, care este cea mai mare dintre ele, spune Sfântul Pavel, care nu cade niciodată, care rămâne pentru totdeauna, care rămâne pentru veșnicie. Credința este, până la urmă, puterea omului de a voi totul, de a atinge absolutul. Am putea spune că este acel instinct care îi spune omului că este menit absolutului. Instinct bazat pe celelalte două puteri, pe iubire și pe speranță. Oamenii raționali se pot întreba, cum să crezi în nevăzut? Cum să crezi în nedovedit? Cum să crezi în Dumnezeu? Iar noi răspundem nu cu teorie, nu cu o poveste, nu cu o fabulă, nu cu un basm, ci cu experiența. Și spunem așa, așa cum credem în iubirea nevăzută, iubirea care nu cade și nu moare niciodată, iubirea în părinții noștri, morți, trecuți la Domnul, iubirea nu e niciodată dovedită și totuși mereu rămâne evidentă și suverană. Astfel, credința, până la urma urmei, este esența și baza ființială a fiecărui om, a fiecărei persoane în parte. De fapt, ea este cea care dă certitudinea cunoașterii și a vieții. Vedem de foarte multe ori că omul acționează doar la impulsul rațiunii, raționând și raționalizând totul. Însă rațiunea este limitată, credința niciodată. Rațiunea este cea care închide, pe când credința este cea care deschide. Rațiunea este de foarte multe ori subiectivă și părtinitoare, pe când credința este obiectivă și nu greșește niciodată. Rațiunea de foarte multe ori este logică, însă credința niciodată nu este logică, ci supralogică. Cunoașterea ține mai mult de credință decât de rațiune. Rațiunea este logică, credința este supralogică, cum spuneam. Logica ei fiind răstignirea, de fapt. Răstignirea propriilor așteptări pe crucea Mântuitorului Hristos. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola 1 către Corinteni, vorbește despre logica credinței ca nebunie față de logica lumii. Iar până la urmă, forma supremă a credinței este adevărata evlavie. În gândirea populară avem un cuvânt tare frumos care spune: lumea asta e cum o vezi, cealaltă e cum o crezi. Dragi ascultători, credința este o ieșire din sine, este o asceză a rațiunii, este depășirea egoismului sau lepădarea de sine. Avem un cuvânt atât de frumos pe care îl spune Mântuitorul: cine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Vedem, un prim aspect este lepădarea de sine, ieșirea din egoul nostru, din individualismul nostru, din păcatele noastre, din orgoliile noastre. Iar mai apoi, după această etapă, vine o a doua etapă, și anume asumarea crucii, care înseamnă de foarte multe ori sau de cele mai multe ori asumarea suferinței. Pentru că suferința este cea care până la urma urmei îl curățește pe om, îl purifică și îl face să ajungă mult mai ușor la sfințenie. Credința este un act de chemare, dar este și un act de răspuns. Este un act de recunoaștere, dar și un act de întâlnire. Atât de frumos spune psalmistul David în psalmul 41, adânc pe adânc cheamă în glasul căderii apelor tale. Din acest text vedem că, de fapt, credința este o participare sau participarea omului la lumină. Lev Tolstoi spunea într-una din scrierile sale, intitulată Întoarcerea la învățătura lui Hristos, referindu-se la faptul că participarea omului la credință, de fapt, este participarea omului la lumină.
lumina care este Hristos. Și spunea el atât de frumos că credința după învățătura lui Hristos se ridică pe conștiința înțelegerii vieții noastre. Fundamentul credinței, baza credinței după învățătura lui Hristos este lumina. Hristos a fost lumina adevărată, lumina care luminează pe fiecare om ce vine în lume. Sfântul Evanghelist Ioan spune așa: în lume a fost și lumină s-a făcut prin el și lumea nu l-a cunoscut. A venit între ai săi și ai săi nu l-au primit. Iar acelora care l-au primit și care au crezut în numele lui, le-a dat puterea să fie fii ai lui Dumnezeu sau fiii lui Dumnezeu. Judecata constă în faptul că lumina a venit în lume, dar oamenii au preferat întunericul. Pentru că cine face fapte rele urăște lumina și nu merge spre lumină, să nu fie văzute faptele lui, căci ele sunt rele. Iar acela care se poartă după dreptate, merge spre lumină, pentru ca să fie văzute faptele lui, deoarece ele într-un Dumnezeu au fost făcute. Pentru acela care a priceput învățătura lui Hristos, nu există întrebare despre întărirea credinței. Credința după învățătura lui Hristos se înalță pe lumină, pe adevăr. Hristos nu apelează la credința în sine, el cheamă numai la credința în adevăr și în lumină. La un moment dat, Hristos le spune evreilor: voi mă omorâți pe mine, pe omul care v-a spus adevărul ce l-a auzit de la Dumnezeu. Eu pentru asta m-am născut și pentru asta am venit în lume, să întăresc adevărul. Oricine este de partea adevărului, ascultă glasul meu. Eu sunt calea sau drumul, adevărul și viața. Tatăl vă va da un alt împăciuitor și acela va fi cu voi în vecii vecilor. Acest împăciuitor este Duhul adevărului, pe care lumea nu-l vede și nu-l știe, iar voi îl veți ști pentru că El este lângă voi și în voi va fi mereu. Credința creștină, dragi ascultători, nu ostenește, nu se obosește să sublinieze că adevărata cunoaștere nu înseamnă a ști dumnezeiește despre Dumnezeu, ci a ști din Dumnezeu sau a avea gândul lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel spune la un moment dat că noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul cel de la Dumnezeu, ca să cunoaștem cele dăruite nouă de Dumnezeu, pe care le și grăim, dar nu în cuvinte învățate de înțelepciune omenească, ci în cuvinte învățate de la Duhul Sfânt, lămurind lucruri duhovnicești oamenilor duhovnicești. Omul firesc nu primește cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt nebunie și nu poate să le înțeleagă, fiindcă ele se judecă duhovnicește. Dar omul duhovnicesc toate le judecă, pe el însă nu-l judecă nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-l învețe pe el? Noi însă avem gândul lui Hristos. Credința este până la urmă darul lui Dumnezeu. Celui ce crede toate sunt cu putință, fiind vorba de un optimism pe care îl are omul până la infinit. Credința nu este o lucrare exclusivă a lui Dumnezeu, cum am fi înclinat să credem, ci ea este receptare, participare și conlucrare sau colaborare între Dumnezeu și om sau între om și Dumnezeu. Într-adevăr, credința este începută de Dumnezeu. El este cel care începe acest proces. Însă omul este cel care, de cele mai multe ori, sau mereu trebuie să conlucreze, să colaboreze și să vină pe acest drum al credinței spre Dumnezeu. Spune atât de minunat poetul Lucian Blaga despre credință că este un dor de ființă și de cunoaștere. Credința până la urmă este victorie, este o biruință asupra morții și obținerea vieții veșnice.

Treptele credinței sunt identificabile chiar de la începutul teologiei creștine în Evanghelie, însă, așa cum vorbim despre credință, putem vorbi și despre necredință. Așa cum există credința, există și necredința. Și există, am putea spune, două feluri de necredință. Există o necredință ca neînțelegere, ca nelucrare sau slăbiciune ființială și morală. Dar există și o necredință ca respingere a credinței, ca și contestare sau înfruntare diabolică. La nelucrare sau indolență se referă cuvântul Scripturii când zice Mântuitorul: O neam necredincioși și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda? După înviere, Mântuitorul Iisus Hristos îi mustră pe apostol pentru necredința și împietrirea inimilor, însă aici nu este vorba despre o necredință ca împotrivire, ca respingere sau ca și contestarea lui Dumnezeu, ci aici se vorbește despre puținătatea credinței, despre neînțelegerea credinței, despre paradoxul credinței, despre nerodirea sau nelucrarea credinței care apare, vedem, în acest caz, în viața apostolilor. Apoi, treapta următoare, în conștientizarea credinței, este de fapt conștientizarea acestei necredințe, strigând: Cred, Doamne, ajută necredinței mele! Este acea minune pe care o săvârșește Mântuitorul Iisus Hristos asupra unui copil care avea un duh necurat, iar tatăl acelui copil vine mai întâi la apostoli și îi roagă pe aceștia să-i vindece copilul. Și apostolii n-au putut să facă acest lucru și l-au dus la Mântuitorul Hristos. Iar Mântuitorul Hristos le spune: dacă tu poți crede, toate sunt cu putință. Adică dacă ai credință, atunci cu siguranță se întâmplă și minunea. Am putea spune că acest cred, Doamne, ajută necredinței mele este cea mai frumoasă și cea mai adâncă definiție care a fost auzită sau scrisă vreodată pe fața acestui pământ. Sfântul Apostol Pavel spune și dă și el o definiție foarte frumoasă care se corelează sau este apropiată de această sintagmă cred, Doamne, ajută necredinței mele, spunând așa: Credința este ființarea celor nădăjduite și adeverirea celor nevăzute. Dacă poți ceva, îl întreabă acel tată pe Mântuitorul Iisus Hristos: ajută-mă, fă ceva cu acest copil al meu care suferă de acest duh necurat. Iar Mântuitorul îi răspunde: dacă tu poți crede, toate sunt cu putință. Vedem că apar aici două dubitative, par doi dacă. Și din aceste două probabilități, din acești doi dacă, izvorăște până la urmă adevărul și se naște lumina. Se naște această definiție minunată: cred, Doamne, ajută necredinței mele. Mântuitorul Iisus Hristos întreba aproape de fiecare dată când vindeca pe cineva, când tămăduia pe cineva, întreba: crezi tu că pot face eu aceasta? Și atunci, cel care era boala respectivă răspundea de fiecare dată: cred, Doamne. Și numai în urma acestei mărturisiri de credință a celui în cauză, Hristos era cel care săvârșea minunea. Și se și spune, aproape la toate minunile, Mântuitorul concluzionează spunând: mergi în pace, credința ta te-a mântuit. Adică nu puterea mea ta vindecat, zice Hristos, ci credința ta. Datorită credinței tale, eu te-am vindecat sau s-a întâmplat această vindecare. Acest lucru însemnând, încă o dată, faptul că credința este colaborare, este conlucrare. O credință lucrătoare prin iubire este aceea în care participă și omul la lucrarea lui Dumnezeu. Noi ca oameni, ca și creștini, botezați în numele Sfintei Treimi, mărturisim credința sau ar trebui să mărturisim de fiecare dată credința, actul de credință. Și acest lucru îl facem atât în viața noastră particulară, cât și în viața noastră obștească, în viața noastră comună. Și actul de credință, mărturisirea credinței o facem la fiecare sfântă liturghie, mai ales atunci când rostim simbolul de credință, când spunem: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, și așa mai departe. Apoi la rugăciunile de la împărtășire, spunem: cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. La botez, la exorcisme, la un moment dat, la ultima întrebare pe care o adresează preotul nașilor: și credeți Lui? Atunci nașii răspund: credem Lui ca unui Dumnezeu și împărat. Am putea spune că toate slujbele, prin excelență, sunt niște slujbe a Lui cred. Sunt niște slujbe ale credinței. Niște slujbe dialogale. Niște slujbe prin care noi conlucrăm cu Harul Duhului Sfânt. Și Harul Duhului Sfânt este cel care conlucrează până la urmă cu noi.
toate slujbele au acest sâmbure de adevăr, acest nucleu al lui cred și al lui credem. Fără credință nu este mântuire, fără credință nu putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, fără credință nu ne putem împărtăși, fără credință nu putem iubi, fără credință nu putem avea speranță, fără credință n-am mai fi noi. Și în acest context aș aminti despre un personaj biblic, despre Sfântul Apostol Toma, care vine și cere proba tactilă. Noi spunem în popor că Toma este necredincios, însă dacă am fi mai atenți am vedea că necredința lui Toma de fapt este și necredința noastră, și necredința lui Toma nu a fost faptul că nu a crezut în Hristos și în învierea lui, ci a fost o nedumerire mai mult. A fost o necunoaștere și un paradox, o bulversare. Și vedem că apostolul Toma cere proba tactilă: dacă nu voi pune degetul în coasta lui și dacă nu voi pune mâna mea în semnul cuielor, nu voi crede. Iar Mântuitorul, când se arată și lui Toma, a doua oară după învierea sa, când erau toți apostolii adunați la un loc, Mântuitorul îi cere să facă acest lucru și îi spune lui Toma să vină și să-l atingă, să pună degetul și mâna lui în coasta și în urmele cuielor. Și spune: nu fi necredincios, ci credincios. Iar atunci vedem cum apostolul Toma nu mai duce la capăt acest gând pe care l-avea și a dat seama de greșeala pe care a făcut-o și spune doar atât, mărturisind credința: Domnul meu și Dumnezeul meu. N-a mai avut nevoie de experimentul pipăirii sau al simțirii cu degetul sau cu mâna a trupului lui Hristos. El a căpătat credința de la Hristos doar prin auzire, nemai pipăind trupul său. Credința era un dat interior, un dat care l-a determinat pe apostolul Toma să iasă din această dilemă și să primească cu adevărat credința. Două texte ale vecerniei ne arată faptul că în exegeza Penticostarului, acea carte pe care o folosim noi în primele 7 săptămâni după Paști, la strană, la descoperirea Epifaniei cele noi pe care învierea a făcut-o posibilă, și anume creșterea bisericii. Căci cântarea liturgică spune așa: ușile fiind încuiate, venit ai la ucenici Hristoase. Atunci Toma, neaflându-se cu ei, zicea: nu voi crede de nu voi vedea și eu pe Stăpânul, de nu voi vedea coasta din care a țâșnit sângele, apa, botezul, de nu voi vedea rana prin care s-a vindecat omul de rana cea mare, de nu voi vedea că nu este ca un duh, ci trup și oase. Cel ce a călcat moartea și pe Toma l-a încredințat, Doamne, slavă ție. Iar la litie, tot la vecernie, o stihiră spune așa: venit ai, Doamne, cu strălucirea cea neumbrită a dumnezeirii tale, ușile fiind încuiate, și stând în mijlocul ucenicilor, le-ai dezvelit coasta ta, și arătându-le semnele rănilor mâinilor și ale picioarelor tale, și risipind mâhnirea tulburărilor, ai glăsuit lămurit: precum vedeți din trupul cu care m-am întrupat, prieteni, nu port fire de duh. Iar pe ucenicul care se îndoia l-a îndemnat să se atingă cu frică, zicându-i: cel ce pe toate le-i scodești, vino și nu te mai îndoi. Iar el, vedeți dumneavoastră, simțind cu mâna firea ta cea îndoită, cu frică și cu credința grăit, pătruns de credință: Domnul meu și Dumnezeul meu, slavă ție. Deci nu numai textul biblic ne spune acest lucru, ne încredințează pe noi de acest adevăr al lui Toma, ci și textele liturgice, după cum am văzut, textele de la vecernia, din ajunul acestei duminici închinate Sfântului Apostol Toma. De fapt, acest Domnul meu și Dumnezeul meu, pe care Toma îl strigă în revenirea sa, este poate cel mai frumos strigăt de biruință după Hristos a înviat, prin care creștinii au intrat în istorie și din istorie în veșnicie. Pe de o parte, coasta lui Hristos din care curge sângele și apa, adică Euharistia și botezul, prin care creștinul depune candidatură la înviere. Iar pe de altă parte, simțind cu mâna firea ta cea îndoită, cum zic părinții bisericii, Toma, apostolul cel mult iscoditor, ne pune în palme cheile prin care pururia putem să ne controlăm conținutul credinței. Căci în ortodoxiei îi este caracteristic dictonul zis creștin: crede și nu cerceta, ca și cum credința ar fi o prostire de minte, o învârtoșare de gânduri, de sensuri, ci bisericii este caracteristică icoana lui Toma, care, bogăție scoțând făcătorul de bine din vistieria cea nefurată a dumnezeștii coaste împunse cu sulița, umple lumea de înțelepciune și de cunoștință, ne spune un text din cântarea de la Utrenia din duminica a doua după Paști, Antipasa anumită. Necredința lui Toma, dragi ascultători, Hristos o arată roditoare de credință.
fiind în fond mâna gândului nostru îndreptată mereu întrebătoare spre taina ce izvorăște din coasta noului Adam, din coasta lui Hristos. Dacă din coasta Adamului celui dintâi izvorăște femeia, din coasta rănită de rana ce vindecă rana lui Adam izvorăște Duhul, viața, care naște biserica, tainicul pânte care ne naște pe toți în Hristos. Căci până la urmă coasta lui Hristos, ne-o spune textul liturgic, este o coastă de foc. Acel foc dumnezeesc care arătat la cincizecime, la praznicul pogorârii Duhului Sfânt, a umplut biserica de oameni. Și lumea a fost umplută de biserică. Biserica, geamăna geamănului care, mereu pipăind taina dumnezeirii, pururea mărturisește pe Hristos cel înviat ca Domn și Dumnezeu, spunea foarte frumos acest text părintele Constantin de Cula într-o carte numită Iubesc Doamne, ajută-ne iubirii mele. Vorbea despre acea îndrăzneală a îndoielnicului, despre Toma care dă lecția căutării și aflării lui Hristos, care nu s-a mulțumit cu puțin, care a dorit mai mult. Iar din normalitatea curajului său, oarecum atins de necredință, se naște gestul sublim, care ni se cere și nouă mereu, al mărturiei permanente, al mărturiei care se bazează pe adevăr și pe curaj, pe căutare și pe aflare. Aceasta este credința. O întrebare care deschide vistieria răspunsurilor fundamentale. În Hristos și în biserică, aceea care cu noi cântă de-a pururea Hristos a înviat, pentru că știe de ce. În încheiere, dragi ascultători, aș vrea să vă mai spun faptul că credința este experiență. Este viață, este gustare permanentă a infinitului și minunii lui Dumnezeu. Credința este rațiunea iubirii. Atât de frumos spunea fericitul Augustin, iubește și fă ce vrei. Adică iubește mai mult și vei crede mai mult. Cu cât iubi mai mult, să știți că cu atât credem mai mult. Și iubind și fiind iubire, credința devine gratuitate. Problema obținerii credinței este, până la urmă, problema obținerii iubirii. Omul nu mai crede atunci când nu mai iubește. Omul se naște iubind și, fiind iubit, el intră în viață prin iubire și iubind. Iar dacă pe parcurs nu mai vede sensul lumii și al iubirii, este o atitudine ulterioară, adică o pierdere a sensului vieții. Necredința nu este decât o pierdere a credinței, iar cheia credinței este dobândirea iubirii. Primind iubirea, vom avea și credința. Primindu-L pe Hristos, vom avea și credință. Iubirea nu se împarte niciodată. Nu se vinde, nu se cumpără, nu se fragmentează. Iubirea înseamnă totul. Iubirea este veșnică. Un om nu poate iubi sacadat, întrerupt. Dacă face acest lucru, înseamnă că acolo, de fapt, nu mai este iubire. Adevărata iubire rămâne veșnică, iar iubirea este una singură. Nu pot fi mai multe iubiri. Iubirea este pentru noi creștinii Iisus Hristos. Până la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate, vă doresc bucurii pe cerul inimii.

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea. De la această oră, după cum bine știți, de luni până vineri, vă găzduiesc cu mare drag pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosga Pintea și în clipele care urmează ne vom bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii noastre, iar eu mă bucur să vă am alături și de această dată și vă invit să rămâneți alături de noi până la sfârșit. În deschiderea ediției de astăzi vom asculta o voce cristalină care îi aparține unei domnișoare frumoase, colegă de-a mea din tânăra generație a interpreților de folclor și o reprezentantă de seamă a județului nostru. Este vorba despre Ina Todoran, care ne va încânta și ne va unge sufletele cu priceasna prea milostivă Maică. Haideți să ascultăm!

Am revenit, dragi prieteni, și mergem mai departe, nu ne oprim aici, fiindcă ne aflăm abia la începutul părții a doua a emisiunii noastre. Continuăm așadar cu o voce la fel de frumoasă ca și a Inei și vom avea parte tot de o tânără frumoasă, tot reprezentantă a județului Alba, care vine să ne încânte inimile și să ne umple casa cu liniște și bucurie prin glasul său frumos și interpretând din tot sufletul său priceasna Unde să mă duc. Este vorba despre Adina Popa, pe care cu siguranță o cunoașteți și o îndrăgiți deja. Mai apoi, voi avea chiar eu bucuria să vă dăruiesc următoarea priceasnă, înmulțind astfel talanții primiți de la Dumnezeu. Așadar, voi intra în câteva clipe în casele dumneavoastră cu priceasna Un singur dor mai am și eu.

Dragi prieteni, ne apropiem cu pași repede de finalul emisiunii noastre de astăzi. Timpul a trecut foarte repede, însă a trecut frumos și în aceste minute pe care le-am petrecut împreună astăzi, eu am simțit o mare bucurie, fiindcă am avut parte de voci frumoase, de voci tinere și nu spun asta pentru că am ascultat și o priceasnă interpretată de mine, ci spun asta pentru că mă bucur de fiecare dată când întâlnesc tineri interpreți care aleg să-i cânte și să-i mulțumească lui Dumnezeu. Bineînțeles, în încheierea ediției de astăzi vom rămâne în același registru și anume în registrul tinereții, să spun așa, și vom avea parte tot de o voce tânără, o voce plină de speranțe, care aparține unei fete de pe Valea Mureșului. Numele ei este Ioana Adriana Toma. Sunt convinsă că vă amintiți de ea din celelalte emisiuni ale noastre și credeți-mă că merită să vă deschideți sufletele cât mai larg posibil pentru ca glasul ei să vă fie spre alinare. Așadar, în încheiere, vom asculta priceasna scumpa mea ocrotitoare. Eu vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc colegului meu din regie pentru ajutor, vă doresc clipe binecuvântate în continuare și nu uitați că mâine vă aștept la aceeași oră pe frecvențele Radio Reîntregirea. Numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: De aici s-a luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 17:59, stimați ascultători, de la această oră intrăm în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite vecernia și acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Vă invităm să participați la slujbele ce se săvârșesc în bisericile noastre și vă reamintim că această transmisiune poate fi urmărită în format audio și pe pagina de Facebook a postului de radio Reîntregirea.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, unghietorule, Duhul adevărului, care pretutindere ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu-te-i foarte. În strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui. Cel ce pâi nori suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor. Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc. Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în viacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare ai pus pe care nu vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adepase se vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici și setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce dă prin munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul locurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuință oamenilor. Ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cu stârcului închipa roși, munți cei înalți de post cerbilor, stâncile scăpoare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii lei în urmugesc, ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărită soarele și s-au adunat, și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Împlutu s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo cărăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
1: Cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
1: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
1: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu, biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
1: Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrâne sa, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
1: Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos,

Ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sfârșire.

împărăție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

Pentru numele Tău te-am așteptat, Doamne, așteptat a sufletul meu spre cuvântul Tău. Nădăjduit a sufletul meu în Domnul. Doamne, de a și fost

Îmbrădnicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

Deschide-mi nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângav de demult, ca să greșesc eu acestea. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria împăraților, Iisuse prea iubite, împlinirea prorocilor, Iisuse

curată în înfrânarea pusnicilor. Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor. Iisuse prea curată, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioare.

care plângeau foarte și precum atunci, milostivindu-te, a înviat pe fiul ei, pe care îl ducea să-l îngroape. Așa înviază și sufletul meu cel omorât.

Mântuitor, cei ca pe niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea

că Tu treci pe cale și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-L, i-ai deschis ochii Lui, luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce grăiesc.

văzând prunce evreilor, închipomenesc pe cel ce a zidit pe om cu mâinile și cunoscându-l pe la fi stăpânul, s-au nebuit cu stâlpări ai plăcea lui, strigând, Osana, iar noi aducem ție cântare grăind. Iisuse, Dumnezeu cel adevărat, Iisuse, Fiul lui David, Iisuse, Împăratul cel preaslăvit, Iisuse, Mielul cel nevinovat, Iisuse, Păstorul cel prea luminat, Iisuse, Păzitorul prunciei mele, Iisuse, Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, Lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte, Iisuse, liniștea mea la judecata ta, Iisuse, dorirea mea, numărul și

a înviat, nestricând pecețile, și la apostol prin ușile încuiate intra cu trupul, drept aceea, minunându-mă cu credință grăiesc, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, Dumnezeirea cea de necuprins înscris, Iisuse,

Vedem tăcând ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul nostru, că nu se pricep să spună cum ești deodată Dumnezeu neschimbat și om de plin. Iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință grăim.

judecătorul celor vii și al celor morți. Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng.

către apus, la firea noastră cea întunecată, te-ai smerit până la moarte. Drept aceea s-a preanălțat numele Tău mai mult decât tot numele și de la toate făpturile cerești.

Luminătorul cel primitor de lumină, al celor dintr-o întunericul necunoștinței, Pavel, care mai înainte te prigonea pe tine, socotind puterea glasului celui de la Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui

Dăruiește-mi har, dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine, cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine, și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea și m-a auzit pe mine.

ai văduvei și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete.

primește acum această puțină rugăciunea mea, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate necazurile și rănile cele aducătoare de moarte și din chinurile cele

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de contristare și de milostivire ai vărsat pentru el, primește lacrimile mele, cu pătimirile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău celui de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii te-au dăpat, să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a dăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către mine, către tine mintea mea ce-a trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai plecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini, pironite de cei fără de lege pe cruce, să mă tragă spre tine din prăpastea pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta, bajocorită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de legi. Duhul tău, pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce, să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fiii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înferbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, visterul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inima îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea ta, pentru că fără de tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, bunule, harul tău, Tatăl care te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să noiască mine chipul tău. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea ta cea duhovnicească. Numără-mă între oile turme tale prealese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieșilor tale taine, căci inima lor curată este sălașul tău și se vede în ea strălucirea descoperirilor tale. Strălucirea ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru tine necazuri și în tot felul de chinuri. Aceste străluciri

Rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților, pentru toți lăudaților apostoli, pentru rugăciunile Sfinților, Arhanghel, Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfintei Mari Mucenițe și întocmai cu Apostolii Tecla și ale Sfântului Cuviosilor Anatonitul, a căror pomilor săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, și pentru

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 9 și 13 minute. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 18, vecernia și acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Programul postului nostru de radio continuă și începând cu ora 19 și 25 de minute vom pune în undă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, emisiune realizată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei. Tuturor vă dorim audiție plăcută în continuare pe frecvențele postului nostru de radio, să aveți o seară și o noapte liniștite, binecuvântate de Dumnezeu. Thank you.

0: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 19 și 25 de minute. Stimați ascultători, de la această oră vă invităm să ascultați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, emisiune realizată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Mântuitorul Hristos s-a adresat cu învățătura sa interiorului uman, urmărind moralizarea euului, a gândului, a intenției din care țâșnește fapta. Această necesitate a purificării interne o exprimă Iisus în cuvintele: curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca să fie curată și cea din afară. Patimile răscolesc starea inimii. Se poate, deci, spune, ca în Evanghelie, că din inimă ies gândurile rele. De aici necesitatea ascezei interne, care are drept scop concentrarea tuturor forțelor spirituale ale creștinului înspre iubirea binelui și frumuseții sufletești, fiindcă, precum afirmă Ioan Carpatiul, mare lucru este omul care crește înăuntru și sporește în virtuți. Asceza internă constă în cercetarea de sine sau așa numita priveghere. Prin aceasta, creștinul dobândește cunoașterea stării sale morale și, luând astfel cunoștință de slăbiciunile, lipsurile și patimile sale, se îngrijește de purificarea sufletului și îndreptarea lui spre progresul duhovnicesc. Pentru realizarea acestei curății interne, creștinul trebuie să dialogueze zilnic cu sinea sa lăuntrică. Această cercetare a conștiinței are în vedere, pe de o parte, purificarea minții de gândurile trufașe, iar pe de altă parte, întărirea voinței pe linia binelui. Creștinul trebuie să se întrebe mereu dacă este suficient de curată ființa sa morală, privită în oglinda desăvârșitei icoane a lui Hristos, turnată în Evanghelie. Prin cunoașterea de sine, omul își recapătă stăpânirea asupra propriei sale ființe. Cercetarea de sine sau privegherea filocalică se realizează prin meditație, paza inimii, paza gândurilor și citirea Sfintei Scripturi, prin post, rugăciune și spovedanie deasă. Meditația și paza bună au drept scop cunoașterea de sine și reflectarea la mila și iubirea lui Dumnezeu față de lume. Meditația este o trezvie. Cel ce practică această trezvie își verifică mereu conținutul activității sale și își cizelează posibilitățile native de a cunoaște pe Dumnezeu, de a cunoaște binele și a-L înfăptui. Prin meditație, mintea omului se ridică la Dumnezeu și stă de vorbă cu El. În felul acesta se purifică, căci, așa cum zice Ilie Ecdicul, mintea nu se poate curăți fără vorbirea cu Dumnezeu și fără vederea Lui. Viața omului, fiind o luptă continuă contra răului, a patimilor, învinge numai acela care, meditând permanent la darurile veșnice, străjuiește neadormit la poarta inimii sale.

paza minții, prin care se realizează curățirea gândurilor, este un pas important spre nepătimire. Este o actualizare treptată a inimii celei bune, a lui Hristos, care locuiește în ea de la botez. Orice gând nevinovat care apare în noi, pentru a-l păzi nevătămat, trebuie să-l asociem cu gândul lui Hristos, să îl aducem lui jertfă. Mintea atentă nu mai poate fi furată de gândurile pătimașe. Paza gândurilor se împlinește printr-o depănare necontenită a numelui lui Hristos în minte. Aceasta nu este altceva decât o rugăciune concentrată, neîntreruptă și un mijloc eficace de a propăși în viața în Hristos. Isihie, Sinaitul, arată că cel ce l-a sălășluit în pieptul său pe Domnul Iisus, prin rugăciune neîncetată, nu va osteni urmându-i lui. Pentru purificarea continuă de patimi, creștinul trebuie să aibă și paza inimii pentru disciplinarea și menținerea afectelor ireproșabile în limitele lor firești, ca în felul acesta să distrugă izvorul patimilor din om, care barează calea naturală a acestuia spre desăvârșire. De aceea, creștinul trebuie să aibă paza minții și a inimii și să-și convertească toată energia afectivă pe linia binelui și a virtuților morale. Atenția acordată inimii asigură, într-adevăr, statornicia în viața virtuoasă. Întrucât voința omului oscilează între bine și rău, aceasta fiind o consecință a păcatului originar, se impune pentru fiecare ins datoria de a alege binele, întărind prin aceasta voința pe linia valorilor supreme, a adevărului, binelui și frumosului, valori întrupate în persoana absolută, Dumnezeu. Voința noastră, în colaborare cu Harul Divin, este un factor indispensabil pentru mântuire. Creștinul este dator să-și cultive voința prin practicarea virtuților, prin curaj și tărie în fața necazurilor și prin răbdare care zăgăzuiește plăcerea. Întărită, voința naște deprinderile bune și în felul acesta ea este capabilă de a-și îndeplini rolul esențial de factor dinamic al activității noastre umane și creștine. Dacă ne oțelim voința în împlinirea voii lui Dumnezeu, noi devenim oameni de caracter. Citirea Sfintei Scripturi și a altor cărți de zidire sufletească este un mijloc care favorizează concentrarea spiritului, întărește conștiința și toate forțele ființei umane. Bătrânul Porfirie din Atica, mort în anul 1991, spunea așa: Sfânta Scriptură, viețile sfinților și scrierile părinților sunt lumina care împrăștie întunericul din suflet. Într-adevăr, lectura pioasă exercită o influență considerabilă asupra vieții creștinului,
și progresului său moral. Din aceste învățături dumnezeiești, creștinul învață cum să biruiască patimile și să dobândească virtuțile. Din paginile sfinte ale acestor cărți, omul credincios poate să tragă concluzii clare asupra adevăratei vieți în Hristos și astfel își poate orienta trăirea sa după chipul desăvârșit al lui Hristos.

Dar nimic nu înviorează așa de mult sufletul creștinului ca rugăciunea. Pe aripile rugăciunii, omul se ridică la Dumnezeu și Dumnezeu se coboară la om.

0: pururea pregătit pentru respingerea răului și pentru întâmpinarea mirelui Hristos, care ne îndeamnă astfel: privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită. Rugăciunea împreună cu meditația și cu citirea sfântă îl readună pe om în sine însuși, îl ajută să se concentreze în adâncimile ființei sale pentru a sta de vorbă cu Părintele său, cu Dumnezeu. Un mijloc eficace care face posibil avântul rugăciunii și comuniunea cu Dumnezeu este postul, expresie a dragostei și a spiritualității creștine. Prin post, creștinul dă dovadă că urmează pe Hristos și aparține Lui, pentru că cei ce sunt ai Lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Galateni 5:24. La această mortificare prin post îndeamnă Sfântul Marcu ascetul, care zice: tot mustul poftei trupești, zvântă-l și uscă-l cu mâncare puțină și cu băutură puțină. Fără post, adică fără participarea trupului la efortul convertirii și întoarcerii lăuntrice, întreprinse în timpul zilelor sau perioadelor de post, pocăința, metanoia, ar rămâne zadarnică. Postul este începutul pocăinței. Spovedania deasă este prilej de examinare a conștiinței, de revenire la comuniunea cu Hristos. Pocăința trebuie să fie o lucrare permanentă în sufletul omului, pentru că acolo unde lipsește căința, nu există tendință de depășire. Și în viața creștină, starea pe loc înseamnă regres. Căința este o ardere necontenită înăuntrul omului, care întreține tensiunea după mai bine. Dar, ca să facă lumină în conștiința umană, trebuie să fie însoțită de plâns. Când trupul este spălat de apa lacrimilor, arată nechitastitatul, acesta nu se mai obosește în osteneli, ci se odihnește de sudori, ca unul care a ajuns deasupra nevoinței lucrătoare. În actul pocăinței, creștinul își privește cu luciditate lipsurile și posibilitățile și, destăinuindu-și păcatele, conștiința lui primește o reală vindecare și ușurare. Creștinul care luptă lupta cea bună împotriva pornirilor rele, își îmbunătățește viața sa morală și se eliberează de tirania viciilor și de dominația egoismului. Purificat și înnoit în interiorul său, creștinul adevărat are un suflet frumos, încât el poate spune cu Sfântul Apostol Pavel: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului. O emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la pcsecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Tipografia cărților bisericești desfășoară până la sfârșitul lunii o promoție la toate acatistele disponibile în stoc. 300 de elevi și preșcolari au primit astăzi ghiozdane complet echipate cu rechizite. În discursul susținut în cadrul adunării generale a ONU, președintele Nicușor Dan a subliniat că a contracara acțiunile Federației Ruse presupune creșterea cheltuielilor militare la 5% din produsul intern brut. Cursul euro a atins astăzi cel mai mare nivel din istorie. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat astăzi la Parlament principiile programului de guvernare. Asociația nevăzătorilor din țara noastră marchează astăzi 120 de ani de istorie și armata poloneză acuză Kremlinul că îi testează din nou apărarea. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română sărbătorește miercuri, 30 septembrie, 19 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în slujirea de patriarh. Biroul de presă al Patriarhiei Române a emis astăzi un comunicat în care a prezentat programul zilei. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
1: Cu acest prilej, între orele 9-11 va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală. După Sfânta Liturghie, de la ora 11, va fi oficiată slujba de Tedeum în Catedrala Patriarhală ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate în viața Bisericii Ortodoxe Române în cei 19 ani de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. În continuare, la ora 12, în sala Europa Cristiana a Palatului Patriarhiei, va fi organizat un moment festiv la care vor participa ierarhii membri ai Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, membrii permanenței Consiliului Național Bisericesc și membrii permanenței Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Persoanele care doresc să transmită mesaje de felicitare se pot adresa cabinetului patriarhal prin e-mail cabinet.patriarhal@aronpatriarhia.ro, fax 0040214067162 sau poștă la adresa Strada Patriarhiei, numărul 2, RO040161, sector 4, București.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. 300 de elevi și preșcolari au primit astăzi ghiozdane complet echipate cu rechizite. Evenimentul filantropic a avut loc la sediul protopopiatului sector 3 Capitală, care a continuat proiectul de tradiție de sprijinire a familiilor cu situații financiare precare. Printre elevi s-au numărat și 35 de beneficiari ai programelor Centrului de Zi Sfânta Sofia al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Amănunte aflăm de la părintele protopop Florin Busuioc.
2: E o vorbă la român că toamna se numără bobocii, adică vin la școală și cei mai mici dintre școlari, cei care își pun nădejdea că vor învăța să scrie și să citească pentru a descoperi lucrurile frumoase care se află în cărți și de a afla lucruri noi despre viață. Noi avem bucuria aceasta că îi cunoaștem pe copii din sectorul 3 prin intermediul părinților parohi de la parohiile din cadrul protoieriei noastre și cei mai mulți dintre ei participă la slujbele biserice. Și fiecare comunitate își cunoaște copiii, cunoaște elevii, silitori, dar și pe cei care au posibilități financiare reduse în familie lor. Dar totuși am văzut la ei dragoste față de Dumnezeu, dragoste de carte și atunci ne-am gândit și noi să le venim în ajutor și pentru a avea un an plin de lucruri frumoase, am zis să facem și noi ghiozdane pline cu rechizite școlare, cu tot ce au nevoie pentru acest început de an.
0: De asemenea, protopopiatul sector 3 Capitală se va implica pe tot parcursul anului școlar în ajutorarea elevilor cu meditații gratuite.
2: Un plus anul acesta este că vom căuta să păstrăm legătura cu ei și să vedem cum evoluează ei la școală și dacă mai au nevoie de ajutor în ceea ce privește rechizite noi, eu știu ce mai sunt cerințe în timpul anului școlar, să le fim alături, pentru că nu-i suficient doar un ghiozdan cu rechizite la început de an. Rechizitele acestea, cât ar fi de multe, totuși nu sunt suficiente pentru tot anul școlar și ne-am gândit să fie anul acesta un plus prin continuitate. Am zis noi continuitate și noutate. Continuitate pentru că în fiecare an avem grijă de ei să aibă copiii care nu au posibilitate să aibă din partea noastră un ghiozdan cu de toate, dar ne-am gândit la elementul nou și anume să ne interesăm un pic și despre situația lor școlară. Poate mai au nevoie de meditații, pentru că noi avem în cadrul parohiilor profesori care oferă meditații gratuite în cadrul parohiilor din protoieria noastră și trebuie să identificăm acolo unde copilul are un minus, o neputință, s-a împotmolit puțin și nu înțelege lucrurile, să putem să suplinim și felul acesta ceea ce copilul nu poate să asimileze pentru a putea învăța mai ușor, pentru ca școala să devină un loc al bucuriei, un loc în care în fiecare zi copilul să meargă cu nădejdea că învață ceva mai mult și va fi un om mai bun.
0: Protopopiatul Sector 3 Capitală va colabora în acest an și cu psihologi pentru consilierea atât a copiilor cât și a părinților.
2: Încă un aspect important pe care vrem să-l introducem anul acesta este că avem în cadrul parohiilor mulți psihologi, mai ales psihologi pediatri, care au venit în sprijinul copiilor și au discutat cu noi și au zis că pot să ofere și ajutor, consiliere pentru copii, chiar și pentru părinți, pentru a trece eventualele situații dificile pe care pot traversa acești copii. Iată, avem biserica, comunitatea, avem comunitatea care înseamnă și profesorii dornici să sprijine, dar și de data aceasta psihologi pediatri care vor să vină în ajutor.
0: Părintele protopop Florin Busioc, de la protopopiatul Sector 3 Capitală. Tipografia cărților bisericești desfășoară până la sfârșitul lunii o promoție la toate acatistele disponibile în stoc. Titlurile din categoria Acatiste și Vieți de Sfinți vor putea fi achiziționate prin intermediul magazinului online cărțibisericești.ro cu o reducere de 30%. Amănunte aflăm de la preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești.
3: Acatistele publicate de Institutul Biblic și de Misiune Ortodoxă sunt disponibile în două formate. Formatul mic este foarte apreciat deoarece dimensiunile îl fac ușor de purtat și de citit în orice loc. În schimb, formatul mare conține și viața pe scurt a Sfântului respectiv sau prezintă câteva date despre semnificația sărbătorii în cazul acatistelor alcătuite în cinstea praznicelor. Sunt incluse în această promoție și acatistele Sfinților Duhovnici români canonizați cu prilejul centenarului Patriarhiei Române și majoritatea acatistelor Sfintelor Femei Românce canonizate anul trecut de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Acatistele pot fi achiziționate până pe 30 septembrie inclusiv.
0: Preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești. Muzeul Mitropoliei Clujului, aflat la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, va găzdui mâine, de la ora 19, lansarea volumului Parohia Ortodoxă Română, Oarța de Sus, protopopiatul Chioarului, județul Maramureș. În cadrul evenimentului vor lua cuvântul înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și diaconul Mircea Gheorghe Abrudan, de la Institutul de Istorie George Barițiu, din municipiu. Amănunte am aflat de la autorul cărții, Părintele Vasile Rojneac.
4: Monografia Parohiei Ortodoxe Române Oarța de Sus din județul Maramureș este o carte care s-a născut înainte de toate dintr-o ascultare. Oarța de Sus este satul natal al înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. Și dânsul mi-a încredințat mie această misiune de a cerceta și de a pune în lumină istoria și spiritualitatea acestei comunități. Am primit această ascultare cu multă responsabilitate, dar și cu bucuria de a descoperi în documentele cercetate o lume extraordinar de bogată, cu oameni, preoți, familii, biserici, momente istorice și mai ales o comunitate care și-a păstrat credința și identitatea de-a lungul veacurilor. Întregul demers a fost constituit pe baza documentelor din Arhiva Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, dar și prin consultarea unor lucrări, studii și cercetări de specialitate. Am încercat ca fiecare informație importantă să fie verificată și așezată într-un context istoric cât mai riguros.
0: Volumul urmărește în prima parte istoria localității Oarța de Sus, de la primele atestări documentare până la marile momente ale istoriei românilor.
4: O a doua parte importantă este dedicată istoriei administrative și bisericești a parohiei Oarța de Sus, urmărită în diferitele structuri eclesiastice din care a făcut parte de-a lungul timpului. Un capitol aparte prezintă preoții care au slujit în această parohie, de la cei din veacurile trecute până la slujitorii mai apropiați de zilele noastre. Desigur că, prin realizarea biografiilor lor, am încercat să redau nu doar o succesiune de nume și ani, ci chipul unor oameni care au contribuit la păstrarea credinței și a identității comunității. Lucrarea cuprinde de asemenea pagini dedicate vieții monahale și spiritualității, precum și evocarea unor personalități importante legate de satul Oarța de Sus, între care se află și înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei. În fond, această carte nu este doar despre trecut, ea este și o carte despre memorie.
0: Părintele Vasile Rojneac, autorul volumului Parohia Ortodoxă Română Oarța de Sus, protopopiatul Chioarului, județul Maramureș. Editura Renașterea va lansa în cadrul celei de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional de Carte Transilvania, volumul Spiritualitate și Cultură, Feminitatea sub presiunea istoriei, semnat de Nicoleta Pălimaru și Paul Siladi. Evenimentul va avea loc vineri, 25 septembrie, de la ora 11. La lansare va fi prezent înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Amănunte ne-a oferit părintele Cătălin Pălimaru, directorul editurii Renașterea.
1: Cartea de față, adecvată anului comemorativ din Patriarhia Română, are un caracter memorial și s-a născut din nevoia de a nu lăsa pradă uitării chipurile unor femei cu un profil spiritual exemplar, dedicate și credinței, dar și culturii, și rugăciunii, dar și muncii intelectuale, ancorate și în biserică, dar și în viața socială. Cele patru femei evidențiate în cuprinsul cărții, Anca Manolache, Natalia Manoilescu-Dinu, Olga Greceanu și Micaela Ghițescu, evocă portretul intelectual lui care asumă calea credinței, dar suportă și presiunea istoriei într-un secol marcat de teroare. Alcătuită sub forma unei suite de interviuri, cartea de față e menită să și inspire prin experiența persoanelor evocate în paginile ei.
0: Tema Festivalului Internațional de Carte Transilvania 2026 propune o întoarcere la valorile care ne formează și la legătura dintre cultură, natură, tradiție și comunitate. Pe parcursul celor 5 zile sunt programate peste 60 de evenimente, lansări de carte, conferințe, dezbateri și întâlniri cu autori și invitați din țară și din străinătate. Sfântul Ierarh Antim Ivireanul va fi sărbătorit duminică la Mănăstirea Bucureșteană Antim, la 310 ani de la moartea sa martirică. Cu acest prilej, așezământul monahal pregătește un program liturgic și cultural deosebit. Sărbătoarea va începe sâmbătă, în ajunul zilei de pomenire a Sfântului, de la ora 17, cu slujba privegherii. De asemenea, vor fi scoase în pridvorul bisericii raclele cu moaștele Sfântului Cuvios Sofian de la Antim și ale Sfinților 40 de mucenici din Sevastia. Moaștele vor sta zilnic în pridvor spre cinstire până seara, în jurul orei 22. În ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de preasfințitul părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. De la ora 12:30 va avea loc și sfințirea chiliei memoriale a Sfântului Cuvios Sofian de la Antim. La finalul slujbei de sfințire a chiliei memoriale vor fi lansate și două cărți recent apărute la editura Bazilica a Patriarhiei Române. Mănăstirea Antim din București, Vatra de Isihasma Sfântului Cuvios Sofian, de părintele arhimandrit Antipa Burghelea, și albumul cu fotografii de epocă intitulat Sfântul Cuvios Sofian de la Antim, mărturisitor al credinței, duhovnic isihast și pictor de biserici. Biserica Sfânta Parascheva Valea Cricovului din protopopiatul Urlați, Comuna Apostolache, județul Prahova, va fi sfințită duminică 27 septembrie. Detalii aflăm de la părintele Marian Micu, parohul lăcașului de cult.
5: Această sfântă taină va fi săvârșită de preasfințitul Timotei Prahoveanul cu binecuvântarea preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Slujba de tânăsire va începe cu ora 8 și va continua cu Sfânta Liturghie, ce va fi oficiată pe scena specială amenajată din curtea Bisericii Parohiale. Rugăm credincioșii care vor să participe la această sfântă taină să urmeze indicațiile poliției și a jandarmeriei, care asigură ordinea la acest eveniment și să evite deplasarea din drumul principal cu autovehicule, deoarece drumul este îngust.
0: Părintele Marian Micu, parohul Bisericii Sfânta Parascheva Valea Cricovului din protopopiatul Urlați, județul Prahova. Cinstitul brâu al Maicii Domnului va fi adus în perioada 30 septembrie-4 octombrie de o delegație de la Mănăstirea Catoxenia din Grecia la Biserica Sfântul Ilie Ghencea din București. Credincioșii se vor putea închina zilnic între orele 8 și 22 și la raclele cu moaștele Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș și ale Sfântului Cuvios Nichifor cel Lepros. Amănunte despre programul evenimentului religios am aflat de la părintele paroh Sebastian Gabor.
6: Manifestările debutează miercuri, 30 septembrie, la ora 7 cu slujba utreniei, urmată la ora 8 de Sfânta Liturghie. Momentul solemn al întâmpinării delegației elene și al așezării odoarelor sfinte spre închinare va avea loc la ora 9. Miercuri seara, de la ora 18, se va săvârși slujba vecerniei mari unită cu litia. Aceasta va constitui deschiderea spirituală pentru dimensiunea academică a serii. De la ora 19:30, deschidem seria conferințelor cu prelegerea domnului chestor de poliție, conferențiar universitar dr. Cătălin Andruș, rectorul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, intitulată Familia creștină ca fundament al ordinii sociale și siguranței naționale.
0: Pe parcursul celor 5 zile se vor desfășura numeroase alte conferințe și prelegeri pe tema familiei.
6: Joi 1 octombrie, la Marele Praznic al Acoperământului Maicii Domnului, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va săvârși Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice vor fi oferite de corul Sfânta Muceniță Tatiana Diaconiță, condus de Ana Nuță. După amiază, de la ora 17, se va săvârși vecernia mare cu litie. Joi seara, de la ora 18:30, programul continuă cu reflecția academică a domnului profesor universitar dr. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București, despre rolul esențial al familiei în educarea copiilor.
0: Părintele Sebastian Gabor, paroh al Bisericii Sfântul Ilie Ghencea, de asemenea, joi, 1 octombrie, va avea loc un concert de cântări bizantine închinate Maicii Domnului și Sfintelor Femei din calendar, susținut de corul de monahii al Mănăstirii Pasărea din județul Ilfov. Evenimentul se va încheia duminică printr-un concert de cântări bizantine, susținut de grupul coral Sfânta Muceniță Ecaterina. Brâul Maicii Domnului este unul dintre cele mai cunoscute odoare ale creștinătății răsăritene. Potrivit tradiției, acesta a fost țesut de Maica Domnului din fire de cămilă și dăruit Sfântului Apostol Toma în momentul adormirii sale. Mănăstirea Oașa din satul Găbud, județul Alba, găzduiește zilele acestea o nouă ediție a Taberei de Toamnă. Evenimentul, care se desfășoară până în 27 septembrie, este dedicat tinerilor și emoțiilor lor. Detalii aflăm de la Maria Rusu, președinta Ligii Studenților din Cluj-Napoca.
7: Tabăra de toamnă de la Găbuț se dorește a fi un mini-ghid de supraviețuire în lumea adulților și, în același timp, un spațiu în care tinerii se pot desprinde pentru câteva zile de agitația cotidiană pentru a privi mai atenți pe propria lor viață interioară. Programul taberei va reuni invitați din domenii diferite care vor aborda tema taberei din perspective complementare. Astăzi, doamna Adriana Roman, psiholog clinician în supervizare, iar mâine, pe arhimandritul Iustin Miron, alături de ieromonahul Pantelimon Șușnea, vor continua seria întâlnirilor de la Găbuț prin tâlcuirea Noului Testament. Conferințele și atelierele reprezintă însă doar o parte a experienței de la Găbud, căci în prima parte a fiecărei zile, tinerii vor participa la Sfânta Liturghie și la activitățile gospodărești ale schitului. Un moment deosebit al acestei ediții va fi hramul schitului Sfântului Ioan Evanghelistul, care va încununa săptămâna petrecută de tineri la mănăstire.
0: Maria Rusu, președinta Ligii Studenților din Cluj-Napoca. Centrul Catedral Social Sfânta Treime din Sibiu, un centru de zi dedicat socializării vârstnicilor, organizează în perioada 28-30 septembrie Zilele Porților Deschise. Evenimentul are loc în anticiparea Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice din data de 1 octombrie. Amănunte despre inițiativă am aflat de la Irina Andrei, coordonatoarea Centrului Social.
8: Timp de 3 zile, sibienii sunt așteptați să treacă pragul centrului și să descopere serviciile sociale oferite de Arhiepiscopia Sibiului. De la cele pentru seniori și persoane cu dizabilități, până la componenta socială a cantinei Sfântul Stelian, vă invităm să vedeți cum se desfășoară activitățile noastre de zi cu zi, să descoperiți spațiile centrului și să admirați o expoziție cu lucrări realizate de seniori. Fiecare lucrare vorbește despre bucuria de a avea un loc în care să vii cu drag și de a fi împreună. Prin această inițiativă îi sprijinim pe bunicii centrului nostru să rămână activi și implicați în viața comunității. Deschiderea are loc luni, 28 septembrie, la ora 12, în prezența părintelui vicar mitropolitan Cristian Vaida. Vă așteptăm la sediul centrului pe strada Xenopol, numărul 32, în perioada 28-30 septembrie, între orele 10 și 15. Accesul se va face prin curtea Catedralei Mitropolitane Sibiu.
0: Irina Andrei, coordonatoarea Centrului Catedral Social Sfânta Treime din Sibiu. Schitul cu rânduiala atonită din Blădești, județul Argeș, își va cinsti sâmbătă ocrotitorul pe Sfântul Voievod Neagoe Basarab. Pelerini din întreaga țară vor fi prezenți la programul liturgic dedicat hramului, care va începe încă din seara de vineri. Amănunte am aflat de la părintele protosinghel Cosma Giosanu, starețul schitului Sfântul Voievod Neagoe Basarab.
9: Vom începe slujba de prăznuire a Sfântului Neagoe cu vecernia mică la ora 5 seara, la ora 6 vom avea masa și la ora 19 vom începe privegherea. În cinstea Sfântului Neagoe Basarab vom avea două grupuri psaltice de la București care vor cânta la priveghere și probabil slujba se va termina undeva după miezul nopții pe la ora 1-1 și jumătate. A doua zi, Sfânta Liturghie va începe la ora 8 dimineața și probabil se va termina în jur de ora 11 și ca o noutate am putea să spunem pentru anul acesta vom introduce și noi pomenirea ctiturilor care în Muntele Atos se face în ziua hramului la vecernie.
0: Părintele protosinghel Cosma Giosanu, starețul schitului Sfântul Voievod Neagoe Basarab. Așezământul monahal de la Vlădești a fost înființat în 28 septembrie 2022 și se află sub ocrotirea spirituală a monahilor de la Chilia Bunavestirea schitului Lacu din Sfântul Munte Atos. Prezenți la hram vor fi și monahi atoniți alături de egumenul lor, ieroschimonahul Ștefan Nuțescu. Românii ortodoxi din Germania vor primi din nou, la sfârșitul acestei săptămâni, binecuvântarea Sfântului Ierarh Nicolae, racla cu mâna dreaptă a Arhiepiscopului Mirelor Lichiei de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din centrul capitalei, va fi dusă spre închinare în patru comunități românești din Vestfalia, istorica regiune din nord-vestul Republicii Federale. Pelerinajul va începe vineri la parohia ortodoxă românească Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Dortmund. Amănunte aflăm de la părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din București.
10: Este încă un moment de bucurie duhovnicească și intră în planul acesta misionar, duhovnicesc al parohiei noastre de aici, de la kilometrul zero. Și de data aceasta vom reveni în Germania, dar în parohiile care așteaptă binecuvântarea Sfântului Ierarh Nicolae prin această mână dreaptă sa, respectiv la Dortmund, la Köln, și încă două parohii, Osnabrück și Wuppertal. Este de subliniat faptul că la invitația părintelui Ilie Bogdan de la Osnabrück și a credincioșilor de acolo vom susține sâmbătă 26 septembrie de la ora 18 și o conferință despre viața, activitatea și jertfa Sfinților Martiri Brâncoveni și desigur în contextul acesta luminat de proclamarea canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu chiar în această necropolă domnească, Biserica Sfântul Gheorghe Nou și despre viața pilduitoare a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu.
0: Părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din București. Continuăm acum cu alte informații. În discursul susținut în cadrul adunării generale a Organizației Națiunilor Unite, președintele Nicușor Dan a subliniat astăzi că a contracara acțiunile Federației Ruse presupune creșterea cheltuielilor militare la 5% din produsul intern brut.
11: Amenințarea Federației Ruse nu se limitează doar la Ucraina. Europa este ținta unui război hibrid, cuprinzând atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje și perturbări ale infrastructurilor critice, cu intenția de a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și a descuraja sprijinul acordat Ucrainei. Trebuie să descurajăm amenințarea rusă și, din păcate, nu o putem face decât cu creșterea cheltuielilor militare. România susține echilibrarea cheltuielilor militare și ținta de 5% cheltuieli militare raportat la PIB, fiind în acest an la 3,7%.
0: Șeful statului a dat asigurări că România va fi alături de Ucraina și de poporul său care acționează în legitimă apărare atât timp cât este nevoie. În acest sens a enumerat câteva dintre măsurile aplicate pentru stabilizarea regiunii.
11: Ca răspuns la atacurile Rusiei asupra porturilor și infrastructurii de cereale, care au perturbat lanțurile globale de aprovizionare cu alimente și au accentuat insecuritatea alimentară pentru milioane de oameni, România s-a coordonat cu Ucraina pentru tranzitul cerealelor prin Românie, pe cale feroviară și pe cale navigabilă. Ca răspuns la afectarea libertății de navigație în Marea Neagră, împreună cu Bulgaria și Turcia, România face parte din grupul operativ pentru contramăsuri împotriva minelor marine în Marea Neagră, prin misiuni sunt de detectare și neutralizare a minelor și protecția infrastructurii critice submarine. Această inițiativă protejează libertatea de navigație și securitatea energetică a regiunii. Iar pentru a spori securitatea în regiunii Mării Negre, România pune un accent deosebit pe abordarea strategică a Uniunii Europene. Astfel, împreună cu Bulgaria, înființăm un hub pentru securitate maritimă menit să consolideze capacitatea de cunoaștere a situației din teren. În fine, ca răspuns la perturbarea alimentării cu energie în zonă, România a extins interconexiunile energetice cu Ucraina și Republica Moldova.
0: Președintele Dan a reiterat sprijinul pentru Republica Moldova.
11: România va continua să susțină capacitatea de rezistență a vecinului nostru, Republica Moldova, a doua țară cea mai afectată de acest război. Aceasta se confruntă cu efectele șocului economic provocat de agresiunea Rusiei și cu o campanie hibridă susținută constând în propagarea dezinformării, presiune energetică și încercări de destabilizare a instituțiilor sale democratice. România este un ferm susținător al Republicii Moldova în fața acestei provocări. România rămâne cel mai puternic avocat al Republicii Moldova în Uniunea Europeană, împărtășindu-i propria noastră experiență în domeniul aderării și oferindu-i sprijin politic, tehnic și diplomatic pentru continuarea parcursului său european.
0: În privința conflictului din Gaza, șeful statului a declarat că România susține planul de pace al liderului de la Casa Albă.
11: Este esențial să avansăm în implementarea planului de pace pentru Gaza, în conformitate cu rezoluția 2803 a Consiliului de Securitate, și să abordăm fără întârziere situația umanitară din teren. În cadrul inițiativei Board of Peace, România și-a oferit sprijinul și a contribuit până în prezent la evacuarea medicală a numeroși pacienți, în special copii. Dezarmarea grupării Hamas rămâne o condiție prealabilă pentru o stabilitate durabilă în Gaza. Planul de pace al președintelui Trump reprezintă cea mai credibilă cale către pacea și prosperitatea regiunii, iar România susține implementarea sa deplină.
0: Președintele Nicușor Dan a atras atenția asupra amenințării la adresa democrațiilor, amenințare care nu primește atenția pe care o merită, manipularea prin intermediul rețelelor sociale. Șeful statului a arătat, citez, principiul fundamental al democrației este o persoană, o voce, un vot. Însă dacă mii de conturi false se exprimă în mod coordonat, vocea individului nu mai este auzită, iar libertatea de exprimare este negată, a încheiat șeful statului. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat astăzi la Parlament principii programului de guvernare. Siegfried Mureșan a subliniat că prioritatea este creșterea economică.
12: Voi propune un guvern cu o agendă ambițioasă de reformare, de modernizare a României. Va fi un guvern cu un caracter clar pro-european. De asemenea, după finalizarea programului de guvernare și a echipei de miniștri, voi solicita președintelui României să avem o discuție pentru a-i prezenta programul de guvernare. Președintele României și cu mine, așa cum vă anunțasem și cum și domnia s-a confirmat, am convenit să ne întâlnim la întoarcerea în țară a domniei sale. Obiectivul meu este ca economia să crească mai mult decât datoria în România.
0: Premierul desemnat Siegfried Mureșan a precizat că guvernul va avea 3 vicepremieri din partea celor 3 partide care susțin guvernul, PNL, USR și UDMR. Toți vor avea portofoliu, viceprim-ministrii vor lucra, vor avea responsabilități clare și ministere de condus. De asemenea, imediat ce economia o va permite, dorește revenirea la TVA de 19%. În privința salariilor din sectorul public și al pensiilor, premierul desemnat a declarat că acestea au stagnat și este nevoie de o creștere. Siegfried Mureșan a declarat textual, vom avea creștere cât ne permitem de mult, prin bugetul de stat. Nu ne vom permite să relaxăm totul dintr-o dată. Cursul euro a atins astăzi cel mai mare nivel din istorie. Mai exact, cursul de referință anunțat de Banca Națională este de 5,27 lei de bani per euro. Precedentul record a fost atins în 6 mai, când BNR a anunțat un curs de 5,26 lei de bani per euro. Atunci, guvernul Bolojan a fost demis după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată de Parlament. Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut astăzi la 5,85% pe an, de la 5,84% pe an ieri. Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României, indicele ROBOR la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, s-a majorat la 5,94% pe an, iar ROBOR la 12 luni a crescut la 5,99% pe an. Asociația nevăzătorilor din țara noastră marchează astăzi 120 de ani de istorie și 70 de ani de activitate în forma actuală. Organizație non-guvernamentală, Asociația nevăzătorilor din țara noastră este continuatoarea organizației Societatea Orbilor din România, întemeiată de Regina Elisabeta a României, așa cum rezultă din documentele oficiale privind subvenționarea acesteia de către stat. Astăzi, evenimentul aniversar s-a desfășurat la sediul Asociației din Vatra Luminoasă. Campania de vaccinare a ovinelor și caprinelor va începe cel târziu la 1 octombrie, imediat după primirea dozelor de la Banca Europeană de Vaccinuri, potrivit Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. În paralel, sunt urgentate procedurile administrative pentru achiziționarea necesarului total de doze. Se vor vaccina toate animalele, conform prospectului produsului vaccinal. Pentru pesta micilor rumegătoare, vaccinarea va fi organizată exclusiv în județele Constanța și Tulcea, arealul de risc din Dobrogea. Pentru variola ovină și caprină, vaccinarea se va face la nivel național. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până mâine dimineață la ora 10 este activă informarea de vânt puternic, răcire accentuată și ploi pentru aproape toată țara. Meteorologul Adrian Boariu.
13: Temporar, vântul va avea intensificări în Muntenia, local în Muntenia și la munte. Vor fi viteze în general de 45-55 de km pe oră, iar în zona montană înaltă de 70-80 de km pe oră. Valorile termice vor scădea accentuat, în medie cu 8-12 grade, vremea devenind rece pentru această dată. În general, maximele termice se vor situa între 14 și 21 de grade, iar minimele între 2 și 11 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiuni. Vor fi perioade cu averse, temporar însoțite de descărcări electrice, nord, centru, est și sud-est, apoi și în rest, la munte, în special altitudini de peste 1700 de metri, trecător vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare.
0: Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Bine v-am găsit, dragi prieteni! Astăzi facem o nouă călătorie către o țară fascinantă. Kazahstanul, care nu înseamnă doar bogății naturale sau stepă, ci și o mare moștenire lăsată umanității. De la proveniența mărului până la zborurile cosmice lansate de la Baikonur. Lumea modernă beneficiază astăzi din plin de pe urma Kazahstanului, fără să știe. Dacă petrolul sau uraniul sunt văzute drept principalele lucruri pe care Kazahstanul le oferă lumii, există și surprize. Fiecare stat din lume are propriile simboluri. Franța are Arcul de Triumf, Statele Unite ale Americii, Statuia Libertății, India îl are pe Mahatma Gandhi, iar Kazahstan are Războinicul de Aur. Acesta este unul dintre simbolurile Kazahstanului alături de Irbis, sau Leopardul Zăpezilor. Statuia Războinicului de Aur se află în Piața Independenței din Almaty, fosta capitală a țării. Războinicul se află pe spatele unui irbis înaripat, simbolizând dezvoltarea continuă a Kazahstanului. Banalul măr, atât de răspândit acum în întreaga lume, provine din Kazahstan, din regiunea Almaty. De fapt, în kazahă, Alma înseamnă măr, iar mărul este simbolul vechii capitale Alma-Ata. Kazahstanul este cel mai mare producător mondial de uraniu. Statul asiatic deține 12% din rezervele mondiale și 36% din producția planetară. Drumul mătăsii este și el propus pentru a intra în patrimoniul UNESCO, potrivit Astana Times. Termenul de drum al mătăsii este folosit pentru a descrie o vastă rețea de comunicații terestre și maritime, care conectau Orientul îndepărtat, Asia Centrală, India, Persia și Turcia, până în zona Mării Mediterane. Pe lângă mătăsia din China, pe acest drum au circulat în principal noi idei, credințe, obiceiuri și tradiții timp de 3 milenii. Aceste simboluri pașnice între Est și Vest au schimbat profund și au îmbogățit culturile aflate de-a lungul traseului. Deși este acoperită în special de stepă, această țară are și regiuni muntoase foarte frumoase, iar punctul de maximă altitudine este vârful Kantengri, din munții Tian Shan, ce are o altitudine de 7010 metri. Kazahstanul are 15.000 de kilometri de cale ferată și are și câteva sute de vagoane moderne comandate între 2001 și 2010 de la compania spaniolă Talgo. Între Alma-Ata și Nur Sultan, fosta Astana, sunt 1.350 de kilometri, iar cele mai rapide trenuri fac 14 ore. Dat fiind faptul că mai de mult se făceau o sumedenie de teste și totul era strict secret, multe orașe din Kazahstan erau pur și simplu închise. Doar cei cu permis special puteau intra. Una dintre zonele ultra secrete era cea a cosmodromului de la Baikonur, deschis de sovietici în anii 60. Interesant este că orașul Baikonur este la 300 de kilometri de cosmodrom. Dar cosmodromul a primit numele orașului pentru a stârni confuzie și a ține locul cosmodromului secret în continuare. Kazahstanul este o țară gigantică, de peste 11 ori mai întinsă decât România și de 7 ori mai mare decât Germania. În 2006 a fost făcută o descoperire importantă într-un sit arheologic din nordul Kazahstanului și se crede că este prima dovadă a domesticirii calului, acum 5600 de ani. Populația care a domesticit calul a fost denumită de arheologi Botai. În 2009 a fost găsit un set de dinți de cabalină neobișnuit de uzați, semn că oamenii au inventat căpăstrul pe care îl manevrau cu ajutorul unor curele. Kazahstanul are două orașe importante, Astana, noua capitală a țării, construită practic de la zero în ultimele două decenii, plină de clădiri spectaculoase cu arhitectură futuristă, și Almaty, vechea capitală a Kazahstanului, un oraș cu un aer foarte european în mijlocul Asiei, care continuă să fie capitala economică și cel mai mare oraș al țării. Kazahstanul a fost practic un tărâm de nomazi până acum 100 de ani, iar drumul mătăsii trecea mult mai la sud, nu prin stepele reci ale Kazahstanului de astăzi. Singurul oraș unde se păstrează arhitectura tradițională timuridă se numește Turkistan și e undeva în sudul țării, spre granița uzbecă.
În Kazahstan sunt în jur de 17 milioane de locuitori, ceea ce înseamnă în medie mai puțin de 6 oameni pe kilometru pătrat. În ultimii ani, Astana a devenit simbolul Kazahstanului modern, peste 80% din bugetul național fiind prevăzut pentru dezvoltarea și extinderea capitalei până în 2030. Cea mai faimoasă construcție din Astana, turnul Bayterek, domină peisajul. Turnul are o înălțime de 97 de metri. Sfera aurie din vârful turnului este susținută de o rețea de grinzi albe din metal. Există un lift care duce în vârf, de unde priveliștea asupra capitalei Astana este uluitoare. Primul satelit al Pământului și primul cosmonaut au intrat pe orbită din cosmodromul kazah Baikonur. Limba kazahă este considerată unul din cele mai bogate dialecte din lume. Potrivit oamenilor de știință, limbajul este format din aproximativ 2,5 milioane de cuvinte. În continuare, dragi prieteni, vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Kazahstanului.

0: A fost odată un împărat mare și o împărăteasă, amândoi tineri și frumoși, și voind să aibă copii, a făcut de mai multe ori ce trebuia să facă pentru aceasta. Și a umblat și pe la unii și pe la alții, ca să caute la stele și să le ghicească dacă or să facă copii, dar în zadar. În sfârșit, auzind împăratul că este la un sat aproape un uncheaș dibaci, a trimis să-l cheme. Dar el a răspuns trimișilor că cine are trebuință să vie la dânsul. S-a sculat deci împăratul și împărăteasa și luând cu dânsii vreo câțiva boieri mari, ostași și slujitori, s-au dus la uncheaș acasă. Uncheașul, cum i-a văzut de departe, a ieșit să-i întâmpine și totodată le-a zis: bine ați venit sănătoși, dar ce umbli, împărate, să afli? Dorința ce o ai o să-ți aducă întristare. Eu n-am venit să te întreb asta, zise împăratul, ci dacă ai ceva leacuri care să ne facă să avem copii, aceea să-mi dai.
1: Am, răspunse uncheașul, dar numai un copil o să faceți. El o să fie făt frumos și drăgăstos și parte n-o să aveți de el.
0: Luând împăratul și împărăteasa leacurile, s-au întors veseli la palat și peste câteva zile împărăteasa s-a simțit însărcinată. Toată împărăția și toată curtea și toți slujitorii s-au veselit de această întâmplare. Mai înainte de a veni ceasul nașterii, copilul se puse pe un plâns de n-a putut niciun vraci să-l împace. Atunci împăratul a început să-i făgăduiască toate bunurile din lume, dar nici așa n-a fost cu putință să-l facă să tacă. Taci, dragul tati, zice împăratul, că ți-o-i da împărăția cu tare sau cu tare. Taci, fiule, că ți-o-i da de soție pe cu tare sau cu tare fată de împărat și alte multe deal de astea. În sfârșit, dacă văzu și văzu că nu tace, îi mai zise: taci, fătul meu, că ți-o-i da tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Atunci copilul tăcu și se născu, iar slujitorii deteră în timpane și în surle și în toată împărăția se ținu veselie mare o săptămână întreagă. De ce creștea copilul, din aceea se făcea mai isteț și mai îndrăzneț și îl deteră pe la școli și filozofi și toate învățăturile pe care alți copii le învață într-un an, el le învăța într-o lună, astfel încât împăratul muria și învia de bucurie. Toată împărăția se fălea că o să aibă un împărat înțelept și procopsit ca Solomon împărat. De la o vreme încoace însă, nu știu ce avea, că era tot galeș, trist și dus pe gânduri. Iar când fuse într-o zi, tocmai când copilul împlinea 15 ani și împăratul se afla la masă cu toți boierii și slujbașii împărăției și se chefuiau, se ridică făt frumos și zice: tată, a venit vremea să-mi dai ceea ce mi-ai făgăduit la naștere. Auzind aceasta, împăratul s-a întristat foarte și i-a zis: dar bine, fiule, de unde pot eu să-ți dau un asemenea de lucru nemai auzit? Și dacă ți-am făgăduit atunci, a fost numai ca să te împac. Dacă tu, tată, nu poți să-mi dai, apoi sunt nevoit să cutreier toată lumea până ce voi găsi făgăduința pentru care m-am născut. Atunci toți boierii și împăratul deteră în genunchi cu rugăciune să nu se părăsească împărăția, fiindcă ziceau boierii: tatăl tău de aci înainte e bătrân și o să te ridicăm pe tine în scaun și avem să-ți aducem cea mai frumoasă împărăteasă de sub soare de soție. Dar n-a fost cu putință să-l întoarcă din hotărârea sa, rămânând statornic ca o piatră în vorbele lui. Iar tată său, dacă văzu și văzu, îi dete voie și puse la cale să-i gătească de drum merinde și tot ce-i trebuia.

Au trecut câțiva ani, iar fetele de vârsta Parascheevei au început să vorbească despre dragoste și să se gândească la căsătorie. Mama o îndemna pe Parascheeva că a venit vremea să se mărite. Feciori frumoși și bogați au prins să o peți, însă inima Parascheevei era tăcută. În minte îi veneau iar și iar poveștile fratelui său despre fecioarele înțelepte și își dorea să fie asemenea lor. Tatăl Parascheevei murise, iar când mama ei a trecut și ea la Domnul, Parascheeva avea doar 19 ani. Moștenind o mare avere de la părinți împreună cu fratele ei, tânăra Parascheeva a dăruit săracilor partea ce îi se cuvenea și, părăsind frumusețea acestei lumi, s-a retras în adâncul pustiei. S-a oprit mai întâi la Constantinopol, unde a ascultat cuvinte de învățătură de la călugări și călugărițe cu aleasă viață duhovnicească. Apoi s-a sălășluit într-o odaie sărăcăcioasă, la marginea cetății, și îi ajuta pe cei bolnavi și pe cei necăjiți. Mergea des la biserică, unde sufletul ei cunoștea adevărata bucurie. Urmând sfaturile călugărilor, a părăsit capitala, îndreptându-se spre Ținutul Pontului. Vreme de 5 ani a rămas la mănăstirea Maicii Domnului din Heraclea. Îi plăcea să iasă în afara zidurilor cetății, să se roage pe malul mării sau în câmp. Era o tânără așa frumoasă și smerită, deosebită de toate celelalte fete ale acelei vremi. Păstorii o numeau zâna blândă a munților, iar pescarii spuneau că este zâna mării. Câteodată Parascheeva înopta pe câmp, sub cerul înstelat, și se ruga lui Dumnezeu neîncetat. Într-o seară, întâlnind-o, un păstor i-a spus: "Nu e bine, fată tânără ca tine, să colinde câmpia în miez de noapte. Peste tot sunt oamenii răi și de oriunde pot veni fiare sălbatice." Atunci Parascheeva i-a răspuns cu blândețe: "Cum îți păzești tu oile, așa mă păzește pe mine păstorul meu, iar păstorul meu este Domnul Iisus Hristos. Cum îți mâni tu oile, așa mă mână Hristos pe mine. De aceea nu am teamă de nimic, nici tu să nu te temi. Hristos este cu noi până la sfârșitul veacurilor."

0: Îngerul înger de lume, ce mi-a cătat totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi 2 piscine și 2 jacuzzi încălzite, 2 saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
7: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, în emisiunea de săptămâna trecută ne-am aplecat asupra câtorva aspecte legate de conceptul de păcat strămoșesc. Și am văzut că păcatul nu este propriu naturii umane, ci este un act al voinței umane libere, al voinței gnomice, care alege între bine și rău, așa după cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Și spuneam în încheierea emisiunii că după Sfântul Maxim Mărturisitorul, ca și după alți autori ai teologiei răsăritene, riaua alegere făcută de Adam a adus patimă, stricare și mortalitate, dar nu vină moștenită. Și contrastul față de tradiția apuseană asupra acestui punct este adus la maximă concentrare atunci când autorii răsăriteni discută asupra sensului botezului. Despre aceste aspecte ne vom ocupa și noi în cele ce urmează în emisiunea de astăzi. Stimați ascultători, argumentele fericitului Augustin în favoarea pedobaptismului, adică a botezului copiilor, au fost luate din textul Simbolelor de Credință, unde se mărturisește un botez spre iertarea păcatelor, și din înțelesul textului de la Romani 5:12, asupra căruia ne-am aplecat în emisiunea de săptămâna trecută. Copiii se nasc în stare de păcătoșenie nu fiindcă ei au păcătuit personal, ci pentru că ei au păcătuit, spune fericitul Augustin, în Adam. Botezul lor, prin urmare, este și un botez spre iertarea păcatelor. În același timp însă, un contemporan răsăritean al lui Augustin, Teodoret de Cir, neagă de-a dreptul faptul că formula din simbolul de credință spre iertarea păcatelor este aplicabilă botezului copiilor. După Teodoret, de fapt, iertarea păcatelor este doar un efect colateral al botezului, deplin real în cazul botezului adulților, care și era, desigur, regula în biserica primară și care botez, într-adevăr, iartă păcatele. Dar înțelesul principal al botezului este mult mai larg și mai pozitiv. Spune în sensul acesta Teodoret: dacă singurul înțeles al botezului ar fi iertarea păcatelor, pentru ce am mai botezat pruncii nou născuți care nu au gustat încă din păcat? Dar taina botezului nu se limitează la aceasta. Ea este o făgăduință a unor daruri mai desăvârșite și mai mari. În botez se află făgăduințele unor desfătări viitoare. Botezul este un tip al învierii viitoare, o comuniune cu patima stăpânului, o participare la învierea sa, mantia mântuirii, tunica bucuriei, veșmântul de lumină sau, mai bine zis, însăși lumina. Iată așadar, stimați ascultători, biserica botează copiii nu pentru a le ierta păcatele încă inexistente, ci pentru ca să le dea o viață nouă și nemuritoare pe care părinții lor muritori nu sunt în stare să le o transmită. Opoziția dintre cei doi Adami, Adam cel dintâi sau Adam cel vechi, o protos Adam și Adam cel de pe urmă, care este Hristos, o eschatos Adam, este văzută nu ca vină și ca iertare, ci ca moarte și viață. De fapt, noi și cântăm în noaptea învierii, în canonul Paștilor, faptul că Hristos ne-a trecut pe noi de la moarte la viață și de pe pământ la cer. Și omul cel dintâi este din pământ, pământesc, spune Sfântul Apostol Pavel. Omul cel de-al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Și cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești, concluzionează Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 15, versetele 47 și 48. Botezul este așadar, stimați ascultători, misterul pascal, este trecerea. Toate formele sale vechi și în special cea bizantină
cuprind renunțarea la Satana, o triplă afundare ca tip al morții și al învierii și darul pozitiv al vieții celei noi, prin ungerea cu Sfântul Mir și prin împărtășania euharistică. Din această perspectivă, moartea și mortalitatea sunt concepute, în opinia teologiei răsăritene, nu atât ca răsplată pentru păcat, deși ele sunt și o dreaptă răsplată pentru păcatele personale, ci ca instrumente prin care tirania fundamental nedreaptă a diavolului, cum o numește teologul John Mayendorf, se exercită asupra omenirii după păcatul lui Adam. De aceea, botezul este eliberare, fiindcă dă acces la o viață nemuritoare și nouă, adusă în lume de învierea lui Hristos. Învierea îi eliberează pe oameni din frica morții și, prin urmare, și din trebuința de a lupta pentru existență. Numai în lumina lui Hristos cel înviat dobândește realism ceea ce se spune în predica de pe munte: nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca sau ce veți bea, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Au nu este sufletul mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea? Cu alte cuvinte, stimați ascultători, comuniunea în trupul înviat al lui Hristos, participarea la viața dumnezească prin energia sau harul necreat al lui Dumnezeu care pătrunde adevărata omenitate și o readuce la starea ei naturală, acestea se află în inima înțelegerii bizantine a Evangheliei creștine, mai degrabă decât o îndreptare sau o iertare a vinei moștenite.

stimați ascultători, în strânsă legătură cu ideea de păcat este și ideea de iertare a Lui. Și știm cu toții că Cel care iartă păcatele este Dumnezeu. Dumnezeu însă a încredințat și slujitorilor Săi, episcopi și preoți, această putere de a ierta păcatele. În Sfânta Evanghelie după Ioan, în capitolul 20, versetele 21 până la 23, ni se istorisește faptul că Mântuitorul a suflat asupra ucenicilor Săi și a zis: luați Duh Sfânt, cărora le veți ierta păcatele, le vor fi iertate, iar cărora le veți ține, ținute vor fi. Acest text constituie baza și fundamentul a ceea ce noi numim taina spovedaniei sau taina mărturisirii. Mărturisirea sacramentală, adică împăcarea cu biserica pentru păcatele săvârșite după botez, s-a dezvoltat în paralel, în răsărit și în apus. Inițial, act public cerut de la păcătoșii care fie fuseseră excomunicați oficial, fie comiseseră fapte ce impuneau excomunicarea, treptat și în special după secolul al IV-lea, mărturisirea a luat forma unei confesiuni particulare, urmată de o rugăciune de iertare pronunțată de către preot. Apoi, ea s-a identificat aproape complet cu practica unei îndrumări duhovnicești particulare, larg răspândită, în special în comunitățile monahale. Taina pocăinței sau a mărturisirii poartă în limba greacă a Noului Testament denumirea de exomologisis. Și anume, această taină se face în duh de pocăință pentru cel care își face vădite greșelile și dorința de îndreptare. Păcatele sunt mărturisite în prezența preotului sau a episcopului, primind odată cu fixarea unei penitențe iertarea lor. Această penitență sau această epitimie nu are însă un sens juridic de pediapsă, nu are un sens coercitiv, ci scopul ei este acela de aflare din nou a căilor virtuții de la care omul s-a abătut prin păcat. De aceea, Sfânta Spovedanie nu este un act juridic, ci este un act profund terapeutic. Sfinții părinți și tradiția bisericii, dar și teologia contemporană arată faptul că taina spovedaniei este un act liturgic în care se folosesc termeni medicali. În molitva de la spovedanie, de dinaintea mărturisirii păcatelor, îi se spune penitentului: ia seama, de vreme ce ai venit la doctor, să nu te întorci nevindecat. Stimați ascultători, așa cum am arătat și în emisiunea de săptămâna trecută, în teologia ortodoxă răsăriteană, păcatul este înțeles ca stare de boală. Ca atare, spovedania trebuie să caute să vindece boala. Orice boală nevindecată duce la cronicizarea ei și apoi la moarte. Și Sfântul Apostol Pavel, după cum am mai amintit, spune în Epistola către Romani, în capitolul 6, versetul 23, că plata păcatului este moartea. Adam cel dintâi, oprotos Adam, a păcătuit și a atras asupra sa moartea. Adam cel de pe urmă, Hristos Domnul, o eschatos Adam, este cel care a adus viața veșnică. Într-o scriere din secolul al IV-lea, Didascalia, se spune că sarcina reconcilierii păcătoșilor cu biserica revine episcopului. Episcopul este văzut ca doctor priceput, ca doctor iubitor și plin de milă. Sfântul Ciprian al Cartaginei, în lucrarea sa Despre cei căzuți, spune că preotul Domnului trebuie să folosească leacuri vindecătoare,
rana trebuie deschisă și curățată, aplicându-i se tratamentul potrivit. Stimați ascultători, într-una din cuvântările sale și Părintele Patriarh Daniel spunea că biserica este spital și nu tribunal. De aceea, întrebările puse la taina Sfintei Spovedanii, întrebările puse de preot adresate penitentului, nu urmăresc anchetarea celui care se spovedește, ci ele urmăresc stabilirea unui diagnostic cât mai exact pentru aplicarea tratamentului potrivit. Spovedania este așadar o terapie eficace din mai multe puncte de vedere. În primul și în primul rând, prin spovedanie are loc eliberarea de povara păcatului. Păcatul este izvor de neliniște și de angoasă, întreținând activitatea demonilor care seamănă tulburarea în suflet. Păcatul îl face pe om să nu mai ia seama la valoarea sa și să aibă o viziune pesimistă asupra ființei și existenței sale. Acest lucru îl poate conduce treptat pe păcătos la starea de descurajare, la deznădejde, care este păcat de moarte. Spovedania este prilejul de a rupe tăcerea bolnăvicioasă, este prilejul de a se deschide spre celălalt cu smerenie, prin biruirea rușinii și a mândriei. În sensul acesta, Sfântul Apostol Iacob, în capitolul 5, versetul 16, spune următorul lucru: mărturisiți-vă unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați. Iar în Sfânta Evanghelie după Matei, în capitolul 18, versetul 18, ni se vorbește despre legarea și dezlegarea păcatelor, atribut pe care, așa cum spuneam, Mântuitorul l-a încredințat sfinților săi apostoli, iar apostolii urmașilor lor, episcopilor care la rândul lor îl încredințează preoților. A păstra nemărturisit păcatul echivalează cu o moarte lentă și dureroasă, cu o moarte sufletească. A mărturisi păcatul înseamnă, de fapt, eliberare din strânsoarea morții, din chingile robiei păcatului. În Psalmul 31, versetele 3, 5 și 6, se spune următorul lucru: că am tăcut, îmbătrânit au oasele mele. Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea nu am ascuns-o. Zis am, mărturisii voi fără de legea mea Domnului și tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu.

Stimați ascultători, mărturisirea păcatelor sau scoaterea lor la lumină din întunericul sufletului prin Sfânta Taina Spovedaniei nu reprezintă doar o simplă înșiruire de păcate și scrupulozități. Penitentul trebuie să arate și starea de dinaintea săvârșirii păcatului, din timpul săvârșirii păcatului și de după săvârșirea păcatului. Cu alte cuvinte, împrejurările săvârșirii păcatului și ceea ce a dus la săvârșirea lui, pentru ca preotul să poată să aplice medicamentul corect bolii penitentului. Epitimia, așa cum spuneam, sau canonul, are un efect terapeutic, nu unul juridic. De aceea este necesar ca fiecare om să aibă un duhovnic stabil, pentru că se creează o legătură personală între el și penitent. Preotul poate îndruma penitentul la alt duhovnic atunci când crede de cuvință sau dacă penitentul nu este mulțumit cu duhovnicul pe care îl are. Scopul spovedaniei este acela a redobândi harul lui Dumnezeu pierdut prin păcat. Cu alte cuvinte, redobândirea harului îndumnezeitor, reconcilierea cu biserica și cu sine. De fapt, se și spune în prima rugăciune de iertare de după mărturisirea păcatelor, împacă-l pe acesta cu Sfânta ta biserică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Penitentul se împacă așadar prin mărturisirea păcatelor cu sine, se împacă cu biserica și cu Dumnezeu. Faptul că uneori este necesară oprirea de la împărtășanie, la fel, nu are un caracter juridic, un caracter pedepsitor, un caracter coercitiv, ci are un caracter terapeutic. Însă, tot Sfântul Ioan Gură de Aur este cel care atrage atenția asupra faptului că preotul trebuie să fie cu mare luare aminte asupra timpului opririi de la împărtășanie. Pentru că timpul nu rezolvă nimic, ci pocăința, sau mai bine spus, intensitatea pocăinței este cea care aduce dezlegarea păcatelor. Dezvoltarea practicii și a teologiei penitențiale în lumea bizantină a fost deosebită de partea omologă apusiană, prin aceea că ea n-a cunoscut niciodată influența unor interpretări juridice privind mântuirea, ca de exemplu în doctrina anselmiană a satisfacției, și n-a fost confruntată cu o criză comparabilă cu reforma și cu contrareforma apusiană, cu accentul pus de contrareformă asupra autorității clericale. Stimați ascultători, literatura patristică și bizantină privind căința este aproape în întregime ascetică și morală. Foarte puțini autori de tratate ascetice despre mărturisire menționează anume iertarea sacramentală ca o cerință expresă. Această tăcere nu presupune că nu a existat căință sacramentală, așa cum greșit înțeleg unii. Cu excepția cazurilor de excomunicare expresă, care trebuiau urmate de o împăcare tot atât de expresă, oficială, mărturisirea a fost numai încurajată, însă nu și impusă. Spovedania este, la urma urmei, o chestiune de conștiință, nu este un lucru care se poată fi impus cu forța nimănui. În nenumăratele sale chemări la căință, Sfântul Ioan Gură de Aur menționează adeseori mărturisirea, adică deschiderea conștiinței cuiva în fața unui martor sau în fața bisericii. Însă nu pare să fie înțeleasă aici mărturisirea sacramentală obișnuită. În cele 9 predici ale sale ce se ocupă în mod special de căință, numai o singură dată se referă el la biserică drept for direct. Spune el în sensul acesta: ai săvârșit păcatul, intră în biserică și căiește-te pentru păcatul tău. Ești bătrân și încă mai păcătuiești, intră în biserică și căiește-te. Căci aici se află doctorul, nu judecătorul. Aici nu se cercetează pentru vină, ci se primește iertarea păcatelor. Stimați ascultători,
literatura ascetică și canonică menționează adeseori cerințele penitențiale, perioade de oprire de la împărtășanie, așa cum spuneam, metanii și fapte de milostenie cerute ca răscumpărare pentru faptele comise și mărturisite. Însă, cu excepția păcatelor de moarte, omucidere, apostazie, adulter, urmate de opriri oficiale de la împărtășire, nu rezultă de nicăieri evident că este necesară oprirea pentru împărtășanie, pentru săvârșirea păcatelor mici sau numite veniale. Dimpotrivă, numeroase izvoare descriu iertarea acordată, o practică ce a supraviețuit până astăzi în cadrul Bisericii Ortodoxe. Diversele forme de iertare aflate în evhologiile sau în molitvelnicele bizantine și în penitențiarile în uz, toate aveau aspect de rugăciune. Înrăsărit, scrie rusul Almazov, întotdeauna s-a înțeles că iertarea este exprimată prin rugăciune și chiar dacă se utilizează o formulă declaratorie, ea înseamnă că iertarea păcatelor se atribuie lui Dumnezeu în persoană. Formule declaratorii ca eu, nevrednicul preot, te iert și te dezleg, care au pătruns în unele evhologii, mai cu seamă în cele de sorginte slavonă, toate sunt de origine latină și post-scolastică și au fost adoptate în cadrul unei latinizări generale sau unor tendințe de latinizare a ritului bizantin. Înșiși teologii bizantini au stat uneori la îndoială cu privire la statutul precis al mărturisirii și uneori, alături de taina spovedaniei, au considerat ca taină și tunderea în monahism și, desigur, taina Sfântului Maslu. În secolul al XV-lea, mărturisirea particulară la un preot, urmată de o rugăciune pentru iertarea păcatelor, a devenit o practică general acceptată printre mireni, existând și alternativa mărturisirii sau căutării sfatului duhovnicesc la monahii nehirotoniți în mănăstiri, dar cu o profundă viață duhovnicească. Această lipsă de precizie în practică a avut însă și un efect pozitiv. Mărturisirea și penitența s-au interpretat în primul rând ca o formă de vindecare spirituală, căci însuși păcatul, așa cum spuneam și în emisiunea de săptămâna trecută, în antropologia creștină răsăritiană este în primul rând o boală, este o patimă. Fără a nega privilegiul petrin al cheilor transmis tuturor episcopilor sau puterea apostolică de a ierta păcatele a cărei deținătoare este biserica, teologii bizantini nu au căzut niciodată în ispita de a reduce păcatul la noțiunea de infracțiune juridică și care trebuie condamnată, pedepsită sau iertată. Totuși, ei erau conștienți de faptul că păcătosul este în primul rând un sclav al diavolului și ca atare este bolnav de moarte. Din acest motiv, mărturisirea și penitența, cel puțin în planul ideal, și-au păstrat caracterul de eliberare și de vindecare mai mult decât pe acela de judecată. De aici și marea diversitate de forme și practici, ca și imposibilitatea de a le închide în categorii teologice statice.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune realizată de părintele Lucian Colda.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Dragi prieteni, sunt puține sărbători în calendar care au o înainte și o după prăznuire și între ele se numără și sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Astfel, avem duminica de dinaintea Înălțării Sfintei Cruci și duminica de astăzi numită duminica după Înălțarea Sfintei Cruci. Și asta pentru că Sfânta Cruce cuprinde în taina ei taina mântuirii noastre. Acesta este motivul pentru care sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci se numără între prasnicele sau sărbătorile împărătești, adică între sărbătorile mari dedicate Mântuitorului Iisus Hristos. Și să știți că întotdeauna sărbătorile dedicate Sfintei Cruci sunt zile de post. Nu se știe bine prin ce lucrare și din ce motiv, însă omul este ispitit adesea de iluzia unei vieți ușoare, comode, fără griji și fără responsabilități, dacă vreți, o viață fără cruce. Numai că toți cei care refuză sau resping într-un fel sau altul crucea, o vor regăsi la un moment dat pe parcursul vieții lor sub alte chipuri, poate mai greu de îndurat, poate sub chipul unei neputințe fizice, al unei boli, poate sub chipul unei iubiri neîmpărtășite sau al unei singurătăți dezolante și greu de suportat. Și asta pentru că în cruce, pe care fie că o acceptăm, fie că o respingem în mod orgolios și ostentativ, se ascunde și vine la noi apelul lui Dumnezeu către noi, către sufletul nostru. Acesta este motivul pentru care Evanghelia pe care o citim în cadrul cultului divin public în duminica de după Înălțarea Sfintei Cruci, auzim aceste cuvinte. Și chemând la sine, e vorba de Iisus, El este subiectul, chemând la sine mulțimea sau mulțimile și pe ucenicii săi le-a zis, citez, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Am încheiat citatul Marcu, capitolul 8, versetul 34. Prieteni, acest îndemn adresat tuturor, fără excepție, fără deosebire, urmează unui alt cuvânt al Mântuitorului, care se referă la două moduri de cugetare sau la două moduri de gândire, dacă vreți, la două modalități aflate în vădită opoziție sau în antiteză. Gândul sau cugetarea la cele de sus, la cele ale lui Dumnezeu și cugetarea la cele de jos, la cele ale oamenilor. Acest cuvânt apare ca un reproș sau ca o blândă dojană pe care Iisus i-o face Sfântului Apostol Petru, care după ce a auzit întâia vestire a pătimirilor, i-a sugerat Domnului, ba chiar și-a permis să-l dojenească, spune Evanghelistul Marcu în capitolul 8, versetul 32, i-a sugerat să evite drumul la Ierusalim, dacă urma ca acolo să fie răstignit. Așadar, Iisus era pe cale sau pe drumul care avea ca destinație finală Ierusalimul, Sfintele Pătimiri și răstignirea sa pe cruce, moartea sa pe cruce. Iisus nu le ascunde destinația, nu le ascunde ce așteaptă la Ierusalim, nu le cosmetizează și nu le îndulcește drumul. Dragi prieteni, o scurtă reflexie pe marginea primului îndemn adresat celui care acceptă urmarea lui Hristos pe drumul spre Ierusalim, spre pătimirile sale sau spre cruce, să se lepede de sine. Ce v-ar putea spune despre acest lucru un om, eu în acest caz, de la acest microfon, care sunt destul de plin de sine? Și cât de credibil și de convingător ar fi sau aș fi eu care vă vorbesc acum? Plin de sine înseamnă mândru, orgolios, infatuat, îngânfat, înfumurat, trufaș, vanitos, încrezut, pe față sau camuflat, pentru că de multe ori camuflăm acest defect. Iată prin câte cuvinte descrie dicționarul limbii române aceeași realitate sau, dacă vreți, aceeași patimă sau același păcat, pentru că mândria sau înfumurarea sau trufia este o patimă sau un păcat capital. E și foarte greu să deosebim sau să distingem stima de sine despre care vorbesc psihologii, că e important, spun ei, să avem stimă de sine, care e un lucru bun, recomandabil, dar mai ales limita până la care aceasta, stima de sine, este bună și sănătoasă și unde este locul în care aceeași stimă de sine este umbrită de mândrie și de orgoliu. Prieteni, avem cu toții stimă de sine. Mai pe românește, avem cu toții o părere bună despre noi înșine.
unii mai pronunțat, alții mai atenuat, și pedagogul sau profesorul ne recomandă să o educăm, să o cultivăm. Artistul ne recomandă să o exprimăm în artă, iar filozofii ne îndeamnă să o cunoaștem, să o conștientizăm prin celebrul dicton Gnosifte afton, cunoaște-te pe tine însuți sau noșete ipsum în limba latină. Dicton scris pe frontispiciul templului lui Apollo din Delphi. Filozoful Socrate și-a însușit și el acest dicton ca principiu al gândirii și al filozofiei sale. A fost în vechime, iar astăzi nu mai prea pare să fie una dintre cele mai cunoscute cugetări ale ființei umane. Acum, prieteni, noi suntem creștini botezați și cercetăm biserica, îi călcăm pragul cu regularitate. Învățătorii noștri nu sunt nici pedagogi, nici artiști și nici filozofii. Noi îl avem ca învățător suprem, ca învățător desăvârșit pe Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Iar învățătorul nostru, când vorbește despre sinele omului, nu zice nici să-l conștientizăm, nici să-l exprimăm, ci ne cere în mod categoric sau în mod imperios, în mod necesar, în mod absolut să ne lepădăm de el. Numai când se realizează această lepădare de sine, poate ieși la suprafață ceea ce este mai prețios în noi. A doua sintagmă după lepădarea de sine este să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, Marcu, capitolul 8, versetul 34. Prieteni, a-ți lua crucea înseamnă, în primul rând, a aparține cuiva. Cei mai mulți oameni înțeleg prin expresia aceasta să-și ia crucea asumarea suferinței, a durerii, a necazurilor. Aceasta e doar o înțelegere parțială sau, dacă vreți, limitată a cuvintelor Domnului. Dacă nu putem înțelege mai mult,

limbe din prin gura prorocului, Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. O suferință, un necaz, o durere, o boală grea ne poate edifica sau ne poate copleși și distruge. Creștinismul nu înseamnă dolorism, ci apreciere realistă a faptului că toate lucrurile bune implică din partea omului efort și durere, zbucium și sacrificiu. Și cu asta sunt de acord și credincioșii și necredincioșii. Dacă vreți, e ceea ce au spus cei din vechime prin dictonul per aspera ad astra, pe căi aspre către stele. Sau prin dictonul ad augusta per angusta, la rezultate strălucite se ajunge pe căi înguste. E de fapt ceea ce a zis și Mântuitorul Hristos prin cuvintele: intrați pe poarta cea strâmtă care duce la viață.

Prieteni, revin la expresia a-ți lua crucea. În concepția creștină, crucea nu indică, în primul rând, simbolul ascezei și cu atât mai puțin al resemnării, al acceptării fără împotrivire și fără crâcnire sau cârtire. Repet, Dumnezeu nu l-a făcut pe om spre suferință și spre moarte. Însă dacă totuși acestea vin și vor veni negreșit, nu poți să nu te întrebi, pentru că ești om. De ce, Doamne? Citiți psalmii sau psaltirea prorocului David și o să vedeți de câte ori îi spune psalmistul Domnului: de ce, Doamne? Sau până când, Doamne, mă vei uita? Până când, Doamne, vrăjmașul meu se va ridica asupra mea? Nu e deloc lipsă de respect asta, să știți. Nu e deloc lipsă de reverență sau semn de necredință, ci semn de umanitate. Omul așa se roagă și se împotrivește și se lamentează și îl întreabă pe Dumnezeu atunci când suferă: de ce, Doamne, de ce mi s-a întâmplat mie asemenea lucru? Prieteni, crucea e în primul rând simbolul unei iubiri care ar putea să transforme falimentul, suferința și moartea. Prin cruce, spune textul biblic, blestemul a devenit binecuvântare. Prin cruce a venit bucurie la toată lumea. Prin crucea lui Hristos a venit viața la toată lumea. Am spus că a lua crucea înseamnă a aparține cuiva și vă voi arăta că așa este. Profetul Ezechiel, la un moment dat, a văzut dinspre poarta, dinspre miază noaptea Ierusalimului, venind în cetate 6 bărbați care aveau în mână o unealtă de nimicire. Aceștia au fost trimiși de Dumnezeu să-i pedepsească pe locuitorii cetății pentru neascultare și pentru infidelitate. Între ei se afla unul îmbrăcat în haină de in, iar la cingătoare avea unelte de scris. Deci nu avea unelte de nimicire, de pedeapsă, arme, ci avea ceva de scris, o unealtă de scris. Acei oameni s-au oprit lângă jertfelnicul de bronz din curtea templului din Ierusalim, așteptând de la Dumnezeu un ordin sau o poruncă. Însă, înainte de a da ordinul de nimicire sau de pedepsire a locuitorilor infideli, Domnul i-a poruncit celui îmbrăcat în haină de in să treacă prin cetate și cu instrumentul acela de scris să însemneze cu litera tau, litera T, pe frunte, pe oamenii care gemeau și care plângeau din cauza ticăloșiilor care se săvârșeau în cetatea lui Dumnezeu. Iar celorlalți, care aveau în mâini unelte de nimicire, le-a zis: mergeți după el prin cetate și loviți fără milă și ochiul vostru să fie necruțător. Ucideți și nimiciți bătrâni, tineri, fecioare, copii, femei, dar, atenție, să nu vă atingeți de niciun om care are pe frunte semnul tau sau Sfânta Cruce. Iată aici prefigurată în acest text profetic din cartea profetului Ezechiel, Sfânta și Dumnezeiasca Cruce. Iată semnul Sfintei Cruci ca semn de apartenență și de fidelitate. Același înțeles apare și în cartea Apocalipsei, în capitolul 7. Un înger al lui Dumnezeu, la porunca Domnului, însemnează pe frunte cu semnul crucii pe cei 144.000 care sunt cei mântuiți sau cei care și-au spălat veșmintele lor în sângele mielului, adică lui Hristos. E vorba despre martirii creștini. După cele două sintagme, să se lepede de sine și să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, Mântuitorul Hristos a adăugat, citez: că cine va voi să-și mântuiască sufletul, îl va pierde, iar cine va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela va mântui. Am încheiat citatul. Să știți, prieteni, că multă vreme n-am reușit să pătrund înțelesul acestor cuvinte, însă ele indică același lucru sau aceeași realitate. Multă vreme am crezut că această zicere a Mântuitorului conține o contradicție. A mântui sufletul sau a pierde sufletul pentru Evanghelie e una și aceeași realitate. Și ca să mă înțelegeți, vă propun să schimbăm sau să înlocuim cuvântul suflet și să punem în locul lui cuvântul viață. Și dacă procedăm astfel, vom avea același text în această variantă. Citez: că cine va voi să-și mântuiască viața o va pierde, sau trebuie să-și o piardă dacă vrei să-ți mântuiești viața. În ce sens să-și o piardă? Să-și o piardă dăruind, să-și o piardă iubind, să-și o piardă lepădându-se de euul egoist, trufaș și îngânfat. Prieteni, Iisus se referă la două moduri de a ne raporta la propria noastră existență și la propria noastră viață. Oare trăim pentru Dumnezeu? Trăim noi viața aceasta pentru Dumnezeu? Trăim noi viața aceasta pentru împărăția cea de sus? Dacă faci din viața ta un dar pentru Dumnezeu,
Așa suntem îndemnați la slujbă, nu? Zicem noi, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și răspundem, ție, Doamne, așa zicem la slujbă, pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Prieteni, știți ce ne cere Hristos? El nu ne cere în mod simplu sau simplist să începem de azi înainte o călătorie ascetică de autorenunțare sau de mortificare a trupului și nici nu ne invită să fim mai potoliți sau mai ponderați în ceea ce privește stima de sine. În sensul că dacă până astăzi am avut stimă de noi înșine în procent de 80%, de azi înainte să o avem mai puțin, în proporție de 50% sau de 20%. Este o chestiune de credință. În actul credinței are valoare nu numai floarea care înflorește, ci și frunza care se ofilește, care se îngălbenește și își pierde culoarea. În actul credinței are valoare nu doar ceea ce avem, virtuțile, ci și ceea ce se pierde pentru iubirea față de cineva. Pentru că atunci când iubești pe cineva, în mod automat și suferi pentru acela pe care îl iubești. Deoarece pentru dragostea față de Dumnezeu, căci Iisus zice pentru mine și pentru Evanghelie. A rostit Domnul cuvântul său, un cuvânt de viață, așa cum sunt toate cuvintele sale, pentru că cuvintele Domnului sunt cuvintele vieții celei veșnice. Dragi prieteni, să învățăm un pic de religie este posibil, dar să avem o gândire sau o mentalitate religioasă este foarte greu. Sfântul Apostol Pavel îi îndemna pe credincioșii din Filipii cu aceste cuvinte. Citez, gândul acesta al lepădării de sine și al îmbrățișării crucii să fie în voi, care era și în Iisus Hristos. Cum am putea fi ai Lui, ai Lui Hristos? Căci suntem creștini botezați, cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Cum am putea fi ai Lui și să gândim și să acționăm precum gândește lumea? Eu sunt în mijlocul vostru, spune Hristos la cina cea de taină, ca unul care slujește. Luca, capitolul 22, versetul 27. Ultimul loc, nu primul loc, este locul celui care slujește. Dacă vreți, al celui care iubește, căci doar atunci când iubești, ești dispus și să slujești. Dragi prieteni, noi îl căutăm pe Dumnezeu aproape instinctiv, potrivit mentalității noastre, avidă de putere și de locurile din față. Atributul divin asociat mereu lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură este cel de atotputernicul. Nu? Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Și iată că, deschizând Sfânta Evanghelie, suntem invitați să contemplăm atotputernicia Lui unde? Pe cruce. Și să descoperim adevărata Lui putere în neputința, între ghilimele, totală de pe calvar. Nouă ne trebuie puțină putere pentru a ieși în evidență. Fă pe cineva o țâră de șef și o să vezi cum o să te comande el imediat. Dar avem nevoie de foarte multă putere pentru a ne da la o parte, pentru a ne tăia voia, pentru a ne lepăda de noi înșine, așa cum ne cere Mântuitorul Hristos. Dumnezeul nostru este această putere nelimitată a smereniei și a lepădării de sine. Cred că toată înțelepciunea lumii nu va fi în stare să priceapă sau să înțeleagă acest lucru. Dragi prieteni, închei, însă nu înainte de a vă îndemna cu psalmistul, astăzi, dacă ați auzit cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile. Sunt părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia, din regia tehnică, vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh, în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce-ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghele și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cuntătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească.
prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Arătatu-te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el și de grabă, ascultând de porunca ta, Sfinte Nicolae, a poruncit ca să-i libereze pe ei. Pentru aceea au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar noi cu dânși și grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, capul cel sfințit! Bucură-te, cel ce ai sfărâmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale! Bucură-te, slujitorule al împăratului tuturor! Bucură-te, ajutătorul celor credincioși! Bucură-te, întărirea ortodoxiei! Bucură-te, pierzătorul celor fără de lege! Bucură-te, cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt! Bucură-te, cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor! Bucură-te, cel ce ești dinpreună vorbitor cu îngerii! Bucură-te, izgonitorul demonilor! Bucură-te, graiule al Dumnezeu cuvinte! Bucură-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor!

Sorte arăta Sfinte Nicolae spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, săvârșitorul fără de legii, iar tu ai rușinat pe Arie, cel orbit cu ieresul, și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele nedrepte, și turma ta a o lumina ca un părinte și învățător.

După porunca împăratului să scoată pe cei legați din temniță la tăiere, tu cu minunile tale mai înainte ai apucat prin vis și îngrozindu-l pe el ai zis, nimic să nu faci bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre a fi tăiați. Pentru aceea și noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae mărite. Bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul celin al celor înviforați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților,

Arhanghelii cu îngerii se minunează, Părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu. Apostolii cu prorocii se laudă cu tine. Oamenii cei drept credincioși spre tine au nădejde. Pentru aceasta și noi, deși suntem nevrednici, grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, Cel ce împreună locuitor ești cu îngerii. Bucură-te, Cel ce aduci întristare diavolilor. Bucură-te, Spitor, asemenea lui Grigorie, teologul în preoție. Bucură-te cu Ioan, gură de aur, dinpreună vorbitorule. Bucură-te, prietenul mare lui Vasile. Bucură-te că dinpreună cu dânsii taie resurile. Bucură-te, Cel ce porți o credință cu dânsii. Bucură-te că faci minuni spre împăcare. Bucură-te că tu cureți lumea de mulțimea zeilor. Bucură-te, Cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică. Bucură-te că, rușinând pe arie înșelătorul, la sobor l-ai învins. Bucură-te că pe fecioarele acelea

O mare, făcătorule de minuni Nicolae, deși pe fecioarele acelea vrea tatăl lor să le dea pentru sărăcie la desfrânare, tu, părinte, mai înainte apucând, aur din destul tatălui lor ai dat. Pentru aceea, nepricepând ei de unde se făcea acea

Arăți a ta mare milostivire către cei săraci prea fericite, bătrânului noaptea într-o ascuns trei legături de galben de aur ai dat, izbăvindu-l pe el și pe fetele lui de la căderea în păcat. Pentru aceea auzi de la noi, bucură-te visteria milei lui Dumnezeu, bucură-te primirea mai înainte a cunoștinței lui, bucură-te dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu. Bucură-te hrana și bucuria celor ce aleargă către tine.

Biserica ta, mergând oarecând vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agareni și l-au dat pe el ostașului Amira, stăpânului lor, spre slujbă. Iar părinții lui, deși erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și, trecând ziua praznicului tău, de către seară l-ai pus pe el înaintea lor. Și văzând ei această minune,

Mergând fiul lui Agricola să dea un pahar lui Amira, a stat înaintea lui cu frică, iar tu, părinte, rugat fiind de părinții lui, l-ai izbăvit pe el din mâinile lui în acel ceas. Pentru aceea, cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stăpânirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roadă a pomilor celor duhovnicești, bucură-te, îndreptătorul drept credincioșilor, bucură-te, prădarea păgânătății, bucură-te, doctorul cel fără de plată, bucură-te că în dar ai luat, în dar împarți tămăduiri, bucură-te a celor neputincioși bun păstor, bucură-te cel ce izgonești dintre noi pe slujitorii cei diavolești, bucură-te de sfătarea toată lumea,

Minunată s-a arătat nașterea ta, Sfinte Nicolae, credincios Sfintul pe pământ din vremea nașterii tale, că ai sub numai din sânul cel drept și de la sânul Maicii tale te-ai cunoscut făcător de minuni. Pentru

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile Tale, Cel ce cu râul nesudorilor Tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni. Pentru aceea și acum dăruiește vindecări neputințelor mele, ierarhe, ca să Te laud pe Tine zicând, Bucură-te, Sfinte Nicolae, bucură-te de minuni, bucură-te, ierarhe, bucură-te, preacuvioase, bucură-te, preafericite, bucură-te, Cel ce ești cu nume mare, bucură-te, preamărite, bucură-te, hrănitorul postitorilor, bucură-te, învățătorul înfrânării, bucură-te, îndreptarea celor rătăciți, bucură-te, că altceva nu știu să grăiesc fără numai bucură-te, bucură-te, că prin Tine ne îndestulăm.

Având viclană cunoștință, Ari a început a învăța eresurile cele fără de Dumnezeu și a intrat în turma ta ca un lup, vrând ca o fiară să o apuce. Dar tu, prealăudate, de grabă alergând către stăpânul, cu rugăciunile tale ai izgonit toată nebunia lui și ca pe o fiară cumplită l-ai surpat. Pentru aceea, cu tine, Sfinte Nicolae, cântăm lui Dumnezeu, celui ce ți-a dat ție această

Finalmente, împotrivindu-te eresului lui Arie, cel de trei ori blestemat, ai rușinat a lui fără de Dumnezeu învățătură. Și ca pe al doilea Iudă, surpându-l, l-ai lăsat, pentru aceea și noi grăim ție neîncetat. Bucură-te, întâi stătătorule, pe scaunul mirelor, bucură-te, mare ierar al Lichiei, bucură-te, cale nerătăcită a celor care înoată pe mare, bucură-te, timpan care dai sunet de dumnezeiască glăsuire, bucură-te, chimbal bine răsunător, bucură-te, trâmbița Sfintei Treimi, bucură-te că ai stricat trâmbița eresurilor lui Arie. Bucură-te, zicea ție Constantin, bucură-te, a grăit ție Avlavie, bucură-te, a adus ție tatăl cu fetele, bucură-te, au grăit Agricola cu Vasile, bucură-te că prin tine de mânia potopului izbăvindu-ne, pace cu Dumnezeu aflăm.

Minune dumnezeiască te-ai arătat fericite celor ce alergau la biserica ta de Dumnezeu purtătorule, de multe feluri de necazuri și nevăliri izbăvindu-i, Părinte, pe Dumnezeu spre tine cu credință și-au pus nădejdea.

Mântuitorule cel bun, bucură-te că dinpreună cu ungerii salți, bucură-te căci cu arhanghelii te veselești, bucură-te că fără materie cu heruvimii slujești Făcătorului, bucură-te că pe arie diavolul cel întrupat l-ai surpat, bucură-te cel ce dăruiești bun miros, bucură-te cel ce respingi mirosul cel rău,

Nu pricepem de unde vom începe a-ți aduce laudă, Părinte, care cântare vom cânta sau ce cununte vom încununa. Că de ne vom aduce aminte de voievos ne minunăm, de Vasile ne mirăm, despre fecioarele acelea nu ne pricepem să grăim, de toți numai ne minunăm și împreună cu tine lui Dumnezeu celui ce ți-a dat ție

Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: Bun găsit, stimați ascultători, iată ne reîntâlnim în cadrul emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Îl avem ca invitat pe părintele Darius Dumitru Damian, parohul Bisericii Sfântul Andrei din Mereteu. Ne întâlnim în ultima parte a acestei înregistrări. Tuturor audiție plăcută! V-ați întors în 2018, a urmat din nou un episod la Radio Reîntregirea sau Hirotonia. Povestiți-ne!
1: Da, ne-am întors acasă și eram într-o căutare. Nu știam ce aș putea face. Am rupt legătura cu studiu, cu... Deja trecuseră din 2011, erau 7 ani de când terminasem, absolvisem facultatea. Nu aveam 35-36 de ani deja. Nu știam, eram conștient că preoția pot să o faci, nu neapărat cea preoția slujitoare, preoția sfințitoare, ci preoția aceasta universală. Fiind absolvent de teologie, pot să fiu un bun creștin și chiar un preot pentru cei dintr-un birou cu care lucrez sau cei din echipa de muncă, nu știu, fiind într-o fabrică sau într-un, iarăși, colectiv, poate șofer angajat undeva. Tu poți, prin modul tău de a trăi, de a posti, de a te închina, poate când treci pe lângă o biserică, poți să arăți că tu ești creștin și dacă e nevoie să dai un sfat cuiva sau... vedeam și din asta un viitor al meu. Și nu, parcă mă vedeam, nu știu, nevrednic. Mă, eu am plecat, am fugit oarecum. Colegii mei au stat, au terminat teologia, s-au căsătorit, au fost hirotoniți, adică au avut un parcurs normal. Eu oare ce să fac? Și am încercat atunci, chiar la când ne-am întors, erau posturi libere pe la pompieri și pe la poliție. Se făceau recrutări din sursă externă. Și mi-am depus și eu dosarul, m-am pregătit, am învățat legislație, nu am reușit.
0: Nimic întâmplător.
1: Exact. Cu siguranță tot de la Dumnezeu au fost și aceste eșecuri. Nu m-am supărat. Eram conștient, zic, dacă Dumnezeu vrea să fie asta calea mea, se va împlini. Eu mi-am dat tot interesul în tot ceea ce am făcut, mi-am pus tot sufletul, tot interesul, am stat, am studiat, am fost, nu știu, acolo 25 pe un loc, pe postul pe care aplicasem eu, un post de ofițer, și am fost al cincelea. Deci nu m-am făcut nici de râs, dar nici nu am. Era luat doar primul, că era doar un singur loc. Primul a luat foarte bine. Zic, poate data viitoare, la următorul concurs, o să mă pregătesc mai bine și... N-a mai fost un al doilea concurs. Am încercat toate și la poliție. Tot așa m-am pregătit, am învățat, am renunțat înainte să mă duc la examen, pentru că și acolo eram 30 și ceva pe un loc și a zic, nu are rost. Și zic, ultima mea încercare e tot spre biserică. Să vedem. Da, poate că Dumnezeu mă vrea slujitor al lui, mă vrea preot. Și m-am pregătit pentru examenul de capacitate preoțească. Am venit, am întrebat ce trebuie, cum trebuie și aici a fost cu încercări. Dumnezeu vrea să vadă, chiar dacă El te dorește, îți dorești și tu. Și prima dată, la prima sesiune de examen de capacitate preoțească, eu nu știam cum e procedura, ce trebuie să faci, cum să faci. Zice, eu am venit să-mi depun dosarul și mi-au acceptat dosarul și zice, te contactăm noi, nu știm exact când va avea loc, zice, o să te sunăm noi. Și am stat liniștit, am așteptat acel telefon și a venit acel telefon cu o săptămână sau două săptămâni înainte, nu mai știu exact, cred că cu o săptămână înainte de examen. Zice, uite, săptămâna viitoare, păi așa repede, zic, eu când mai învăț? Păi zice, tu trebuia să înveți în tot acest timp, trebuia să fii pregătit. Chiar zic, mă iertați, n-am știut. Zic, într-o săptămână nu pot să învăț, că erau rânduieli de slujbe, erau rugăciuni de învățat pe de rost, erau o bibliografie, erau subiecte la care trebuia să te pregătești și oral și scris. Zic, pare rău, nu mă pot prezenta, că n-am cum într-o săptămână. Trec 6 luni, pentru că sunt sesiune de primăvară și sesiune de toamnă. Trec 6 luni, auzeam că se apropie examenul de capacitate, m-am apucat de învățat, mi-am scos, mi-am pregătit. Tot așa, mi-am depus dosarul, o să te sunăm noi când se apropie examenul. Deja știam cum e procedura, perfect. Eu aici învățam, dar tot așa, nu știi exact care e perioada. Și exact în perioada examenului aveam rezervat ceva, nu mai știu, împreună cu familia, trebuia să participăm undeva la care nu am putut să renunțăm. Ah, și zic, dacă e chiar atunci, zic, nu putem, că n-am știut că e acum și de noi avem altceva. Zice, ne pare rău. Zic, ce se întâmplă oare? De ce mi se întâmplă toate astea? Și zic, mai încerc o dată. E a treia oară, dacă o să fie tot așa cu respingere, înseamnă că ceva nu e bine. Zic, nu, zic că o să încerc și a treia oară. A treia oară au fost toate bune foarte și am fost sunat, deja știam ca și perioadă, pentru că am avut experiența dăților anterioare și știam cam când, cam cum, n-am mai rezervat nimic altceva, m-am pregătit pentru examen, m-am prezentat la examen, am luat notă mare, aproape de, nu știu, 9,70, 9,80, am avut a doua notă din 8, 9, 10 participanți cât am fost și nu știu, am fost încântat și eu de rezultatul pe care l-am avut și părinții profesori și înalt preasfințitul și aveam deja am ajuns la 5 copilași la acea perioadă, menționez poate, nu știu dacă o să mai pot, acum în prezent avem 6 copilași, 4 fete și 2 băieți, mulțumesc tare mult, tot darul lui Dumnezeu sunt și ne bucură și ne umplu viața și ne regăsim în ei și e o bucurie aparte. Și mi s-a propus această parohie unde slujesc și astăzi, parohia Mereteu.
0: Parohia Mereteu a fost și Radio Reîntregirea în perioada aceasta pentru a doua oară experiența și acum vorbind despre parohia Mereteu, mai punctez încă un lucru. Cu siguranță ascultătorii noștri v-au descoperit oarecum în timpul care am făcut această înregistrare. Mai mult decât atât, trebuie să punctez și să menționez faptul că a fost un moment în care tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, a început să plângă și oricum m-ați impresionat dumneavoastră și apoi gestul tatălui meu, faptul că a plâns pomenindu-i de un moment care l-am trăit alături de dumneavoastră. N-a fost o dată, au fost mai multe dăți în care bunătatea și generozitatea dumneavoastră m-a copleșit și i-am povestit tatălui meu și a început să plângă și mi-a zis, nu uite, de oameni de ăștia îi nevoie în lume. Și o să păstrez momentul ăsta. Nu mai sunt nici la vârsta și nu am nici mândria în a ascunde acele momente, dar le las și nu voi spune exact ce s-a întâmplat, tocmai ca să fie răsplata de la Dumnezeu mai mare decât lauda și aprecierea oamenilor. Doar atât vreau să spun că bunătatea dumneavoastră m-a copleșit pe mine și a impresionat foarte mulți din jurul meu. La Mereteu, din ce an la Mereteu și cum este, cum vă simțiți?
1: Am trecut de examenul de capacitate preoțiască atunci în primăvara, spre vara anului 2020 și la foarte scurt timp, chiar în vara aceluiași an, parohia Mereteu s-a eliberat și am fost propus spre hirotonie. Hirotonia într-o diacon a avut loc în data de 26 iulie, atunci anul 2020, în parohia Căpâlna din protopopiatul Sebeș, era duminica, urmând ca a doua zi, lunia, în data de 27 iulie, era sărbătoarea Sfântului Pantelimon, hramul mănăstirii Oașa și de acolo, de la Căbâlna, am urcat sus la mănăstire, am participat la slujba, la liturghia arhieriască, în care am fost, deci a doua zi, am fost hirotonit într-un preot pe seama parohiei Mereteu. Instalarea a avut loc în data de 9 august acelui an. Am descoperit o comunitate foarte frumoasă, oameni apropiați de biserică. Eu cunoscusem, am avut un episod în anii de seminar, colegul meu de bancă, Florin Matei, avea bunici din satul Mereteu. Și în acea perioadă, o să vorbesc imediat și despre istoricul bisericii din Mereteu. Mereteu e un sat mai mic, o comunitate mai mică de credincioși, nu avea o biserică foarte mult timp. Abia în anul 2002 s-a înființat o parohie pentru satul Mereteu, iar mai apoi ulterior au început construcțiile bisericii. Ei, în această perioadă în care a fost numit un preot acolo și în perioada în care se desfășurau construcțiile, se desfășurau lucrările de construcție a bisericii, se slujea Duminica Sfânta Liturghie și celelalte slujbe în casa unui bun creștin, chiar acolo vecin cu biserica, domnul Buda Nicolae, care avea în curte, avea două locații, două case, o bucătărie cu o cameră, unde s-au mutat și locuiau acolo, iar casa mare, pentru că era așa un tip vagon, se intra dintr-o cameră într-alta prin niște intrări largi, generoase, a fost spațiu perfect pentru a improviza o biserică, o capelă acolo. Și țin minte că într-un an de Paști, chiar de noaptea de Paști, am fost invitat de către colegul meu ce ar fi să fim 2-3 băieți care să mergem și să participăm acolo la slujba de înviere. Se săvârșea atunci dimineața. Seara participasem eu, am fost când după Micoș Laca, am venit cântăreț aici în oraș la căminul de persoane vârstnice către Schit aici în Alba. Noi am săvârșit acolo noaptea, de la 12 până pe la 3 am terminat acolo slujba de înviere și ne-am urcat într-o mașină și ne-am dus. A fost primul meu contact cu Mereteu.
0: Nu v-ați gândit atunci că ar putea să slujiți vreodată la Mereteu?
1: Nu. Nu, și aveam, nu știu, 17-18 ani atunci, nu mă gândeam. Dar mi-a lăsat o impresie frumoasă acolo, uite, oamenii și-au improvizat, și-au făcut, și construiesc o biserică, așa amintiri vagi mi-au mai rămas din acea perioadă. Apoi când am auzit de Mereteu, zic ok, știu de Mereteu, am mai fost la Mereteu, m-am dus totuși înainte, împreună cu soția, să vedem un pic, e un sat frumos pe malul Mureșului, așa cum am spus, cochet, micuț. Ce m-a impresionat, oamenii sunt foarte uniți, pentru că e un sat mic, foarte mulți sunt rudeni, sunt verișori, sunt fel de fel, dacă nu sunt neamuri de sânge, s-au încuscrit sau s-au căsătorit copiii între ei și au devenit cuscri, alții s-au nănășit și aproape tot satul e ca o mare familie și au luat hotărârea ca parcă îmbătrânind așa și ei, le era tot mai greu să participe la biserică în satul vecin, în Vurpăr. Doar acolo era biserică și asta era ca o filie, aparținea, pentru că nu aveau biserică în sat. Ei au luat hotărârea să își construiască și ei o biserică și să se înființeze ca parohie de sine stătătoare. Primul preot care a dus la sfârșit lucrările de construcție a bisericii a fost părintele Șelaru Ioan, așa cum am zis, numit în anul 2002. Atunci s-a înființat parohia Mereteu, dânsul a fost primul preot slujitor. În perioada 2003 până în 2006 s-a ridicat biserica. O minune de la Dumnezeu, aș putea spune, pentru că într-un sat așa de mic, cu resurse financiare limitate, iată că Dumnezeu rânduiește și în 3 ani să construiești o biserică. Bine, au avut sprijin financiar și trebuie să-l menționăm pe domnul inginer Grigorie Birtia din Drobeta Turnu Severin, care a ajutat foarte mult. El a fost ctitorul bisericii, din poveștile pe care le-am, nu l-am întâlnit personal, însă mai îmi povestesc oamenii din sat, dânsul era inginer constructor de meserie și avea o firmă de construcții în Drobeta Turnul Severin. Avea un băiat care a fost diagnosticat cu o boală, însă după tratament și în timp, băiatul s-a vindecat și dânsul, ca mulțumire către Dumnezeu, a luat această hotărâre să construiască undeva o biserică. La momentul în care el a venit, a aflat de satul Mereteu, biserica, oamenii deja erau la nivelul, turnaseră placa și erau la nivelul ferestrelor. Cam așa îmi povestesc oamenii că era ridicată construcția. Când a venit și a zis, de aici încolo preiau eu toată povara asta financiară și o să sprijin și cu bani, dacă e nevoie și cu materiale, dacă doriți și echipă de muncitori pot să trimit. Și oamenii au spus, nu, noi suntem muncitori, suntem constructori, mulți dintre noi, și putem noi să ne ocupăm de construcție. Dacă puteți și reușiți să ne trimiteți cele necesare, vă mulțumim foarte mult, pentru că e un aspect pe care nu putem să-l depășim cu forțe proprii. Și atunci el a devenit ctitorul bisericii, iar în timp foarte scurt s-a construit această biserică. Pe urmă, în următorii ani s-a pictat și în anul 2009, ce să vezi, în data de 11 octombrie, exact când dimineața se săvârșea liturghia arhierească de sfințirea bisericii din Mereteu, după amiaza, eu mă căsătoream cu viitoarea mea, cu soția mea, Simona, punându-se cununile pe cap și primind taina aceasta a cununiei în aceeași zi, neștiind ce se întâmplă la Mereteu. O familie din Mereteu a participat dimineața la slujba de sfințire, la liturghia arhierească, și după amiaza a venit la noi la nuntă, pentru că era din Mereteu și doamna a fost colegă de servici cu mama mea. Ne aducem aminte așa la poveștile pe care le mai avem de momentele acelea.
0: De o altă legătură, un fir pe care îl regăsiți în multitudinea de fire puse de Dumnezeu în viața dumneavoastră, legătura între satul Mereteu, Hirotonie.
1: Exact, da. Am datoria de a-i menționa pe părinții slujitori. Țin să specific faptul că, deși într-o perioadă scurtă, eu sunt deja al patrulea slujitor al bisericii din Mereteu, și poate că e normal acest lucru. Părintele Ioan Șelaru, care a construit biserica, a slujit acolo în perioada 2002-2010, iată, timp de 8 ani a fost parohul comunității din Mereteu. După realizările pe care le-a avut, a fost transferat la capela spitalului din municipiul Sebeș, urmându-i în slujire părintele Cândia Ioan, un părinte tânăr și el cu forțe noi, cu avânt duhovnicesc, a venit, a preluat parohia, a condus-o bine, doar că la 4 ani după slujire, tatăl dânsului, care era tot preot, a decedat. S-a mutat la Domnul, el slujea în orașul Cugir, la o biserică de acolo, și în al preasfințitul a luat decizia ca fiul dânsului să-i continue activitatea pastorală în parohia aceea din Cugir, și după 4 ani de slujire la Mereteu a fost mutat la Cugir. I-a urmat în slujire părintele Floca Dan Nicolae, care și el a continuat, bineînțeles, misiunea predecesorilor săi și a reușit să construiască casa parohială. S-a mai cumpărat, a achiziționat un teren în sat și, bineînțeles, cu sprijinul comunității, cu oamenilor de bună credință care au participat, au reușit să construiască și o casă parohială. Iar după 6 ani de slujire a părintelui Floca Dan Nicolae, și el a fost transferat la Alba Iulia, tot la capela spitalului județean de urgențe din municipiul nostru, parohia rămânând vacantă în anul 2020 și iată, prin alegerea în al preasfințitului părinte Irineu și bineînțeles cu îngăduința lui Dumnezeu, am fost ales eu pentru a fi al 4-lea slujitor al credincioșilor din Mereteu. Am venit și eu cu un avânt ca fiecare preot care e la început de preoție. Îmi plăcea mult, pentru că eu aveam deja 5-6 copilași, îmi plăcea mult activitățile adresate copiilor, să-i câștig, să-i aduc la biserică, să le fie drag de biserică și organizam seri duhovnicești, mai ales în perioada posturilor, mai ales în perioada Crăciunului, când lor le place să cânte colinde, să am învățat Sfânta Liturghie, tot pentru ei am organizat excursii.
0: E greu să faceți trecerea de la celebra și deja foarte vechea replică "Asta e popa limba" la părintele care se joacă cu copiii, participă la activități ale copiilor, poate joacă un fotbal pe terenul din sat cu copiii. E greu, e grea această trecere.
1: Poate în unele zone să fie. Eu am găsit acolo un mediu bine conturat. Părinții dinainte au avut dragoste față de toate categoriile, deci s-au înclinat, s-au aplecat și spre copii, și spre tineri, și spre cei de vârsta a treia. Eu doar a trebuit să continui. Și ceea ce mi-a fost mie mai natural era, eu chiar mi-era la îndemână să mă joc cu copiii. Puteam să mă pun în genunchi, puteam să-i las să se cațere pe mine, pentru că eu asta făceam și acasă.
0: Îmi zicea un părinte că a surprins comunitatea, un părinte tânăr a surprins comunitatea că mergea cu tinerii și jucau fotbal. Și tinerii care mergeau la bar, apoi veneau și jucau fotbal cu părintele. Sigur că părintele nu mergea la bar, dar faptul că se întâlneau apoi pe terenul de fotbal, i-a adus la biserică. Bă, da. Stai că părintele poate să fie și altfel, nu numai părintele la care ne zice, bă, iar a fost la bar.
1: Da, depinde foarte mult și de structura preotului și poate cum a fost și el format. Astăzi cred că e foarte important să scoatem biserica din biserică. Adică să participăm și noi împreună cu credincioșii la multe activități extra bisericești, să fim tot aceeași comunitate care suntem în biserică, însă să ieșim puțin din biserică.
0: Și cred că este foarte important ca oamenii credincioși din parohie să-l vadă pe părintele în diferite ipostaze. Este slujitorul și tot timpul omul căruia îi arătăm respect, dar și omul care vine în casă la mine și stă cu mine la masă și mănâncă din mâncarea pe care am gătit-o și poate facem o glumă, nu glumă proastă, și râde la o glumă bună și suntem împreună. Ca într-o familie în care ne respectăm toți și suntem cumva egali, dar întotdeauna subconștient există că cineva e deasupra.
1: Da.
0: Și pe care îl respectăm având harul lui Dumnezeu. Da.
1: Asta, părinții, o numesc liturghia de după liturghie. Și pentru că am pomenit de activitățile pe care le desfășurăm cu copiii, aș vrea să menționez chiar acum, în postul adormirii Maicii Domnului, am organizat 3 ateliere pentru copii, în care chiar i-am văzut foarte implicați și dornici. Primul dintre ele a fost să învățăm să bată toaca și am descoperit chiar talente între băieți. erau foarte impresionați să audă cum sună, cum bate, cum efectul mâinilor și a ciocanelelor respective, foarte frumos. Apoi, un al doilea atelier a fost un atelier de îndemânare de lucru manual, în care o doamnă preotiasă care confecționează mătănii a venit la noi și i-a învățat pe copii cum cât de frumos din mâna lor poate să iese acele bobițe frumoase pe care le purtăm și noi, mulți dintre noi, la mână, ca fiind mătănii, uneori în număr de 33, alteori poate numărul acela poate să difere. Iar cel de-al treilea a fost icoana pe sticlă. Tot așa am pregătit noi niște foi, niște negative pe care copiii au pus sticla, au trasat conturul și cui nu-i place să se joace în culori. Și noi am rămas impresionați și copiilor le-a plăcut tare mult să vadă rezultatul muncii lor. Am organizat și altfel de excursii, am mai spus, la Sibiu, la Muzeul Astra, da, la Muzeul Țăranului Român. Am fost și într-o după-amiază, așa ca o relaxare, la Orăștie, este un parc acvatic foarte frumos, cu piscine în interior, în exterior. Foarte mult s-au bucurat copiii, mai ales că sunt cu părintele, deci se realizează niște conexiuni foarte frumos, pe care nu știu dacă în predică sau altfel le-ai putea realiza acestea.
0: Poate că ați devenit, fără să știți, un părinte exemplu, la fel cum părintele Popescu, Nicolae Popescu, a fost pentru dumneavoastră, și peste ani și ani va veni un tânăr la dumneavoastră să vă spună: ați fost model pentru mine și sunteți motivul pentru care am ales drumul în teologie.
1: M-aș bucura, ar fi o împlinire duhovnicească pentru mine dacă s-ar întâmpla aceasta. Nu doar asupra copiilor ne aplecăm, am făcut noi un obicei în satul Mereteu, n-am mai auzit în altă parte, și ne întâlnim, avem aceste trei sărbători: 1 mai, 1 iunie, 1 iulie. La 1 mai am realizat faptul că e această sărbătoare în care oamenii se întâlnesc împreună, organizează un grătar, petrec timp frumos împreună, însă separat. Am văzut la o casă, se adunau 3-4, dincolo la altă casă, alți 3-4, și am încercat să-i, ce-ar fi să ne bucurăm cu toții împreună, de o masă mare, frumoasă, festivă, să fiu și eu în mijlocul vostru. S-au bucurat și ei foarte mult, da, părinte, o idee foarte bună, în curtea căminului, chiar îndrăznesc mai mult să se apropie de preot și vin și mă întreabă: părinte, uite, eu vreau să fiu naș anul viitor, oare ce trebuie să fac, oare cum trebuie, sau uite, avem problema respectivă cu nu știu cine din familie, sau vin și te abordează și poți să soluționezi prin informațiile pe care le dai lucruri, poate, nu știu, le rușine să te abordeze în biserică, zice, dacă cumva poate mă aude altcineva, sau nu știu, însă am găsit așa mare bucurie în rândul lor. Nu reușim în fiecare an, însă depinde și de în ce zi a săptămânii pică data respectivă, și însă până acum de vreo două ori am făcut acest obicei și eu tot țin la el și încerc să-i adun, să-i strâng, să fim împreună. Împreună suntem puternici. Apoi 1 iunie e ziua dedicată copilăriei, copilului, în care încercăm din nou să-i evidențiem pe copii, să le arătăm cât de importanți sunt în viața noastră, în familiile noastre. Organizăm jocuri, mai invităm, am chemat un tobogan, am închiriat un tobogan din acesta pe care ei să se poată juca. A venit o doamnă care i-a învățat fel de jocuri, săritura cu sacul, activități specifice vârstei lor. Bineînțeles, se încheie cu o pizza, cu un suc, cu niște cântecele pentru copii, zile memorabile. Se simt foarte bine și noi ne bucurăm împreună cu ei că se simt și importanți, mai ales în aceste zile. Iar data de 1 iulie, hramul nostru, biserica noastră din Mereteu, are hramul Sfântul Apostol Andrei, care întotdeauna pică în data de 30 noiembrie, în postul Crăciunului. Bineînțeles, ne bucurăm cu slujbele specifice, cu agapa de după, însă e totuși o perioadă de post în care trebuie să fim mai reținuți și așa e și normal. Și am zis, dacă pe 29 iunie îl sărbătorim pe Sfântul Apostol Petru și Pavel, Petru a fost fratele Sfântului Apostol Andrei, n-ar fi frumos să ne bucurăm, nu de ziua fratelui, nu facem și noi așa în familiile noastre. Și am organizat, am început să organizăm hramul de vară, atunci în jurul acestei date de 29 iunie, în prima duminică de după, pentru că atunci se încheie postul Sfinților Apostoli și în prima duminică de după organizăm, dacă la 1 mai suntem în mijlocul celor tineri, să zicem, celor de vârsta mea, poate de vârstă mijlocie, dacă la 1 iunie suntem în mijlocul copiilor, acum e o sărbătoare dedicată, în principiu, nu neapărat, celor de vârsta a treia. Bineînțeles, ușa le e deschisă tuturor și pot să participe cine dorește și lumea se simte bine și facem aceste ieșiri din biserică, aceste comuniuni, aceste liturghii de după liturghii.
0: Părinte, minunat acest moment care l-am petrecut împreună și înainte de final să puneți la sufletul ascultătorilor noștri un gând duhovnicesc. Au fost cele două versete care au rămas, spuneați și pentru dumneavoastră, un leitmotiv în viața duhovnicească. Pe lângă cele două versete să mai adresați un gând duhovnicesc ascultătorilor noștri și până vă gândiți la acest gând duhovnicesc, trebuie să mai adaug și eu ceva acum la finalul emisiunii. Faptul că auzim, desigur, și sunt cuvinte frumoase, dau bine în urechea noastră și dacă stăm să le analizăm, zicem, da, mare adevăr în expresia asta. Trebuie să vă spun că eu m-am gândit de foarte multe ori la o expresie de genul Dumnezeu te ajută și niciodată nu te umilește. Atunci când Dumnezeu te ajută și simți ajutorul și vezi ajutorul pe care îl primești, sigur, prin oameni, dar cu siguranță de la Dumnezeu, nu te simți umilit. Nu, când cineva te ajută, nu ți aruncă de sus bucata de pâine și te face să te simți prost. Da, și această replică sună foarte bine. Dumnezeu te ajută și niciodată, atunci când te ajută Dumnezeu, nu te simți umilit. Și mă gândeam că această expresie o pot aplica în cazul dumneavoastră. Și sigur, spuneam și ceva mai devreme, nu o să dezvolt acest subiect, dar trebuie să ne gândim la toate aceste replici frumoase pe care le știm și la cine din viața noastră le-am putea aplica. Eu v-am găsit pe dumneavoastră ca reprezentant al acestei replici. Vă ascultăm.
1: Cu permisiunea dumneavoastră, aș repeta pentru ascultătorii noștri aceste două versete, pentru că și eu le-am auzit în mod repetat și și-au făcut efectul în sufletul meu. Ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul său? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Marcu, capitolul 8, versetul 36. Și cel de-al doilea verset, Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Îl găsim la Iacov, în capitolul 4, versetul 6. Și ca un gând duhovnicesc ar fi un semnal de alarmă pe care vreau să-l trag generației actuale pentru generațiile următoare. Așa cum am menționat, am avut această experiență de viață în străinătate și am văzut că cam tot ce se întâmplă acum în străinătate, în Occident, în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat, se va întâmpla și la noi. Preluăm cu bune și cu mai mult rele decât bune tot ceea ce se întâmplă în Occident. Și o durere sufletească a fost aceea că am descoperit în Anglia la jumătatea secolului trecut, Lucrarea mea de licență a fost niște interviuri pe care le-am realizat cu anumite persoane din Anglia, engleze, care au descoperit ortodoxia și s-au convertit la credința ortodoxă. Și în documentarea pe care am făcut-o, părintele Nicolae Steinhardt spunea că la jumătatea secolului trecut a rămas plăcut impresionat plimbându-se pe străzile dintr-un oraș din Marea Britanie, poate chiar Londra, văzând că se vorbește Dumnezeu, se vorbește despre Dumnezeu la fiecare colț de stradă. O societate religioasă, o societate în care oamenii când se întâlneau, bineînțeles că discutau și despre cele ale lor probleme, dar vorbeau și despre poate din cuvinte din Sfânta Scriptură sau și cele despre Dumnezeu. Mărturie astăzi ne stau atâtea biserici pe care le găsim în fiecare cartier, în fiecare localitate, exact cum e la noi astăzi. Multe parcuri, multe școli care astăzi poartă numele Saint Matthew, Saint Bartholomew, All Saints, toți sfinții, stații de metrou cu acest nume, sunt reminescențe ale unei vieți profund religioase din trecut. Însă astăzi bisericile lor sunt goale. Și tare mă tem că dacă nu ne implicăm destul, dacă nu avem grijă de cei tineri și de copilași, nu-i apropiem de Dumnezeu, un simplu experiment se poate face astăzi. Oricine dorește ar putea să intre într-o școală, să bată la ușa unei săli de clase și să îi întrebe pe acei copilași câți dintre voi ați participat duminică la Sfânta Liturghie sau la biserică. Și dintr-un colectiv de 25 de copii, nu știu, m-aș bucura să fie 3, 4, 5 copii care să fi fost participat. Însă văzând că nu se ridică nimeni, și acelora le va fi rușine să se ridice 1, 2, 3, să spună eu am participat. Și atunci vom constata că încet, încet bisericile noastre se vor goli. Deși le avem acum mari și impunătoare și frumoase și pline și e bucurie mare, să ținem la acest aspect, să punem suflet în ceea ce facem, să avem o legătură, o relație adevărată cu Dumnezeu, nu doar superficială, să transmitem, avem această obligație, această datorie de a transmite copiilor, nepoților noștri dragostea față de Dumnezeu, de biserică, să le împreunăm mânuțele, să-i învățăm să spună rugăciunile, să-i mulțumească lui Dumnezeu, să-i ceară ajutorul lui Dumnezeu, să știe că în oricât de greu moment sau răscruce din viața lor, rezolvarea întotdeauna există la Dumnezeu. Ajutorul lui Dumnezeu te poate salva, te poate scăpa din orice situație.
0: Părinte, mare bucurie că v-am avut prezent în studioul postului nostru de radio. Vă mulțumim mult, vă așteptăm cu mare drag aici la Radio Reîntregirea, sub orice formă, și de realizator și de invitat în studio. Ascultătorilor, mulțumim pentru faptul că au fost alături de noi pe parcursul acestei emisiuni. Până la o nouă reîntâlnire pe calea undelor, toate cele bune, Doamne ajută!
2: Dinamica slujirii pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 38. Zisam, Doamne, privegheavoi voi ale mele căi în viață, ca să nu păcătuiască limba mea cea vorbăreață. Frâu voi pune gurii mele, cu nimic să nu mă lege, cât asupra mea puternic fiva cel fără de lege. Și rămasam mut eu, Doamne, nu grăitam nici de bine, dar lipsit de bucurie a sporit durerea în mine. Inima mi arde pieptul, cugetul îmi este jar, și pe limba mi păcătoasă a venit cuvântul iar. Spune-mi, Sfinte Dumnezeu, când va fi sfârșitul meu? Cât ai hotărât sub stele numărul zilelor mele, ca să aflu de la tine cel a toate știutor, cât sunt eu de trecător? Tu, lungimea unei palme, Doamne, ai dat zilelor mele, însă pline de amaruri și neînchipuit de grele. Iar viacul meu, stăpâne, în aomenirii vale, e ca o nimica toată înaintea feței tale. Cu adevărat, stăpâne, gura înțelepciunii spune că tot omul ce trăiește este o deșertăciune. Omul trece ca o umbră și în zadar el, plin de trudă, grămădind comori într-una, se frământă și asudă, când nu știe al său aur de sub soare și sub lună pentru cine îl adună. Și acum ce-am să aștept eu, Doamne, căci adevăratul bine nu-l pot cere de la altul decât numai de la tine? De păcatele mi mă scapă, Dumnezeule preasfinte, ca să nu fiu de ocară celui rătăcit la minte. Mut sunt și nu-mi deschid gura să grăiesc niciun cuvânt, că tu faci acestea toate, Dumnezeul meu cel sfânt. De la mine, milostive, loviturile ți-abate, că mă prăpădesc sub marea palmei tale greutate. Dacă pedepsești tu omul cu mustrările-i ce-i spui, ca de moli roasă piere toată frumusețea lui. Cu adevărat, stăpâne, gura înțelepciunii spune că tot omul ce trăiește este o deșertăciune. Rugăciunile mi-ascultă, pleacă al tău auz spre ele și nu trece cu vederea peste lacrimile mele. Că sunt un străin în fața-ți, n-am sub cer niciun temei și nemernic sunt eu, Doamne, ca și toți părinții mei. Ochii întoarceți de la mine, să mă înviorez ca viu, înainte de a mă duce și între vii să nu mai fiu.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În deschiderea emisiunii de astăzi, vă oferim spre audiție ultimele patru părți din serenada numărul 7 în re major pentru vioară și orchestră, serenada Haffner de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretează Orchestra Simfonică din Triest, dirijată de Sergiu Celibidache. Solist va fi violonistul Giuseppe Principe.

În deschiderea emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție ultimele părți din serenada numărul 7 în re major, Haffner, pentru vioară și orchestră, de Wolfgang Amadeus Mozart. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Simfonice din Triest, dirijată de Sergiu Celibidache. Solist a fost violonistul Giuseppe Principe. În încheierea emisiunii vom începe să ascultăm concertul în mi bemol major pentru două piane și orchestră de același compozitor. Și în această lucrare atmosfera este senină. Vom asculta așadar primele două părți din concertul în mi bemol major pentru două piane și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart în interpretarea pianiștilor Bruno și Tito Aprea, aflați în compania Orchestrei Simfonice Rai din Roma, dirijată de Sergiu Celibidache.

În încheierea emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție primele două părți din concertul în mi bemol major pentru două piane și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart în interpretarea pianiștilor Bruno și Tito Aprea, aflați în compania Orchestrei Simfonice Rai din Roma, dirijată de Sergiu Celibidache. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a încheia audiția acestei lucrări. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Tipografia cărților bisericești desfășoară până la sfârșitul lunii o promoție la toate acatistele disponibile în stoc. 300 de elevi și preșcolari au primit astăzi ghiozdane complet echipate cu rechizite. În discursul susținut în cadrul adunării generale a ONU, președintele Nicușor Dan a subliniat că a contracara acțiunile Federației Ruse presupune creșterea cheltuielilor militare la 5% din produsul intern brut. Cursul euro a atins astăzi cel mai mare nivel din istorie. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat astăzi la Parlament principiile programului de guvernare. Asociația nevăzătorilor din țara noastră marchează astăzi 120 de ani de istorie și armata poloneză acuză Kremlinul că îi testează din nou apărarea. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română sărbătorește miercuri, 30 septembrie, 19 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în slujirea de patriarh. Biroul de presă al Patriarhiei Române a emis astăzi un comunicat în care a prezentat programul zilei. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
1: Cu acest prilej, între orele 9-11 va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală. După Sfânta Liturghie, de la ora 11, va fi oficiată slujba de Tedeum în Catedrala Patriarhală ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate în viața Bisericii Ortodoxe Române în cei 19 ani de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. În continuare, la ora 12, în sala Europa Cristiana a Palatului Patriarhiei, va fi organizat un moment festiv la care vor participa ierarhii membri ai Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, membrii permanenței Consiliului Național Bisericesc și membrii permanenței Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Persoanele care doresc să transmită mesaje de felicitare se pot adresa cabinetului patriarhal prin e-mail cabinet.patriarhal@aronpatriarhia.ro, fax 004020406712 sau poștă la adresa Strada Patriarhiei, numărul 2, RO 040161, sector 4, București.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. 300 de elevi și preșcolari au primit astăzi ghiozdane complet echipate cu rechizite. Evenimentul filantropic a avut loc la sediul protopopiatului sector 3 Capitală, care a continuat proiectul de tradiție de sprijinire a familiilor cu situații financiare precare. Printre elevi s-au numărat și 35 de beneficiari ai programelor Centrului de Zi Sfânta Sofia al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Amănunte aflăm de la părintele protopop Florin Busuioc.
2: E o vorbă la român că toamna se numără bobocii, adică vin la școală și cei mai mici dintre școlari, cei care își pun nădejdea că vor învăța să scrie și să citească pentru a descoperi lucrurile frumoase care se află în cărți și de a afla lucruri noi despre viață. Noi avem bucuria aceasta că îi cunoaștem pe copii din sectorul 3 prin intermediul părinților parohi de la parohiile din cadrul protoieriei noastre și cei mai mulți dintre ei participă la slujba biserice. Și fiecare comunitate își cunoaște copiii, cunoaște elevii, silitori, dar și pe cei care au posibilități financiare reduse în familie lor. Dar totuși am văzut la ei dragoste față de Dumnezeu, dragoste de carte și atunci ne-am gândit și noi să le venim în ajutor și pentru a avea un an plin de lucruri frumoase, am zis să facem și noi ghiozdane pline cu rechizite școlare, cu tot ce au nevoie pentru acest început de an.
0: De asemenea, protopopiatul sector 3 Capitală se va implica pe tot parcursul anului școlar în ajutorarea elevilor cu meditații gratuite.
2: Un plus anul acesta este că vom căuta să păstrăm legătura cu ei și să vedem cum evoluează ei la școală și dacă mai au nevoie de ajutor în ceea ce privește rechizite noi, eu știu ce mai sunt cerințe în timpul anului școlar, să le fim alături, pentru că nu-i suficient doar un ghiozdan cu rechizite la început de an. Rechizitele acestea, cât ar fi de multe, totuși nu sunt suficiente pentru tot anul școlar și ne-am gândit să fie anul acesta un plus prin continuitate. Am zis noi continuitate și noutate. Continuitate pentru că în fiecare an avem grijă de ei să aibă copiii care nu au posibilitate să aibă din partea noastră un ghiozdan cu de toate, dar ne-am gândit la elementul nou și anume să ne interesăm un pic și despre situația lor școlară. Poate mai au nevoie de meditații, pentru că noi avem în cadrul parohiilor profesori care oferă meditații gratuite în cadrul parohiilor din protoieria noastră și trebuie să identificăm acolo unde copilul are un minus, o neputință, s-a împotmolit puțin și nu înțelege lucrurile, să putem să suplinim și felul acesta ceea ce copilul nu poate să asimileze pentru a putea învăța mai ușor, pentru ca școala să devină un loc al bucuriei, un loc în care în fiecare zi copilul să meargă cu nădejdea că învață ceva mai mult și va fi un om mai bun.
0: Protopopiatul Sector 3 Capitală va colabora în acest an și cu psihologi pentru consilierea atât a copiilor cât și a părinților.
2: Încă un aspect important pe care vrem să-l introducem anul acesta este că avem în cadrul parohiilor mulți psihologi, mai ales psihologi pediatri, care au venit în sprijinul copiilor și au discutat cu noi și au zis că pot să ofere și ajutor, consiliere pentru copii, chiar și pentru părinți, pentru a trece eventualele situații dificile pe care pot traversa acești copii. Iată, avem biserica, comunitatea, avem comunitatea care înseamnă și profesorii dornici să sprijine, dar și de data aceasta psihologi pediatri care vor să vină în ajutor.
0: Părintele protopop Florin Busioc, de la protopopiatul Sector 3 Capitală. Tipografia cărților bisericești desfășoară până la sfârșitul lunii o promoție la toate acatistele disponibile în stoc. Titlurile din categoria Acatiste și Vieți de Sfinți vor putea fi achiziționate prin intermediul magazinului online cărțibisericești.ro cu o reducere de 30%. Amănunte aflăm de la preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești.
3: Acatistele publicate de Institutul Biblic și de Misiune Ortodoxă sunt disponibile în două formate. Formatul mic este foarte apreciat deoarece dimensiunile îl fac ușor de purtat și de citit în orice loc. În schimb, formatul mare conține și viața pe scurt a Sfântului respectiv sau prezintă câteva date despre semnificația sărbătorii în cazul acatistelor alcătuite în cinstea praznicelor. Sunt incluse în această promoție și acatistele Sfinților Duhovnici români canonizați cu prilejul centenarului Patriarhiei Române și majoritatea acatistelor Sfintelor Femei Românce canonizate anul trecut de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Acatistele pot fi achiziționate până pe 30 septembrie inclusiv.
0: Preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești. Muzeul Mitropoliei Clujului, aflat la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, va găzdui mâine, de la ora 19, lansarea volumului Parohia Ortodoxă Română Oarța de Sus, protopopiatul Chioarului, județul Maramureș. În cadrul evenimentului vor lua cuvântul înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și diaconul Mircea Gheorghe Abrudan, de la Institutul de Istorie George Barițiu din municipiu. Amănunte am aflat de la autorul cărții, părintele Vasile Rojneac.
4: Monografia Parohiei Ortodoxe Române Oarța de Sus din județul Maramureș este o carte care s-a născut înainte de toate dintr-o ascultare. Oarța de Sus este satul natal al înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei și dânsul mi-a încredințat mie această misiune de a cerceta și de a pune în lumină istoria și spiritualitatea acestei comunități. Am primit această ascultare cu multă responsabilitate, dar și cu bucuria de a descoperi în documentele cercetate o lume extraordinar de bogată, cu oameni, preoți, familii, biserici, momente istorice și mai ales o comunitate care și-a păstrat credința și identitatea de-a lungul viacurilor. Întregul demers a fost constituit pe baza documentelor din Arhiva Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, dar și prin consultarea unor lucrări, studii și cercetări de specialitate. Am încercat ca fiecare informație importantă să fie verificată și așezată într-un context istoric cât mai riguros.
0: Volumul urmărește în prima parte istoria localității Oarța de Sus, de la primele atestări documentare până la marile momente ale istoriei românilor.
4: O a doua parte importantă este dedicată istoriei administrative și bisericești a parohiei Oarța de Sus, urmărită în diferitele structuri eclesiastice din care a făcut parte de-a lungul timpului. Un capitol aparte prezintă preoții care au slujit în această parohie, de la cei din veacurile trecute până la slujitorii mai apropiați de zilele noastre. Desigur că, prin realizarea biografiilor lor, am încercat să redau nu doar o succesiune de nume și ani, ci chipul unor oameni care au contribuit la păstrarea credinței și a identității comunității. Lucrarea cuprinde de asemenea pagini dedicate vieții monahale și spiritualității, precum și evocarea unor personalități importante legate de satul Oarța de Sus, între care se află și înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei. În fond, această carte nu este doar despre trecut, ea este și o carte despre memorie.
0: Părintele Vasile Rojneac, autorul volumului Parohia Ortodoxă Română Oarța de Sus, protopopiatul Chioarului, județul Maramureș. Editura Renașterea va lansa în cadrul celei de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional de Carte Transilvania, volumul Spiritualitate și Cultură, Feminitatea sub presiunea istoriei, semnat de Nicoleta Pălimaru și Paul Siladi. Evenimentul va avea loc vineri, 25 septembrie, de la ora 11. La lansare va fi prezent înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Amănunte ne-a oferit părintele Cătălin Pălimaru, directorul editurii Renașterea.
5: Cartea de față, adecvată anului comemorativ din Patriarhia Română, are un caracter memorial și s-a născut din nevoia de a nu lăsa pradă uitării chipurile unor femei cu un profil spiritual exemplar, dedicate și credinței, dar și culturii, și rugăciunii, dar și muncii intelectuale, ancorate și în biserică, dar și în viața socială. Cele patru femei evidențiate în cuprinsul cărții, Anca Manolache, Natalia Manoilescu Dinu, Olga Greceanu și Micaela Ghițescu, evocă portretul intelectual care asumă calea credinței, dar suportă și presiunea istoriei într-un secol marcat de teroare. Alcătuită sub forma unei suite de interviuri, cartea de față e menită să și inspire prin experiența persoanelor evocate în paginile ei.
0: Tema Festivalului Internațional de Carte Transilvania 2026 propune o întoarcere la valorile care ne formează și la legătura dintre cultură, natură, tradiție și comunitate. Pe parcursul celor 5 zile sunt programate peste 60 de evenimente, lansări de carte, conferințe, dezbateri și întâlniri cu autori și invitați din țară și din străinătate. Sfântul Ierarh Antimi Vireanul va fi sărbătorit duminică la Mănăstirea Bucureșteană Antim, la 310 ani de la moartea sa martirică. Cu acest prilej, așezământul monahal pregătește un program liturgic și cultural deosebit. Sărbătoarea va începe sâmbătă, în ajunul zilei de pomenire a Sfântului, de la ora 17, cu slujba privegherii. De asemenea, vor fi scoase în pridvorul bisericii raclele cu moaștele Sfântului Cuvios Sofian de la Antim și ale Sfinților 40 de mucenici din Sevastia. Moaștele vor sta zilnic în pridvor spre cinstire până seara în jurul orei 22. În ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Antimi Vireanul, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de preasfințitul părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. De la ora 12:30 va avea loc și sfințirea chiliei memoriale a Sfântului Cuvios Sofian de la Antim. La finalul slujbei de sfințire a chiliei memoriale vor fi lansate și două cărți recent apărute la editura Bazilica a Patriarhiei Române. Mănăstirea Antim din București, Vatra de Isihasma, Sfântului Cuvios Sofian, de părintele arhimandrit Antipa Burghelea, și albumul cu fotografii de epocă, intitulat Sfântul Cuvios Sofian de la Antim, mărturisitor al credinței, duhovnic isihast și pictor de biserici. Biserica Sfânta Parascheva Valea Cricovului din protopopiatul Urlați, Comuna Apostolache, județul Prahova, va fi sfințită duminică 27 septembrie. Detalii aflăm de la părintele Marian Micu, parohul lăcașului de cult.
6: Această sfântă taină va fi săvârșită de preasfințitul Timotei Prahoveanul cu binecuvântarea preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Slujba de tânăsire va începe cu ora 8 și va continua cu Sfânta Liturghie, ce va fi oficiată pe scena specială amenajată din curtea Bisericii Parohiale. Rugăm credincioșii care vor să participe la această sfântă taină să urmeze indicațiile poliției și a jandarmeriei, asigură ordinea la acest eveniment și să evite deplasarea din drumul principal cu autovehicule, deoarece drumul este îngust.
0: Părintele Marian Micu, parohul Bisericii Sfânta Parascheva Valea Cricovului din protopopiatul Urlați, județul Prahova. Cinstitul brâu al Maicii Domnului va fi adus în perioada 30 septembrie-4 octombrie de o delegație de la Mănăstirea Catoxenia din Grecia la Biserica Sfântul Ilie Ghencea din București. Credincioșii se vor putea închina zilnic între orele 8 și 22 și la raclele cu moaștele Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș și ale Sfântului Cuvios Nichifor cel Lepros. Amănunte despre programul evenimentului religios am aflat de la părintele paroh Sebastian Gabor.
7: Manifestările debutează miercuri, 30 septembrie, la ora 7 cu slujba utreniei, urmată la ora 8 de Sfânta Liturghie. Momentul solemn al întâmpinării delegației elene și al așezării odoarelor sfinte spre închinare va avea loc la ora 9. Miercuri seara, de la ora 18, se va săvârși slujba vecerniei mari unită cu litia. Aceasta va constitui deschiderea spirituală pentru dimensiunea academică a serii. De la ora 19:30 deschidem seria conferințelor cu prelegerea domnului chestor de poliție, conferențiar universitar dr. Cătălin Andruș, rectorul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, intitulată Familia creștină ca fundament al ordinii sociale și siguranței naționale.
0: Pe parcursul celor 5 zile se vor desfășura numeroase alte conferințe și prelegeri pe tema familiei.
7: Joi 1 octombrie, la Marele Praznic al Acoperământului Maicii Domnului, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va săvârși Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice vor fi oferite de corul Sfânta Muceniță Tatiana Diaconița, condus de Ana Nuță. După amiază, de la ora 17, se va săvârși vecernia mare cu litie. Joi seara, de la ora 18:30, programul continuă cu reflecția academică a domnului profesor universitar dr. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București, despre rolul esențial al familiei în educarea copiilor.
0: Părintele Sebastian Gabor, paroh al Bisericii Sfântul Ilie Ghencea, de asemenea, joi, 1 octombrie, va avea loc un concert de cântări bizantine închinate Maicii Domnului și Sfintelor Femei din calendar, susținut de corul de monahii al Mănăstirii Pasărea din județul Ilfov. Evenimentul se va încheia duminică printr-un concert de cântări bizantine, susținut de grupul coral Sfânta Muceniță Ecaterina. Brâul Maicii Domnului este unul dintre cele mai cunoscute odoare ale creștinătății răsăritene. Potrivit tradiției, acesta a fost țesut de Maica Domnului din fire de cămilă și dăruit Sfântului Apostol Toma în momentul adormirii sale. Mănăstirea Oașa din satul Găbud, județul Alba, găzduiește zilele acestea o nouă ediție a taberei de toamnă. Evenimentul, care se desfășoară până în 27 septembrie, este dedicat tinerilor și emoțiilor lor. Detalii aflăm de la Maria Rusu, președinta Ligii Studenților din Cluj-Napoca.
8: Tabăra de toamnă de la Găbuț dorește a fi un mini-ghid de supraviețuire în lumea adulților și, în același timp, un spațiu în care tinerii se pot desprinde pentru câteva zile de agitația cotidiană pentru a privi mai atenți pe propria lor viață interioară. Programul taberei va reuni invitați din domenii diferite care vor aborda tema taberei din perspective complementare. Astăzi, doamna Adriana Roman, psiholog clinician în supervizare, iar mâine, pe arhimandritul Iustin Miron, alături de ieromonahul Pantelimon Șușnea, vor continua seria întâlnirilor de la Găbuț prin tâlcuirea Noului Testament. Conferințele și atelierele reprezintă însă doar o parte a experienței de la Găbud, căci în prima parte a fiecărei zile, tinerii vor participa la Sfânta Liturghie și la activitățile gospodărești ale schitului. Un moment deosebit la aceste ediții va fi hramul schitului Sfântului Ioan Evanghelistul, care va încununa săptămâna petrecută de tineri la mănăstire.
0: Maria Rusu, președinta Ligii Studenților din Cluj-Napoca. Centrul Catedral Social Sfânta Treime din Sibiu, un centru de zi dedicat socializării vârstnicilor, organizează în perioada 28-30 septembrie zilele porților deschise. Evenimentul are loc în anticiparea Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice din data de 1 octombrie. Amănunte despre inițiativă am aflat de la Irina Andrei, coordonatoarea Centrului Social.
9: Timp de 3 zile, sibienii sunt așteptați să treacă pragul centrului și să descopere serviciile sociale oferite de Arhiepiscopia Sibiului, de la cele pentru seniori și persoane cu dizabilități, până la componenta socială a cantinei Sfântul Stelian. Vă invităm să vedeți cum se desfășoară activitățile noastre de zi cu zi, să descoperiți spațiile centrului și să admirați o expoziție cu lucrări realizate de seniori. Fiecare lucrare vorbește despre bucuria de a avea un loc în care să vii cu drag și de a fi împreună. Prin această inițiativă îi sprijinim pe bunicii centrului nostru să rămână activi și implicați în viața comunității. Deschiderea are loc luni, 28 septembrie, la ora 12, în prezența părintelui vicar mitropolitan Cristian Vaida. Vă așteptăm la sediul centrului pe strada Xenopol, numărul 32, în perioada 28-30 septembrie, între orele 10 și 15. Accesul se va face prin curtea Catedralei Mitropolitane Sibiu.
0: Irina Andrei, coordonatoarea Centrului Catedral Social Sfânta Treime din Sibiu. Schitul cu rânduială atonită din Blădești, județul Argeș, își va cinsti sâmbătă ocrotitorul pe Sfântul Voievod Neagoe Basarab. Pelerini din întreaga țară vor fi prezenți la programul liturgic dedicat hramului, care va începe încă din seara de vineri. Amănunte am aflat de la părintele protosinghel Cosma Giosanu, starețul schitului Sfântul Voievod Neagoe Basarab.
10: Vom începe slujba de prăznire a Sfântului Neagoe cu vecernia mică la ora 5 seara, la ora 6 vom avea masa și la ora 19 vom începe privegherea. În cinstea Sfântului Neagoe Basarab vom avea două grupuri psaltice de la București care vor cânta la priveghere și probabil slujba se va termina undeva după miezul nopții pe la ora 1:30. A doua zi, Sfânta Liturghie va începe la ora 8 dimineața și probabil se va termina în jur de ora 11. Și ca o noutate am putea să spunem, pentru anul acesta vom introduce și noi pomenirea ctiturilor, care în Muntele Atos se face în ziua hramului la vecernie.
0: Părintele protosinghel Cosma Giosanu, starețul schitului Sfântul Voievod Neagoe Basarab. Așezământul monahal de la Vlădești a fost înființat în 28 septembrie 2022 și se află sub ocrotirea spirituală a monahilor de la Chilia Bunavestire a schitului Lacu din Sfântul Munte Athos. Prezenți la hram vor fi și monahi atoniți alături de egumenul lor, ieroschimonahul Ștefan Nuțescu. Românii ortodoxi din Germania vor primi din nou, la sfârșitul acestei săptămâni, binecuvântarea Sfântului Ierarh Nicolae. Racla, cu mâna dreaptă a Arhiepiscopului Mirelor Lichiei de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, din centrul capitalei, va fi dusă spre închinare în 4 comunități românești din Vestfalia, istorica regiune din nord-vestul Republicii Federale. Pelerinajul va începe vineri la parohia ortodoxă românească Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Dortmund. Amănunte aflăm de la părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din București.
11: Este încă un moment de bucurie duhovnicească și intră în planul acesta misionar, duhovnicesc al parohiei noastre de aici, de la kilometrul zero. Și de data aceasta vom reveni în Germania, dar în parohiile care așteaptă binecuvântarea Sfântului Ierarh Nicolae prin această mână dreaptă a sa, respectiv la Dortmund, la Köln, și încă două parohii, Osnabrück și Wuppertal. Este de subliniat faptul că la invitația părintelui Ilie Bogdan de la Osnabrück și a credincioșilor de acolo vom susține sâmbătă 26 septembrie de la ora 18 și o conferință despre viața, activitatea și jertfa Sfinților Martiri Brâncoveni și desigur în contextul acesta luminat de proclamarea canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu chiar în această necropolă domnească, Biserica Sfântul Gheorghe Nou și despre viața pilduitoare a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu.
0: Părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din București. Continuăm acum cu alte informații. În discursul susținut în cadrul adunării generale a Organizației Națiunilor Unite, președintele Nicușor Dan a subliniat astăzi că a contracara acțiunile Federației Ruse presupune creșterea cheltuielilor militare la 5% din produsul intern brut.
12: Amenințarea Federației Ruse nu se limitează doar la Ucraina. Europa este ținta unui război hibrid, cuprinzând atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje și perturbări ale infrastructurilor critice, cu intenția de a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și a descuraja sprijinul acordat Ucrainei. Trebuie să descurajăm amenințarea rusă și, din păcate, nu o putem face decât cu creșterea cheltuielilor militare. România susține echilibrarea cheltuielilor militare și ținta de 5% cheltuieli militare raportat la PIB, fiind în acest an la 3,7%.
0: Șeful statului a dat asigurări că România va fi alături de Ucraina și de poporul său care acționează în legitimă apărare atât timp cât este nevoie. În acest sens a enumerat câteva dintre măsurile aplicate pentru stabilizarea regiunii.
12: Ca răspuns la atacurile Rusiei asupra porturilor și infrastructurii de cereale, care au perturbat lanțurile globale de aprovizionare cu alimente și au accentuat insecuritatea alimentară pentru milioane de oameni, România s-a coordonat cu Ucraina pentru tranzitul cerealelor prin Românie, pe cale feroviară și pe cale navigabilă. Ca răspuns la afectarea libertății de navigație în Marea Neagră, împreună cu Bulgaria și Turcia, România face parte din grupul operativ pentru contramăsuri împotriva minelor marine în Marea Neagră, prin misiuni sunt de detectare și neutralizare a minelor și protecția infrastructurii critice submarine. Această inițiativă protejează libertatea de navigație și securitatea energetică a regiunii. Iar pentru a spori securitatea regiunii Mării Negre, România pune un accent deosebit pe abordarea strategică a Uniunii Europene. Astfel, împreună cu Bulgaria, înființăm un hub pentru securitate maritimă menit să consolideze capacitatea de cunoaștere a situației din teren. În fine, ca răspuns la perturbarea alimentării cu energie în zonă, România a extins interconexiunile energetice cu Ucraina și Republica Moldova.
0: Președintele Dan a reiterat sprijinul pentru Republica Moldova.
12: România va continua să susțină capacitatea de rezistență a vecinului nostru, Republica Moldova, a doua țară cea mai afectată de acest război. Aceasta se confruntă cu efectele șocului economic provocat de agresiunea Rusiei și cu o campanie hibridă susținută constând în propagarea dezinformării, presiune energetică și încercări de destabilizare a instituțiilor sale democratice. România este un ferm susținător al Republicii Moldova în fața acestei provocări. România rămâne cel mai puternic avocat al Republicii Moldova în Uniunea Europeană, împărtășindu-i propria noastră experiență în domeniul aderării și oferindu-i sprijin politic, tehnic și diplomatic pentru continuarea parcursului său european.
0: În privința conflictului din Gaza, șeful statului a declarat că România susține planul de pace al liderului de la Casa Albă.
12: Este esențial să avansăm în implementarea planului de pace pentru Gaza, în conformitate cu rezoluția 2803 a Consiliului de Securitate, și să abordăm fără întârziere situația umanitară din teren. În cadrul inițiativei Board of Peace, România și-a oferit sprijinul și a contribuit până în prezent la evacuarea medicală a numeroși pacienți, în special copii. Dezarmarea grupării Hamas rămâne o condiție prealabilă pentru o stabilitate durabilă în Gaza. Planul de pace al președintelui Trump reprezintă cea mai credibilă cale către pacea și prosperitatea regiunii, iar România susține implementarea sa deplină.
0: Președintele Nicușor Dan a atras atenția asupra amenințării la adresa democrațiilor, amenințare care nu primește atenția pe care o merită, manipularea prin intermediul rețelelor sociale. Șeful statului a arătat, citez, principiul fundamental al democrației este o persoană, o voce, un vot. Însă dacă mii de conturi false se exprimă în mod coordonat, vocea individului nu mai este auzită, iar libertatea de exprimare este negată, a încheiat șeful statului. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat astăzi la Parlament principiile programului de guvernare. Siegfried Mureșan a subliniat că prioritatea este creșterea economică.
13: Voi propune un guvern cu o agendă ambițioasă de reformare, de modernizare a României. Va fi un guvern cu un caracter clar pro-european. De asemenea, după finalizarea programului de guvernare și a echipei de miniștri, voi solicita președintelui României să avem o discuție pentru a-i prezenta programul de guvernare. Președintele României și cu mine, așa cum vă anunțasem și cum și domnia s-a confirmat, am convenit să ne întâlnim la întoarcerea în țară a domniei sale. Obiectivul meu este ca economia să crească mai mult decât datoria în România.
0: Premierul desemnat Siegfried Mureșan a precizat că guvernul va avea 3 vicepremieri din partea celor 3 partide care susțin guvernul, PNL, USR și UDMR. Toți vor avea portofoliu, viceprim-ministrii vor lucra, vor avea responsabilități clare și ministere de condus. De asemenea, imediat ce economia o va permite, dorește revenirea la TVA de 19%. În privința salariilor din sectorul public și al pensiilor, premierul desemnat a declarat că acestea au stagnat și este nevoie de o creștere. Siegfried Mureșan a declarat textual, vom avea creștere cât ne permitem de mult, prin bugetul de stat. Nu ne vom permite să relaxăm totul dintr-o dată. Cursul euro a atins astăzi cel mai mare nivel din istorie. Mai exact, cursul de referință anunțat de Banca Națională este de 5,27 lei per euro. Precedentul record a fost atins în 6 mai, când BNR a anunțat un curs de 5,26 lei per euro. Atunci, guvernul Bolojan a fost demis după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată de Parlament. Indicele robor la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut astăzi la 5,85% pe an, de la 5,84% pe an ieri. Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României, indicele robor la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, s-a majorat la 5,94% pe an, iar robor la 12 luni a crescut la 5,99% pe an. Asociația nevăzătorilor din țara noastră marchează astăzi 120 de ani de istorie și 70 de ani de activitate în forma actuală. Organizație non-guvernamentală, Asociația nevăzătorilor din țara noastră este continuatoarea organizației Societatea Orbilor din România, întemeiată de Regina Elisabeta a României, așa cum rezultă din documentele oficiale privind subvenționarea acesteia de către stat. Astăzi, evenimentul aniversar s-a desfășurat la sediul Asociației din Vatra Luminoasă. Campania de vaccinare a ovinelor și caprinelor va începe cel târziu la 1 octombrie, imediat după primirea dozelor de la Banca Europeană de Vaccinuri, potrivit Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. În paralel, sunt urgentate procedurile administrative pentru achiziționarea necesarului total de doze. Se vor vaccina toate animalele, conform prospectului produsului vaccinal. Pentru pesta micilor rumegătoare, vaccinarea va fi organizată exclusiv în județele Constanța și Tulcea, arealul de risc din Dobrogea. Pentru variola ovină și caprină, vaccinarea se va face la nivel național. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale va deschide sesiunea pentru primirea online a solicitărilor de finanțare pentru baterii solare. Startul pentru depunerea cererilor se va da luni 28 septembrie la ora 10. Vine cu toate detaliile Nicolae Petre.
14: Este vorba de apelurile sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie solară cu capacități de stocare integrate pentru autoconsum pentru entitățile publice și de sprijinirea investițiilor în dezvoltarea de noi capacități de stocare a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie pentru entități publice. Ambele sunt finanțate prin Fondul pentru Modernizare. Se vor putea încărca cereri de finanțare până pe data de 20 noiembrie, zi în care sistemul informatic se va închide în mod automat. Pe parcursul derulării sesiunii, experții AFIR vor demara evaluarea cererilor de finanțare în ordinea depunerii cronologice a acestora și vor continua evaluarea proiectelor depuse până la consumarea integrală a alocării fiecărui apel în parte. Valoarea ajutorului de stat pentru producerea energiei electrice regenerabile acoperă maximum 100% din cheltuielile eligibile și poate ajunge la cel mult 10 milioane de euro pentru fiecare beneficiar. Iar finanțarea va fi de cel mult 900.000 de euro per megawatt și de cel mult 1.100.000 de euro megawatt dacă proiectul include și pompe de căldură.
0: L-am ascultat pe Nicolae Petre. Concursul național de admitere în rezidențiat se va desfășura în 15 noiembrie. În comunicatul Ministerului Sănătății se precizează că înscrierile vor începe în 7 octombrie, iar candidații își vor depune dosarele până în 20 octombrie la sediile direcțiilor de sănătate publică. În Baia Mare va începe luni 28 septembrie operațiunea de dezinsecție terestră împotriva țânțarilor și căpușelor pe raza municipiului. Soluțiile utilizate pentru combaterea țânțarilor și a căpușelor nu sunt toxice pentru oameni și animale, se recomandă însă evitarea zonei și a spațiului verde pe timpul aplicării tratamentului. Totodată, acțiunea de dezinsecție terestră se va executa pe timp de noapte, între orele 22 și 6 dimineața. Potrivit Serviciului Public Ambient Urban Baia Mare, acțiunea se va încheia în 12 octombrie. Muzeul Banatului Montan din Reșița s-a redeschis, modernizat și reabilitat energetic. Țara noastră câștigă astfel un spațiu modern unde vizitatorii pot descoperi cum s-a născut industria la noi și în Europa. Vine cu toate detaliile Ana Maria Movilă.
15: Muzeul Banatului Montan și-a redeschis oficial porțile în urma unei investiții masive de 16,5 milioane de lei, finanțată prin PNRR și Consiliul Județean Caraș-Severin. Evenimentul depășește cu mult granițele locale, marcând restituirea către circuitul național a unui spațiu expozițional dedicat pionieratului industrial românesc și european. Înființat inițial în 1957, la inițiativa unor intelectuali locali dornici să salveze patrimoniul industrial, Muzeul Banatului Montan deține astăzi o colecție impresionantă de documente, hărți și planuri miniere originale, dar și manuscrise care reflectă întreaga activitate extractivă și prelucrătoare din regiune. Lucrările de modernizare și reabilitare au cuprins refacerea clădirii și placarea fațadei cu piatră naturală, înlocuirea ferestrelor, izolarea termică a acoperișului, modernizarea instalațiilor și introducerea unor soluții pentru economisirea energiei. Redeschiderea a fost marcată de vernisajul expoziției Arhitecturi Memorabile, dedicată istoricului clădirii, construită după planurile arhitectului Șerban Antonescu.
0: Am ascultat-o pe Ana Maria Movila. La Târgu Mureș începe astăzi tabăra de creație Atelier 2026. Peste 40 de artiști plastici din marele centre culturale ale țării participă la un dialog deschis între stiluri, tehnici și generații. Cu o tradiție de peste două decenii, tabăra de creație este găzuită de Centrul Cultural Mihai Eminescu, transformă temporar împrejurimile municipiului într-un uriaș atelier colectiv în aer liber și în spații neconvenționale. Toate lucrările realizate în cadrul taberei vor fi centralizate și prezentate publicului larg în cadrul unei expoziții ce va fi organizată în luna octombrie. Evenimentul va fi marcat și prin editarea unui catalog de artă dedicat acestei ediții. Tabăra de creație Atelier 2026 se va încheia miercuri 30 septembrie. Academia de Studii Economice din București începe noul an universitar cu evenimentul dedicat noilor studenți. Zilele Bun Venit la ASE include procesul de cazare a studenților în cămine, festivitatea de deschidere a anului universitar 2026-2027 va avea loc vineri, iar cursurile Academiei de Studii Economice vor începe luni, 28 septembrie. Cu cei peste 11.000 de tineri înscriși la programele de licență, masterat și doctorat, comunitatea academică ajunge la peste 25.000 de studenți. Potrivit rectorului Academiei de Studii Economice din București, Nicolae Istudor, în această toamnă au fost demarate lucrările de consolidare și modernizare a clădirii ASE din calea Șerban-Vodă. După finalizarea proiectului, imobilul, cu valoare arhitecturală, va redeveni sediul Facultății de Administrație și Management Public. Bucureștenii și toți cei pasionați de știință sunt invitați vineri la o nouă ediție a Nopții Cercetătorilor la Muzeul Antipa. Intrarea va fi liberă. Mai multe detalii aflăm de la Florentina Caracea.
16: Specialiștii Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa au pregătit vizitatorilor o serie de activități prin care vor dezvălui celor interesați din tainele meseriei de cercetători, iar ceea ce fac în laborator va fi descris pe înțelesul tuturor. Între orele 10 și 14 poate fi vizitată expoziția permanentă, iar în intervalul 15-20 vor fi organizate activități dedicate evenimentului. Cercetătorii îi așteaptă pe vizitatori pentru a privi îndeaproape păsări naturalizate, pentru a auzi cântecele lor înregistrate din natură și pentru a afla detalii despre modul lor de viață. Totodată, la noaptea cercetătorilor, specialiștii vor fi în sala de minerale și roci, unde vor prezenta frumusețea și diversitatea comorilor naturale ascunse în adâncurile pământului. De la cristale rare la pietre prețioase, fiecare exponat spune o poveste fascinantă despre geologia și istoria planetei noastre. Vizitatorii vor vedea și câteva dintre colecțiile de lepidoptere din patrimoniul Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa reorganizate.
0: Am ascultat-o pe Florentina Caragea. Știri externe acum. Un elicopter militar rus MI-8 a intrat ieri în spațiul aerian al Poloniei, în apropierea graniței cu enclava rusă Kaliningrad. În comunicatul oficial, armata poloneză acuză Kremlinul că îi testează din nou apărarea. Potrivit agenției France Press, comandamentul operațional polonez a precizat că aeronava care zbura din Kaliningrad a încălcat spațiul aerian al Poloniei la o profunzime maximă de circa 300 de metri. A rămas acolo timp de 42 de secunde. S-a întâmplat la nord de orașul Braniewo, în nordul Poloniei. De la începutul războiului împotriva Ucrainei, mai multe drone, rachete, aeronave și elicoptere rusești au încălcat spațiul aerian al acestui aliat cheie al Alianței Nord-Atlantice de pe flancul estic. Noile săpături arheologice de la Gimnaziul Regal din Antica Mieza, din nordul Greciei, oferă detalii despre modul în care se făcea educația în Macedonia secolului al IV-lea înainte de Hristos. Situl gimnaziului este considerat de arheologi școala unde Alexandru Macedon, cel ce avea să devină cel mai mare cuceritor al Antichității, primea învățăturile lui Aristotel, cel mai mare învățat al acelei perioade. În comunicatul Ministerului Culturii din Grecia se precizează că săpăturile au început în anul 2024. Lucrările acoperă o suprafață de circa 12 hectare. Cercetătorii au descoperit vestigii ale unei palestre, loc public din antichitate destinat gimnasticii, o școală de educație fizică, ale unui stadion, precum și ale unor galerii acoperite, săli de curs și sisteme de alimentare cu apă. Una dintre cele mai importante structuri descoperite este o pistă de alergare acoperită, numită Xistos, care se întinde pe o lungime de circa 200 de metri. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până mâine dimineață la ora 10 este activă informarea de vânt puternic, răcire accentuată și ploi pentru aproape toată țara. Meteorologul Adrian Boariu.
17: Temporar, vântul va avea intensificări în Muntenia, local în Muntenia și la munte. Vor fi viteze în general de 45-55 de km pe oră, iar în zona montană înaltă de 70-80 de km pe oră. Valorile termice vor scădea accentuat, în medie cu 8-12 grade, vremea devenind rece pentru această dată. În general, maximele termice se vor situa între 14 și 21 de grade, iar minimele între 21 și 11 grade, cu cele mai scăzute valori de presiune. Vor fi perioade cu averse, temporar însoțite de descărcări electrice, în nord, centru, est și sud-est, apoi și în rest, la munte, în special la altitudini de peste 1700 de metri, trecător vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Adrian Boariu. În această noapte va ploua în zonele de munte, în Transilvania, Moldova, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 grad în depresiuni și dealurile subcarpatice și 12 grade pe litoral. Mâine, vremea se va menține rece în majoritatea zonelor. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade izolat în Muntenia. În această noapte, vreme rece și în București. Trecător vor fi condiții pentru ploi slabe. Temperatura minimă va fi de 7 grade. Mâine vreme frumoasă, însă rece dimineața. Maxima termică în ușoară creștere față de astăzi va atinge 24 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

Mântuitorul Hristos s-a adresat cu învățătura sa interiorului uman, urmărind moralizarea euului, a gândului, a intenției din care țâșnește fapta. Această necesitate a purificării interne o exprimă Iisus în cuvintele: curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca să fie curată și cea din afară. Patimile răscolesc starea inimii. Se poate, deci, spune, ca în Evanghelie, că din inimă ies gândurile rele. De aici necesitatea ascezei interne, care are drept scop concentrarea tuturor forțelor spirituale ale creștinului înspre iubirea binelui și frumuseții sufletești, fiindcă, precum afirmă Ioan Carpatiul, mare lucru este omul care crește înăuntru și sporește în virtuți. Asceza internă constă în cercetarea de sine sau așa numita priveghere. Prin aceasta, creștinul dobândește cunoașterea stării sale morale și, luând astfel cunoștință de slăbiciunile, lipsurile și patimile sale, se îngrijește de purificarea sufletului și îndreptarea lui spre progresul duhovnicesc. Pentru realizarea acestei curății interne, creștinul trebuie să dialogueze zilnic cu sinea sa lăuntrică. Această cercetare a conștiinței are în vedere, pe de o parte, purificarea minții de gândurile trufașe, iar pe de altă parte, întărirea voinței pe linia binelui. Creștinul trebuie să se întrebe mereu dacă este suficient de curată ființa sa morală, privită în oglinda desăvârșitei icoane a lui Hristos, turnată în Evanghelie. Prin cunoașterea de sine, omul își recapătă stăpânirea asupra propriei sale ființe. Cercetarea de sine sau privegherea filocalică se realizează prin meditație, paza inimii, paza gândurilor și citirea Sfintei Scripturi, prin post, rugăciune și spovedanie deasă. Meditația și paza bună au drept scop cunoașterea de sine și reflectarea la mila și iubirea lui Dumnezeu față de lume. Meditația este o trezvie. Cel ce practică această trezvie își verifică mereu conținutul activității sale și își cizelează posibilitățile native de a cunoaște pe Dumnezeu, de a cunoaște binele și a-L înfăptui. Prin meditație, mintea omului se ridică la Dumnezeu și stă de vorbă cu El. În felul acesta se purifică, căci, așa cum zice Ilie Ecdicul, mintea nu se poate curăți fără vorbirea cu Dumnezeu și fără vederea Lui. Viața omului, fiind o luptă continuă contra răului, a patimilor, învinge numai acela care, meditând permanent la darurile veșnice, străjuiește neadormit la poarta inimii sale.

paza minții, prin care se realizează curățirea gândurilor, este un pas important spre nepătimire. Este o actualizare treptată a inimii celei bune, a lui Hristos, care locuiește în ea de la botez. Orice gând nevinovat care apare în noi, pentru a-l păzi nevătămat, trebuie să-l asociem cu gândul lui Hristos, să îl aducem lui jertfă. Mintea atentă nu mai poate fi furată de gândurile pătimașe. Paza gândurilor se împlinește printr-o depănare necontenită a numelui lui Hristos în minte. Aceasta nu este altceva decât o rugăciune concentrată, neîntreruptă și un mijloc eficace de a propăși în viața în Hristos. Isihie, Sinaitul, arată că cel ce l-a sălășluit în pieptul său pe Domnul Iisus, prin rugăciune neîncetată, nu va osteni urmându-i lui. Pentru purificarea continuă de patimi, creștinul trebuie să aibă și paza inimii pentru disciplinarea și menținerea afectelor ireproșabile în limitele lor firești, ca în felul acesta să distrugă izvorul patimilor din om, care barează calea naturală a acestuia spre desăvârșire. De aceea, creștinul trebuie să aibă paza minții și a inimii și să-și convertească toată energia afectivă pe linia binelui și a virtuților morale. Atenția acordată inimii asigură, într-adevăr, statornicia în viața virtuoasă. Întrucât voința omului oscilează între bine și rău, aceasta fiind o consecință a păcatului originar, se impune pentru fiecare ins datoria de a alege binele, întărind prin aceasta voința pe linia valorilor supreme, a adevărului, binelui și frumosului, valori întrupate în persoana absolută, Dumnezeu. Voința noastră, în colaborare cu Harul Divin, este un factor indispensabil pentru mântuire. Creștinul este dator să-și cultive voința prin practicarea virtuților, prin curaj și tărie în fața necazurilor și prin răbdare care zăgăzuiește plăcerea. Întărită, voința naște deprinderile bune și în felul acesta ea este capabilă de a-și îndeplini rolul esențial de factor dinamic al activității noastre umane și creștine. Dacă ne oțelim voința în împlinirea voii lui Dumnezeu, noi devenim oameni de caracter. Citirea Sfintei Scripturi și a altor cărți de zidire sufletească este un mijloc care favorizează concentrarea spiritului, întărește conștiința și toate forțele ființei umane. Bătrânul Porfirie din Atica, mort în anul 1991, spunea așa: Sfânta Scriptură, viețile sfinților și scrierile părinților sunt lumina care împrăștie întunericul din suflet. Într-adevăr, lectura pioasă exercită o influență considerabilă asupra vieții creștinului,
și progresului său moral. Din aceste învățături dumnezeiești, creștinul învață cum să biruiască patimile și să dobândească virtuțile. Din paginile sfinte ale acestor cărți, omul credincios poate să tragă concluzii clare asupra adevăratei vieți în Hristos și astfel își poate orienta trăirea sa după chipul desăvârșit al lui Hristos.

Dar nimic nu înviorează așa de mult sufletul creștinului ca rugăciunea. Pe aripile rugăciunii, omul se ridică la Dumnezeu și Dumnezeu se coboară la om. Prin harul rugăciunii, mintea se unește și se întreține cu Dumnezeu și, dezbrăcată de toate, ajunge să ia formă dumnezeiască, precum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. De aceea, Sfântul Apostol Pavel îndeamnă zicând: rugați-vă neîncetat. Cel a cărui candelă este plină cu undelemnul rugăciunii este pururea pregătit pentru respingerea răului și pentru întâmpinarea mirelui Hristos, care ne îndeamnă astfel: privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită. Rugăciunea împreună cu meditația și cu citirea sfântă îl readună pe om în sine însuși, îl ajută să se concentreze în adâncimile ființei sale pentru a sta de vorbă cu Părintele său, cu Dumnezeu. Un mijloc eficace care face posibil avântul rugăciunii și comuniunea cu Dumnezeu este postul, expresie a dragostei și a spiritualității creștine. Prin post, creștinul dă dovadă că urmează pe Hristos și aparține Lui, pentru că cei ce sunt ai Lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Galateni 5:24. La această mortificare prin post îndeamnă Sfântul Marcu ascetul, care zice: tot mustul poftei trupești, zvântă-l și uscă-l cu mâncare puțină și cu băutură puțină. Fără post, adică fără participarea trupului la efortul convertirii și întoarcerii lăuntrice, întreprinse în timpul zilelor sau perioadelor de post, pocăința, metanoia, ar rămâne zadarnică. Postul este începutul pocăinței. Spovedania deasă este prilej de examinare a conștiinței, de revenire la comuniunea cu Hristos. Pocăința trebuie să fie o lucrare permanentă în sufletul omului, pentru că acolo

0: apa lacrimilor, arată Nechita Stitatul, acesta nu se mai obosește în osteneli, ci se odihnește de sudori, ca unul care a ajuns deasupra nevoinței lucrătoare. În actul pocăinței, creștinul își privește cu luciditate lipsurile și posibilitățile și, destăinuindu-și păcatele, conștiința lui primește o reală vindecare și ușurare. Creștinul care luptă lupta cea bună împotriva pornirilor rele, își îmbunătățește viața sa morală și se eliberează de tirania viciilor și de dominația egoismului. Purificat și înnoit în interiorul său, creștinul adevărat are un suflet frumos, încât el poate spune cu Sfântul Apostol Pavel: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea. De la această oră, după cum bine știți, de luni până vineri, vă găzduiesc cu mare drag pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosga Pintea și în clipele care urmează ne vom bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii noastre, iar eu mă bucur să vă am alături și de această dată și vă invit să rămâneți alături de noi până la sfârșit. În deschiderea ediției de astăzi vom asculta o voce cristalină care îi aparține unei domnișoare frumoase, colegă de-a mea din tânăra generație a interpreților de folclor și o reprezentantă de seamă a județului nostru. Este vorba despre Ina Todoran, care ne va încânta și ne va unge sufletele cu priceasna prea milostivă Maică. Haideți să ascultăm!

Am revenit, dragi prieteni, și mergem mai departe, nu ne oprim aici, fiindcă ne aflăm abia la începutul părții a doua a emisiunii noastre. Continuăm așadar cu o voce la fel de frumoasă ca și a Inei și vom avea parte tot de o tânără frumoasă, tot reprezentantă a județului Alba, care vine să ne încânte inimile și să ne umple casa cu liniște și bucurie prin glasul său frumos și interpretând din tot sufletul său priceasna Unde să mă duc. Este vorba despre Adina Popa, pe care cu siguranță o cunoașteți și o îndrăgiți deja. Mai apoi, voi avea chiar eu bucuria să vă dăruiesc următoarea priceasnă, înmulțind astfel talanții primiți de la Dumnezeu. Așadar, voi intra în câteva clipe în casele dumneavoastră cu priceasna Un singur dor mai am și eu.

Dragi prieteni, ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii noastre de astăzi. Timpul a trecut foarte repede, însă a trecut frumos și în aceste minute pe care le-am petrecut împreună astăzi, eu am simțit o mare bucurie, fiindcă am avut parte de voci frumoase, de voci tinere și nu spun asta pentru că am ascultat și o pricioasnă interpretată de mine, ci spun asta pentru că mă bucur de fiecare dată când întâlnesc tineri interpreți care aleg să-i cânte și să-i mulțumească lui Dumnezeu. Bineînțeles, în încheierea ediției de astăzi vom rămâne în același registru și anume în registrul tinereții, să spun așa, și vom avea parte tot de o voce tânără, o voce plină de speranțe, care aparține unei fete de pe Valea Mureșului. Numele ei este Ioana Adriana Toma. Sunt convinsă că vă amintiți de ea din celelalte emisiuni ale noastre și credeți-mă că merită să vă deschideți sufletele cât mai larg posibil pentru ca glasul ei să vă fie spre alinare. Așadar, în încheiere, vom asculta priceasna scumpa mea ocrotitoare. Eu vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc colegului meu din regie pentru ajutor. Vă doresc clipe binecuvântate în continuare și nu uitați că mâine vă aștepte la aceeași oră pe frecvențele Radio Reîntregirea. Numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, în emisiunea de săptămâna trecută ne-am aplecat asupra câtorva aspecte legate de conceptul de păcat strămoșesc. Și am văzut că păcatul nu este propriu naturii umane, ci este un act al voinței umane libere, al voinței gnomice, care alege între bine și rău, așa după cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Și spuneam în încheierea emisiunii că după Sfântul Maxim Mărturisitorul, ca și după alți autori ai teologiei răsăritene, riaua alegere făcută de Adam a adus patimă, stricare și mortalitate, dar nu vină moștenită. Și contrastul față de tradiția apusiană asupra acestui punct este adus la maximă concentrare atunci când autorii răsăriteni discută asupra sensului botezului. Despre aceste aspecte ne vom ocupa și noi în cele ce urmează în emisiunea de astăzi. Stimați ascultători, argumentele fericitului Augustin în favoarea pedobaptismului, adică a botezului copiilor, au fost luate din textul Simbolelor de Credință, unde se mărturisește un botez spre iertarea păcatelor, și din înțelesul textului de la Romani 5:12, asupra căruia ne-am aplecat în emisiunea de săptămâna trecută. Copiii se nasc în stare de păcătoșenie nu fiindcă ei au păcătuit personal, ci pentru că ei au păcătuit, spune fericitul Augustin, în Adam. Botezul lor, prin urmare, este și un botez spre iertarea păcatelor. În același timp însă, un contemporan răsăritean al lui Augustin, Teodoret de Cir, neagă de-a dreptul faptul că formula din simbolul de credință spre iertarea păcatelor este aplicabilă botezului copiilor. După Teodoret, de fapt, iertarea păcatelor este doar un efect colateral al botezului, deplin real în cazul botezului adulților, care și era, desigur, regula în biserica primară și care botez, într-adevăr, iartă păcatele. Dar înțelesul principal al botezului este mult mai larg și mai pozitiv. Spune în sensul acesta Teodoret: dacă singurul înțeles al botezului ar fi iertarea păcatelor, pentru ce am mai botezat pruncii nou născuți care nu au gustat încă din păcat? Dar taina botezului nu se limitează la aceasta. Ea este o făgăduință a unor daruri mai desăvârșite și mai mari. În botez se află făgăduințele unor desfătări viitoare. Botezul este un tip al învierii viitoare, o comuniune cu patima stăpânului, o participare la învierea sa, mantia mântuirii, tunica bucuriei, veșmântul de lumină sau, mai bine zis, însăși lumina. Iată așadar, stimați ascultători, biserica botează copiii nu pentru a le ierta păcatele încă inexistente, ci pentru ca să le dea o viață nouă și nemuritoare pe care părinții lor muritori nu sunt în stare să le o transmită. Opoziția dintre cei doi Adami, Adam cel dintâi sau Adam cel vechi, o protos Adam și Adam cel de pe urmă, care este Hristos, o eschatos Adam, este văzută nu ca vină și ca iertare, ci ca moarte și viață. De fapt, noi și cântăm în noaptea învierii, în canonul Paștilor, faptul că Hristos ne-a trecut pe noi de la moarte la viață și de pe pământ la cer. Și omul cel dintâi este din pământ, pământesc, spune Sfântul Apostol Pavel. Omul cel de-al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Și cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești, concluzionează Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 15, versetele 47 și 48. Botezul este așadar, stimați ascultători, misterul pascal, este trecerea. Toate formele sale vechi, și în special cea bizantină,
cuprind renunțarea la Satana, o triplă afundare ca tip al morții și al învierii și darul pozitiv al vieții celei noi, prin ungerea cu Sfântul Mir și prin împărtășania euharistică. Din această perspectivă, moartea și mortalitatea sunt concepute, în opinia teologiei răsăritene, nu atât ca răsplată pentru păcat, deși ele sunt și o dreaptă răsplată pentru păcatele personale, ci ca instrumente prin care tirania fundamental nedreaptă a diavolului, cum o numește teologul John Mayendorf, se exercită asupra omenirii după păcatul lui Adam. De aceea, botezul este eliberare, fiindcă dă acces la o viață nemuritoare și nouă, adusă în lume de învierea lui Hristos. Învierea îi eliberează pe oameni din frica morții și, prin urmare, și din trebuința de a lupta pentru existență. Numai în lumina lui Hristos cel înviat dobândește realism ceea ce se spune în predica de pe munte: nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca sau ce veți bea, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Au nu este sufletul mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea? Cu alte cuvinte, stimați ascultători, comuniunea în trupul înviat al lui Hristos, participarea la viața dumnezească prin energia sau harul necreat al lui Dumnezeu care pătrunde adevărata omenitate și o readuce la starea ei naturală, acestea se află în inima înțelegerii bizantine a Evangheliei creștine, mai degrabă decât o îndreptare sau o iertare a vinei moștenite.

stimați ascultători, în strânsă legătură cu ideea de păcat este și ideea de iertare a Lui. Și știm cu toții că Cel care iartă păcatele este Dumnezeu. Dumnezeu însă a încredințat și slujitorilor Săi, episcopi și preoți, această putere de a ierta păcatele. În Sfânta Evanghelie după Ioan, în capitolul 20, versetele 21 până la 23, ni se istorisește faptul că Mântuitorul a suflat asupra ucenicilor Săi și a zis: luați Duh Sfânt, cărora le veți ierta păcatele, le vor fi iertate, iar cărora le veți ține, ținute vor fi. Acest text constituie baza și fundamentul a ceea ce noi numim taina spovedaniei sau taina mărturisirii. Mărturisirea sacramentală, adică împăcarea cu biserica pentru păcatele săvârșite după botez, s-a dezvoltat în paralel, în răsărit și în apus. Inițial, act public cerut de la păcătoșii care fie fuseseră excomunicați oficial, fie comiseseră fapte ce impuneau excomunicarea, treptat și în special după secolul al IV-lea, mărturisirea a luat forma unei confesiuni particulare, urmată de o rugăciune de iertare pronunțată de către preot. Apoi, ea s-a identificat aproape complet cu practica unei îndrumări duhovnicești particulare, larg răspândită în special în comunitățile monahale. Taina pocăinței sau a mărturisirii poartă în limba greacă a Noului Testament denumirea de exomologisis. Și anume, această taină se face în duh de pocăință pentru cel care își face vădite greșelile și dorința de îndreptare. Păcatele sunt mărturisite în prezența preotului sau a episcopului, primind odată cu fixarea unei penitențe iertarea lor. Această penitență sau această epitimie nu are însă un sens juridic de pediapsă, nu are un sens coercitiv, ci scopul ei este acela de aflare din nou a căilor virtuții de la care omul s-a abătut prin păcat. De aceea, Sfânta Spovedanie nu este un act juridic, ci este un act profund terapeutic. Sfinții părinți și tradiția bisericii, dar și teologia contemporană, arată faptul că taina spovedaniei este un act liturgic în care se folosesc termeni medicali. În molitva de la spovedanie, de dinaintea mărturisirii păcatelor, îi se spune penitentului: ia seama, de vreme ce ai venit la doctor, să nu te întorci nevindecat. Stimați ascultători, așa cum am arătat și în emisiunea de săptămâna trecută, în teologia ortodoxă răsăriteană, păcatul este înțeles ca stare de boală. Ca atare, spovedania trebuie să caute să vindece boala. Orice boală nevindecată duce la cronicizarea ei și apoi la moarte. Și Sfântul Apostol Pavel, după cum am mai amintit, spune în Epistola către Romani, în capitolul 6, versetul 23, că plata păcatului este moartea. Adam cel dintâi, oprotos Adam, a păcătuit și a atras asupra sa moartea. Adam cel de pe urmă, Hristos Domnul, oeshatos Adam, este cel care a adus viața veșnică. Într-o scriere din secolul al IV-lea, Didascalia, se spune că sarcina reconcilierii păcătoșilor cu biserica revine episcopului. Episcopul este văzut ca doctor priceput, ca doctor iubitor și plin de milă. Sfântul Ciprian al Cartaginei, în lucrarea sa Despre cei căzuți, spune că preotul Domnului trebuie să folosească leacuri vindecătoare,
rana trebuie deschisă și curățată, aplicându-i se tratamentul potrivit. Stimați ascultători, într-una din cuvântările sale și Părintele Patriarh Daniel spunea că biserica este spital și nu tribunal. De aceea, întrebările puse la taina Sfintei Spovedanii, întrebările puse de preot adresate penitentului, nu urmăresc anchetarea celui care se spovedește, ci ele urmăresc stabilirea unui diagnostic cât mai exact pentru aplicarea tratamentului potrivit. Spovedania este așadar o terapie eficace din mai multe puncte de vedere. În primul și în primul rând, prin spovedanie are loc eliberarea de povara păcatului. Păcatul este izvor de neliniște și de angoasă, întreținând activitatea demonilor care seamănă tulburarea în suflet. Păcatul îl face pe om să nu mai ia seama la valoarea sa și să aibă o viziune pesimistă asupra ființei și existenței sale. Acest lucru îl poate conduce treptat pe păcătos la starea de descurajare, la deznădejde, care este păcat de moarte. Spovedania este prilejul de a rupe tăcerea bolnăvicioasă, este prilejul de a se deschide spre celălalt cu smerenie, prin biruirea rușinii și a mândriei. În sensul acesta, Sfântul Apostol Iacob, în capitolul 5, versetul 16, spune următorul lucru: mărturisiți-vă unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați. Iar în Sfânta Evanghelie după Matei, în capitolul 18, versetul 18, ni se vorbește despre legarea și dezlegarea păcatelor, atribut pe care, așa cum spuneam, Mântuitorul l-a încredințat sfinților săi apostoli, iar apostolii urmașilor lor, episcopilor care la rândul lor îl încredințează preoților. A păstra nemărturisit păcatul echivalează cu o moarte lentă și dureroasă, cu o moarte sufletească. A mărturisi păcatul înseamnă, de fapt, eliberare din strânsoarea morții, din chingile robiei păcatului. În Psalmul 31, versetele 3, 5 și 6, se spune următorul lucru: că am tăcut, îmbătrânit au oasele mele. Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea nu am ascuns-o. Zis-am, mărturisii voi fără de legea mea Domnului, și tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu.

Stimați ascultători, mărturisirea păcatelor sau scoaterea lor la lumină din întunericul sufletului prin Sfânta Taina Spovedaniei nu reprezintă doar o simplă înșiruire de păcate și scrupulozități. Penitentul trebuie să arate și starea de dinaintea săvârșirii păcatului, din timpul săvârșirii păcatului și de după săvârșirea păcatului. Cu alte cuvinte, împrejurările săvârșirii păcatului și ceea ce a dus la săvârșirea lui, pentru ca preotul să poată să aplice medicamentul corect bolii penitentului. Epitimia, așa cum spuneam, sau canonul, are un efect terapeutic, nu unul juridic. De aceea este necesar ca fiecare om să aibă un duhovnic stabil, pentru că se creează o legătură personală între el și penitent. Preotul poate îndruma penitentul la alt duhovnic atunci când crede de cuvință sau dacă penitentul nu este mulțumit cu duhovnicul pe care îl are. Scopul spovedaniei este acela a redobândi harul lui Dumnezeu pierdut prin păcat. Cu alte cuvinte, redobândirea harului îndumnezeitor, reconcilierea cu biserica și cu sine. De fapt, se și spune în prima rugăciune de iertare de după mărturisirea păcatelor, împacă-l pe acesta cu Sfânta ta biserică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Penitentul se împacă așadar prin mărturisirea păcatelor cu sine, se împacă cu biserica și cu Dumnezeu. Faptul că uneori este necesară oprirea de la împărtășanie, la fel, nu are un caracter juridic, un caracter pedepsitor, un caracter coercitiv, ci are un caracter terapeutic. Însă, tot Sfântul Ioan Gură de Aur este cel care atrage atenția asupra faptului că preotul trebuie să fie cu mare luare aminte asupra timpului opririi de la împărtășanie. Pentru că timpul nu rezolvă nimic, ci pocăința, sau mai bine spus, intensitatea pocăinței este cea care aduce dezlegarea păcatelor. Dezvoltarea practicii și a teologiei penitențiale în lumea bizantină a fost deosebită de partea omologă apusiană, prin aceea că ea n-a cunoscut niciodată influența unor interpretări juridice privind mântuirea, ca de exemplu în doctrina anselmiană a satisfacției, și n-a fost confruntată cu o criză comparabilă cu reforma și cu contrareforma apusiană, cu accentul pus de contrareformă asupra autorității clericale. Stimați ascultători, literatura patristică și bizantină privind căința este aproape în întregime ascetică și morală. Foarte puțini autori de tratate ascetice despre mărturisire menționează anume iertarea sacramentală ca o cerință expresă. Această tăcere nu presupune că nu a existat căință sacramentală, așa cum greșit înțeleg unii. Cu excepția cazurilor de excomunicare expresă, care trebuiau urmate de o împăcare tot atât de expresă, oficială, mărturisirea a fost numai încurajată, însă nu și impusă. Spovedania este, la urma urmei, o chestiune de conștiință, nu este un lucru care se poată fi impus cu forța nimănui. În nenumăratele sale chemări la căință, Sfântul Ioan Gură de Aur menționează adeseori mărturisirea, adică deschiderea conștiinței cuiva în fața unui martor sau în fața bisericii. Însă nu pare să fie înțeleasă aici mărturisirea sacramentală obișnuită. În cele 9 predici ale sale ce se ocupă în mod special de căință, numai o singură dată se referă el la biserică drept for direct. Spune el în sensul acesta: ai săvârșit păcatul, intră în biserică și căiește-te pentru păcatul tău. Ești bătrân și încă mai păcătuiești, intră în biserică și căiește-te. Căci aici se află doctorul, nu judecătorul. Aici nu se cercetează pentru vină, ci se primește iertarea păcatelor. Stimați ascultători,
literatura ascetică și canonică menționează adeseori cerințele penitențiale, perioade de oprire de la împărtășanie, așa cum spuneam, metanii și fapte de milostenie cerute ca răscumpărare pentru faptele comise și mărturisite. Însă, cu excepția păcatelor de moarte, omucidere, apostazie, adulter, urmate de opriri oficiale de la împărtășire, nu rezultă de nicăieri evident că este necesară oprirea pentru împărtășanie, pentru săvârșirea păcatelor mici sau numite veniale. Dimpotrivă, numeroase izvoare descriu iertarea acordată, o practică ce a supraviețuit până astăzi în cadrul Bisericii Ortodoxe. Diversele forme de iertare aflate în evhologiile sau în molitvelnicele bizantine și în penitențiarile în uz, toate aveau aspect de rugăciune. În Răsărit, scrie rusul Almazov, întotdeauna s-a înțeles că iertarea este exprimată prin rugăciune și chiar dacă se utilizează o formulă declaratorie, ea înseamnă că iertarea păcatelor se atribuie lui Dumnezeu în persoană. Formule declaratorii ca eu, nevrednicul preot, te iert și te dezleg, care au pătruns în unele evhologii, mai cu seamă în cele de sorginte slavonă, toate sunt de origine latină și post-scolastică și au fost adoptate în cadrul unei latinizări generale sau unor tendințe de latinizare a ritului bizantin. Înșiși teologii bizantini au stat uneori la îndoială cu privire la statutul precis al mărturisirii și uneori, alături de taina spovedaniei, au considerat ca taină și tunderea în monahism și, desigur, taina Sfântului Maslu. În secolul al XV-lea, mărturisirea particulară la un preot, urmată de o rugăciune pentru iertarea păcatelor, a devenit o practică general acceptată printre mireni, existând și alternativa mărturisirii sau căutării sfatului duhovnicesc la monahii nehirotoniți în mănăstiri, dar cu o profundă viață duhovnicească. Această lipsă de precizie în practică a avut însă și un efect pozitiv. Mărturisirea și penitența s-au interpretat în primul rând ca o formă de vindecare spirituală, căci însuși păcatul, așa cum spuneam și în emisiunea de săptămâna trecută, în antropologia creștină răsăritiană este în primul rând o boală, este o patimă. Fără a nega privilegiul petrin al cheilor transmis tuturor episcopilor sau puterea apostolică de a ierta păcatele a cărei deținătoare este biserica, teologii bizantini nu au căzut niciodată în ispita de a reduce păcatul la noțiunea de infracțiune juridică și care trebuie condamnată, pedepsită sau iertată. Totuși, ei erau conștienți de faptul că păcătosul este în primul rând un sclav al diavolului și ca atare este bolnav de moarte. Din acest motiv, mărturisirea și penitența, cel puțin în planul ideal, și-au păstrat caracterul de eliberare și de vindecare mai mult decât pe acela de judecată. De aici și marea diversitate de forme și practici, ca și imposibilitatea de a le închide în categorii teologice statice.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune realizată de părintele Lucian Colda.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. Astăzi vom vorbi despre credință, despre puterea credinței, despre mărturisirea credinței, dar și despre necredință, despre formele necredinței și despre ceea ce influențează sau provoacă până la urma urmei necredința. Știm faptul că omul este persoană nu pentru că are voință, rațiune și sentiment, ci pentru că are trei puteri absolute, și anume credința, speranța sau nădejdea și dragostea sau iubirea. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Corinteni, vorbește despre cele trei virtuți teologice, despre cele trei lucruri care depășesc rațiunea și logica umană. Credința, care este piatra de temelie, speranța, care ne conduce și ne permanentizează starea noastră duhovnicească, în urcușul nostru, permanent către Dumnezeu, și iubirea, care este cea mai mare dintre ele, spune Sfântul Pavel, care nu cade niciodată, care rămâne pentru totdeauna, care rămâne pentru veșnicie. Credința este, până la urmă, puterea omului de a voi totul, de a atinge absolutul. Am putea spune că este acel instinct care îi spune omului că este menit absolutului, instinct bazat pe celelalte două puteri, pe iubire și pe speranță. Oamenii raționali se pot întreba, cum să crezi în nevăzut, cum să crezi în nedovedit, cum să crezi în Dumnezeu? Iar noi răspundem nu cu teorie, nu cu o poveste, nu cu o fabulă, nu cu un bas, ci cu experiența. Și spunem așa, așa cum credem în iubirea nevăzută, iubirea care nu cade și nu moare niciodată, iubirea în părinții noștri, morți, trecuți la Domnul, iubirea nu e niciodată dovedită și totuși mereu rămâne evidentă și suverană. Astfel, credința, până la urma urmei, este esența și baza ființială a fiecărui om, a fiecărei persoane în parte. De fapt, ea este cea care dă certitudinea cunoașterii și a vieții. Vedem de foarte multe ori că omul acționează doar la impulsul rațiunii, raționând și raționalizând totul. Însă rațiunea este limitată, credința niciodată. Rațiunea este cea care închide, pe când credința este cea care deschide. Rațiunea este de foarte multe ori subiectivă și părtinitoare, pe când credința este obiectivă și nu greșește niciodată. Rațiunea de foarte multe ori este logică, însă credința niciodată nu este logică, ci supralogică. Cunoașterea ține mai mult de credință decât de rațiune. Rațiunea este logică, credința este supralogică, cum spuneam. Logica ei fiind răstignirea, de fapt. Răstignirea propriilor așteptări pe crucea Mântuitorului Hristos. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola 1 către Corinteni, vorbește despre logica credinței ca nebunie față de logica lumii. Iar până la urmă, forma supremă a credinței este adevărata evlavie. În gândirea populară avem un cuvânt tare frumos care spune: lumea asta e cum o vezi, cealaltă e cum o crezi. Dragi ascultători, credința este o ieșire din sine, este o asceză a rațiunii, este depășirea egoismului sau lepădarea de sine. Avem un cuvânt atât de frumos pe care îl spune Mântuitorul: cine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Vedem, un prim aspect este lepădarea de sine, ieșirea din egoul nostru, din individualismul nostru, din păcatele noastre, din orgoliile noastre. Iar mai apoi, după această etapă, vine o a doua etapă, și anume asumarea crucii, care înseamnă de foarte multe ori sau de cele mai multe ori asumarea suferinței. Pentru că suferința este cea care până la urma urmei îl curățește pe om, îl purifică și îl face să ajungă mult mai ușor la sfințenie. Credința este un act de chemare, dar este și un act de răspuns. Este un act de recunoaștere, dar și un act de întâlnire. Atât de frumos spune psalmistul David în psalmul 41: adânc pe adânc cheamă în glasul căderii apelor tale. Din acest text vedem că, de fapt, credința este o participare sau participarea omului la lumină. Lev Tolstoi spunea într-una din scrierile sale, intitulată Întoarcerea la învățătura lui Hristos, referindu-se la faptul că participarea omului la credință, de fapt, este participarea omului la lumină.
lumina care este Hristos. Și spunea el atât de frumos că credința după învățătura lui Hristos se ridică pe conștiința înțelegerii vieții noastre. Fundamentul credinței, baza credinței după învățătura lui Hristos este lumina. Hristos a fost lumina adevărată, lumina care luminează pe fiecare om ce vine în lume. Sfântul Evanghelist Ioan spune așa: în lume a fost și lumină s-a făcut.

Pentru acela care a priceput învățătura lui Hristos, nu există întrebare despre întărirea credinței. Credința după învățătura lui Hristos se înalță pe lumină, pe adevăr. Hristos nu apelează la credința în sine, El cheamă numai la credința în adevăr și în lumină. La un moment dat, Hristos le spune evreilor: voi mă omorâți pe mine, pe omul care v-a spus adevărul ce l-a auzit de la Dumnezeu. Eu pentru asta m-am născut și pentru asta am venit în lume, să întăresc adevărul. Oricine este de partea adevărului, ascultă glasul meu. Eu sunt calea sau drumul, adevărul și viața. Tatăl vă va da un alt împăciuitor și acela va fi cu voi în vecii vecilor. Acest împăciuitor este Duhul adevărului, pe care lumea nu-l vede și nu-l știe, iar voi îl veți ști pentru că El este lângă voi și în voi va fi mereu. Credința creștină, dragi ascultători, nu ostenește, nu se obosește să sublinieze că adevărata cunoaștere nu înseamnă a ști dumnezeiește despre Dumnezeu, ci a ști din Dumnezeu sau a avea gândul lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel spune la un moment dat că noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul cel de la Dumnezeu, ca să cunoaștem cele dăruite nouă de Dumnezeu, pe care le și grăim, dar nu în cuvinte învățate de înțelepciune omenească, ci în cuvinte învățate de la Duhul Sfânt, lămurind lucruri duhovnicești oamenilor duhovnicești. Omul firesc nu primește cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt nebunie și nu poate să le înțeleagă, fiindcă ele se judecă duhovnicește. Dar omul duhovnicesc toate le judecă, pe el însă nu-l judecă nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-l învețe pe el? Noi însă avem gândul lui Hristos. Credința este până la urmă darul lui Dumnezeu. Celui ce crede toate sunt cu putință, fiind vorba de un optimism pe care îl are omul până la infinit. Credința nu este o lucrare exclusivă a lui Dumnezeu, cum am fi înclinat să credem, ci ea este receptare, participare și conlucrare sau colaborare între Dumnezeu și om sau între om și Dumnezeu. Într-adevăr, credința este începută de Dumnezeu. El este cel care începe acest proces. Însă, omul este cel care, de cele mai multe ori, sau mereu trebuie să conlucreze, să colaboreze și să vină pe acest drum al credinței spre Dumnezeu. Spune atât de minunat poetul Lucian Blaga despre credință că este un dor de ființă și de cunoaștere. Credința, până la urmă, este victorie, este o biruință asupra morții și obținerea vieții veșnice.

Treptele credinței sunt identificabile chiar de la începutul teologiei creștine în Evanghelie, însă, așa cum vorbim despre credință, putem vorbi și despre necredință. Așa cum există credința, există și necredința și există, am putea spune, două feluri de necredință. Există o necredință ca neînțelegere, ca nelucrare sau slăbiciune ființială și morală, dar există și o necredință ca respingere a credinței, ca și contestare sau înfruntare diabolică. La nelucrare sau indolență se referă cuvântul Scripturii când zice Mântuitorul: O neam necredincioși și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda? După înviere, Mântuitorul Iisus Hristos îi mustră pe apostol pentru necredința și împietrirea inimilor, însă aici nu este vorba despre o necredință ca împotrivire, ca respingere sau ca și contestarea lui Dumnezeu, ci aici se vorbește despre puținătatea credinței, despre neînțelegerea credinței, despre paradoxul credinței, despre nerodirea sau nelucrarea credinței care apare, vedem, în acest caz, în viața apostolilor. Apoi, treapta următoare, în conștientizarea credinței, este de fapt conștientizarea acestei necredințe, strigând: Cred, Doamne, ajută necredinței mele! Este acea minune pe care o săvârșește Mântuitorul Iisus Hristos asupra unui copil care avea un duh necurat, iar tatăl acelui copil vine mai întâi la apostoli și îi roagă pe aceștia să-i vindece copilul. Și apostolii n-au putut să facă acest lucru și l-au dus la Mântuitorul Hristos. Iar Mântuitorul Hristos le spune: dacă tu poți crede, toate sunt cu putință. Adică dacă ai credință, atunci cu siguranță se întâmplă și minunea. Am putea spune că acest cred, Doamne, ajută necredinței mele este cea mai frumoasă și cea mai adâncă definiție care a fost auzită sau scrisă vreodată pe fața acestui pământ. Sfântul Apostol Pavel spune și dă și el o definiție foarte frumoasă care se corelează sau este apropiată de această sintagmă cred, Doamne, ajută necredinței mele, spunând așa: Credința este ființarea celor nădăjduite și adeverirea celor nevăzute. Dacă poți ceva, îl întreabă acel tată pe Mântuitorul Iisus Hristos: ajută-mă, fă ceva cu acest copil al meu care suferă de acest duh necurat. Iar Mântuitorul îi răspunde: dacă tu poți crede, toate sunt cu putință. Vedem că apar aici două dubitative, par doi dacă. Și din aceste două probabilități, din acești doi dacă, izvorăște până la urmă adevărul și se naște lumina. Se naște această definiție minunată: cred, Doamne, ajută necredinței mele. Mântuitorul Iisus Hristos întreba aproape de fiecare dată când vindeca pe cineva, când tămăduia pe cineva, întreba: crezi tu că pot face eu aceasta? Și atunci, cel care era boala respectivă răspundea de fiecare dată: cred, Doamne. Și numai în urma acestei mărturisiri de credință a celui în cauză, Hristos era cel care săvârșea minunea. Și se și spune, aproape la toate minunile, Mântuitorul concluzionează spunând: mergi în pace, credința ta te-a mântuit. Adică nu puterea mea ta vindecat, zice Hristos, ci credința ta. Datorită credinței tale, eu te-am vindecat sau s-a întâmplat această vindecare. Acest lucru însemnând, încă o dată, faptul că credința este colaborare, este conlucrare. O credință lucrătoare prin iubire este aceea în care participă și omul la lucrarea lui Dumnezeu. Noi ca oameni, ca și creștini, botezați în numele Sfintei Treimi, mărturisim credința sau ar trebui să mărturisim de fiecare dată credința, actul de credință. Și acest lucru îl facem atât în viața noastră particulară, cât și în viața noastră obștească, în viața noastră comună. Și actul de credință, mărturisirea credinței o facem la fiecare sfântă liturghie, mai ales atunci când rostim simbolul de credință, când spunem: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, și așa mai departe. Apoi la rugăciunile de la împărtășire, spunem: cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. La botez, la exorcisme, la un moment dat, la ultima întrebare pe care o adresează preotul nașilor: și credeți lui? Atunci nașii răspund: credem lui ca unui Dumnezeu și împărat. Am putea spune că toate slujbele, prin excelență, sunt niște slujbe a lui cred. Sunt niște slujbe ale credinței. Niște slujbe dialogale. Niște slujbe prin care noi conlucrăm cu Harul Duhului Sfânt. Și Harul Duhului Sfânt este cel care conlucrează până la urmă cu noi.
Toate slujbele au acest sâmbure de adevăr, acest nucleu al lui cred și al lui credem. Fără credință nu este mântuire, fără credință nu putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, fără credință nu ne putem împărtăși, fără credință nu putem iubi, fără credință nu putem avea speranță, fără credință n-am mai fi noi. Și în acest context aș aminti despre un personaj biblic, despre Sfântul Apostol Toma, care vine și cere proba tactilă. Noi spunem în popor că Toma este necredincios, însă dacă am fi mai atenți am vedea că necredința lui Toma de fapt este și necredința noastră, și necredința lui Toma nu a fost faptul că nu a crezut în Hristos și în învierea lui, ci a fost o nedumerire mai mult. A fost o necunoaștere și un paradox, o bulversare. Și vedem că apostolul Toma cere proba tactilă: dacă nu voi pune degetul în coasta lui și dacă nu voi pune mâna mea în semnul cuielor, nu voi crede. Iar Mântuitorul, când se arată și lui Toma, a doua oară după învierea sa, când erau toți apostolii adunați la un loc, Mântuitorul îi cere să facă acest lucru și îi spune lui Toma să vină și să-l atingă, să pună degetul și mâna lui în coasta și în urmele cuielor. Și spune: nu fi necredincios, ci credincios. Iar atunci vedem cum apostolul Toma nu mai duce la capăt acest gând pe care l-avea și a dat seama de greșeala pe care a făcut-o și spune doar atât, mărturisind credința: Domnul meu și Dumnezeul meu. N-a mai avut nevoie de experimentul pipăirii sau al simțirii cu degetul sau cu mâna a trupului lui Hristos. El a căpătat credința de la Hristos doar prin auzire, nemai pipăind trupul său. Credința era un dat interior, un dat care l-a determinat pe apostolul Toma să iasă din această dilemă și să primească cu adevărat credința. Două texte ale vecerniei ne arată faptul că în exegeza Penticostarului, acea carte pe care o folosim noi în primele 7 săptămâni după Paști, la strană, la descoperirea Epifaniei cele noi pe care învierea a făcut-o posibilă, și anume creșterea bisericii. Căci cântarea liturgică spune așa: ușile fiind încuiate, venit ai la ucenici Hristoase. Atunci Toma, neaflându-se cu ei, zicea: nu voi crede de nu voi vedea și eu pe Stăpânul, de nu voi vedea coasta din care a țâșnit sângele, apa, botezul, de nu voi vedea rana prin care s-a vindecat omul de rana cea mare, de nu voi vedea că nu este ca un duh, ci trup și oase. Cel ce a călcat moartea și pe Toma l-a încredințat: Doamne, slavă ție. Iar la litie, tot la vecernie, o stihiră spune așa: venit ai, Doamne, cu strălucirea cea neumbrită a dumnezeirii tale, ușile fiind încuiate, și stând în mijlocul ucenicilor, le-ai dezvelit coasta ta, și arătându-le semnele rănilor mâinilor și ale picioarelor tale, și risipind mâhnirea tulburărilor, ai glăsuit lămurit: precum vedeți din trupul cu care m-am întrupat, prieteni, nu port fire de duh. Iar pe ucenicul care se îndoia l-a îndemnat să se atingă cu frică, zicându-i: cel ce pe toate le-i scodești, vino și nu te mai îndoi. Iar el, vedeți dumneavoastră, simțind cu mâna firea ta cea îndoită, cu frică și cu credința grăit, pătruns de credință: Domnul meu și Dumnezeul meu, slavă ție. Deci nu numai textul biblic ne spune acest lucru, ne încredințează pe noi de acest adevăr al lui Toma, ci și textele liturgice, după cum am văzut, textele de la vecernia, din ajunul acestei duminici închinate Sfântului Apostol Toma. De fapt, acest Domnul meu și Dumnezeul meu, pe care Toma îl strigă în revenirea sa, este poate cel mai frumos strigăt de biruință după Hristos înviat, prin care creștinii au intrat în istorie și din istorie în veșnicie. Pe de o parte, coasta lui Hristos din care curge sângele și apa, adică Euharistia și botezul, prin care creștinul depune candidatură la înviere. Iar pe de altă parte, simțind cu mâna firea ta cea îndoită, cum zic părinții bisericii, Toma, apostolul cel mult iscoditor, ne pune în palme cheile prin care pururia putem să ne controlăm conținutul credinței. Căci în ortodoxiei îi este caracteristic dictonul zis creștin: crede și nu cerceta, ca și cum credința ar fi o prostire de minte, o învârtoșare de gânduri, de sensuri, ci bisericii este caracteristică icoana lui Toma, care, bogăție scoțând făcătorul de bine din vistieria cea nefurată a dumnezeștii coaste împunse cu sulița, umple lumea de înțelepciune și de cunoștință, ne spune un text din cântarea de la utrenia din duminica a doua după Paști, Antipasa anumită. Necredința lui Toma, dragi ascultători, Hristos o arată roditoare de credință.
fiind în fond mâna gândului nostru îndreptată mereu întrebătoare spre taina ce izvorăște din coasta noului Adam, din coasta lui Hristos. Dacă din coasta Adamului celui dintâi izvorăște femeia, din coasta rănită de rana ce vindecă rana lui Adam izvorăște Duhul, viața, care naște biserica, tainicul pânte care ne naște pe toți în Hristos. Căci până la urmă coasta lui Hristos, ne-o spune textul liturgic, este o coastă de foc. Acel foc dumnezeesc care arătat la cinzecime, la praznicul pogorârii Duhului Sfânt, a umplut biserica de oameni. Și lumea a fost umplută de biserică. Biserica, geamăna geamănului care, mereu pipăind taina dumnezeirii, pururea mărturisește pe Hristos cel înviat ca Domn și Dumnezeu, spunea foarte frumos acest text părintele Constantin de Cula într-o carte numită Iubesc Doamne, ajută-ne iubirii mele. Vorbea despre acea îndrăzneală a îndoielnicului, despre Toma care dă lecția căutării și aflării lui Hristos, care nu s-a mulțumit cu puțin, care a dorit mai mult. Iar din normalitatea curajului său, oarecum atins de necredință, se naște gestul sublim, care ni se cere și nouă mereu, al mărturiei permanente, al mărturiei care se bazează pe adevăr și pe curaj, pe căutare și pe aflare. Aceasta este credința. O întrebare care deschide vistieria răspunsurilor fundamentale. În Hristos și în biserică, aceea care cu noi cântă de-a pururea Hristos a înviat, pentru că știe de ce. În încheiere, dragi ascultători, aș vrea să vă mai spun faptul că credința este experiență. Este viață, este gustare permanentă a infinitului și minunii lui Dumnezeu. Credința este rațiunea iubirii. Atât de frumos spunea fericitul Augustin, iubește și fă ce vrei. Adică iubește mai mult și vei crede mai mult. Cu cât iubi mai mult, să știți că cu atât credem mai mult. Și iubind și fiind iubire, credința devine gratuitate. Problema obținerii credinței este, până la urmă, problema obținerii iubirii. Omul nu mai crede atunci când nu mai iubește. Omul se naște iubind și, fiind iubit, el intră în viață prin iubire și iubind. Iar dacă pe parcurs nu mai vede sensul lumii și al iubirii, este o atitudine ulterioară, adică o pierdere a sensului vieții. Necredința nu este decât o pierdere a credinței, iar cheia credinței este dobândirea iubirii. Primind iubirea, vom avea și credința. Primindu-L pe Hristos, vom avea și credință. Iubirea nu se împarte niciodată. Nu se vinde, nu se cumpără, nu se fragmentează. Iubirea înseamnă totul. Iubirea este veșnică. Un om nu poate iubi sacadat, întrerupt. Dacă face acest lucru, înseamnă că acolo, de fapt, nu mai este iubire. Adevărata iubire rămâne veșnică, iar iubirea este una singură. Nu pot fi mai multe iubiri. Iubirea este pentru noi creștinii Iisus Hristos. Până la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate, vă doresc bucurii pe cerul inimii.